0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Ndani ya makala yetu wiki hii siku ya posho saa ine mpaka saa ine na anusu kwenye Radio Moto Butembo Beni, usikose kufu

0: Pata kipindi rudi nyumbani. Msikilizaji, imeonekana mara kwa mara kwamba mtu anapojitokeza ndani ya mji wetu na kujitambulisha kuwa ametoroka au amekimbia kutoka kwa magaidi wa ADF, watu wa moja kwa kukosa taarifa sahihi ama bonne information wanamufanyia vibaya, wanamupiga na hata wengine wanamtoa uhai. Serikali inahukumu vitendo kama hivi, na tena tabia hii inatisha sana baba, mama, ndugu, jamaa na marafiki wanaotaka kujiondoa kwa ADF na akurejea katika jamii.
1: Donc mimi nitakurajia kwenye vijana wetu wajue kama mtu yoyote mwenye anatoka kwa ADF haiko tena adui, naomba tunamuprotege parce que atapasha kuwa tumiziwa na government kwa kupata mainformation mbalimbali. Peut-être alienda kule bila volonté yake, bila
0: pia. Utafuata ushuhuda wa mama moja aliyefanikiwa kukimbia kutoka kwa ADF na kujisalimisha. Utasikia historia yake, namna alivyo kamatwa na jinsi alivyofanikiwa kutoka aporeni.
2: Wadui wanaogopa KPDF sana. Wakisikia tu PDF kuna bafata, sharti ni kukimbia kuacha kila kitu. PDF litutokeleaka na hatujue tu kuna tunaikala na kuanja masasi. PDF lipapiga juba liachaka mavitu vya mingi, vitu vinasambalikana.
0: Tuma ujumbe wako na upate matabishi ya Ejiga. Tuandikie kwa njia ya SMS au WhatsApp hata audio kwa namba hizi: plus 243 28 18 11 816, plus 243 98 18 11 816. Hii ni namba ya RTL. Namba ya Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Narudilia tena namba ya Vodacom: plus 243 83 44 624. Na kukumbusha tena, utafuatilia makala hii wiki hii siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Usikose kutufuata.

0: Karibuni mpendo wa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Msikilizaji, imeonekana wakati fulani fulani mtu akijitokeza ndani ya mji yetu akijitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ADF, watu wa moja kwa ukosefu wa habari ya namna gani kuwakaribisha watu wanaokuwa ndani ya hali kama hii, wanawatendea vibaya, wengine wanawapiga na wengine wanawaua. Wanafanya justice populaire na japo ni makosa na serikali inaadhibu vitendo ndo kama hivi. Tena hii justice populaire inaogopesha baba, mama, ndugu, hata rafiki yako ambaye haja yake ni kukimbia wagaidi hawa na kurejea ndani ya familia yetu sababu alikamatwa bila kupenda kwake. Msikilizaji, hii ni mada maalumu kwetu sisi wote, hasa sana kwa vijana. Tutamsikia msimamizi wa vijana mjimbo la Ituri, Deogracias Bugabuzi Bukwabo, akitushauria. Atatuonesha kama sisi wenyewe tunakuwa wa viktime tena wa terwai ugaidi wa ADF. Na moja ya njia nzuri ya kupiganisha ugaidi huu ni kuachana na hii justice populaire na kuwakaribisha wale wanaokimbia wagaidi hawa. Mtamsikiliza pia shujaa mmoja aliyeishi na wagaidi hawa kule porini. Atakuonesha wazi kama watu wengi wako kule porini na wagaidi hawa, lakini walikamatwa na kulazimishwa kuishi na hao wagaidi kule porini, na nia yao wote ni kurudia huku kwa familia zao. Tukiendelea kuwakaribisha, inawapa tena nguvu ya kukimbia wagaidi hawa. Msikilizaji, yule atakayetuambia kwa ufupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata dejiga ya internet, na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Baki chonjo ili upate matabishi yako na usikilize kwa makini. Namba zetu ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, ao ku 083 49 84 624. Tunarudilia 083 49 84 624. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State EDF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo la Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani mnaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Eta Islamic EDF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Breach Way Foundation. Mimi naitwa Winnie Lusenke kwa utangazaji wa kipindi hiki. Karibuni. Kwa kuanza, tunamualika shujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa ISCAP ADF. Atatuelezea kama wagaidi hao watwala ndugu zetu kwa kinguvu. Ndugu zetu hawa wana nia ya kuwakimbia wagaidi hawa. Kwa sababu za kiusalama, hatutasema jina lake na sauti yake. Atatuelezea kama wagaidi hao watwala ndugu zetu kwa kinguvu. Ndugu zetu hawa wana nia ya kuwakimbia wagaidi hawa. Kwa sababu za kiusalama, hatutasema jina lake na sauti yake. Atatuelezea kama wagaidi hao watwala ndugu zetu kwa kinguvu. Ndugu zetu hawa wana nia ya kuwakimbia wagaidi hawa. Kwa sababu za kiusalama, hatutasema jina lake na sauti yake.
1: Huruma moyo, tulibanirwaka 17 ile tulirudia trua wote wakekufa. Sasa tunatembea, unaona kwetu tunapumzika, wanafuata ita trua person na kubachinja. Tena tunabeba asubuhi tena kuita wengine trua person tena wanachinja. Hatukukua na kama wanabachinjia sababu ya nini? Tunikupatosha mugrupe na kuchinja. Bana biko kolere na bagarso na bajeni fi. Bana mwacha tu pale kwa bana mchinjia na makamba zeba na mfunga bana mwacha tu pale. Sisi tulikutaka kuko wengine beba shaka isha karibia ba seti. Ndio sasa tulifika pale na sisi tulibana tufundishe ile Uislamu mwezi moya. Mungu anasaidia bake ikala fazi moya wanasema murudishe pale waraia wote sisi tunaendelea na safari basi tufate nje tukirudiaka. Wanatambia tu tufate njia ile tuliendea moyo. Sisi tunakia kutokeza mumugini. Tulikuwa tuko mpori mbali mumushi tu sieta kama nilishangalaka na nishatokea mumugini. Siku yaka hata kama ndafika mumugini. Tulifaka semene na tuko natembea kwenda fika kwetu lalaka. Mimi siku ya kurudia sisi tulirudia kama siku moyo. Tunafika mumugini. Kule tulikuwa nateseka kukula tunakula mambo ndizi. Hakukua chakula kamili. Tena bila mboga, bila mafuta, bila chuvi. Population ya Kivu watu wasiji grupe kusema kutumika na rebeli wakazane njo kutafuta gisi ya kuwaona mpori wakisemea serikali wafate. Serikali kuna tusaidia sana juu inaacha watu wa mingi viko natokea mpori. Wadui wanaogopa PDF sana. Wakisikia tu PDF kuna wafata, sharti ni kukimbia kuacha kila kitu. PDF litutokeleaka na hatujue tu kuna tunaikala. PDF natokea na kuanja masasi na Mungu alisaidia beba tukibatu tubaki kimbia ba kukufa bali kufaka kule mpori banalu. Hatujeka walishiaka wapi sisi tukaendelea tena msafari sisi hapa kutuachiliaka. Tulikuwa na tuko mkono hapo. PDF ilipapiga juu baada ya chaka mavitu vya mingi. Vitu vinasambalikana. PDF kuna kazana sana kupiga badu.
2: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp, kwenye nambari ifatayo. Plus 1-20-27-02-78-43. Narudilia tena. Plus 1-20-27-02-78-43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
0: Karibuni tena. Kama vile nilikuarifu hapo mwanzoni, imeonekana wakati fulani fulani mtu akijitokeza ndani

0: amemjizie tu na kujitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ISCAP ADF. Watu wa moja kwa ukosefu wa habari ya namna gani kuwakaribisha watu wanaokuwa ndani ya hali kama hii, wanawatendea vibaya, wengine wanawapiga na wengine wanawaua. Ni makosa sana na serikali inaadhibu vitendo kama hivi. Hii inaogopesha baba, mama, rafiki, ndugu zetu ambao walikamatwa bila kupendwa kwao na wagaidi hawa kukimbia na kurejea familia zao. Tumualike presidenti wa vijana mprovinsi ya Ituri, Deokrasia Se Bangabuzi Bukwabo, akituonya sisi vijana wa Nord Kivu na Ituri. Tuambie kwanza namna gani vijana ni akteri tena ni victime wa ugaidi huu.
1: Alo, ukiangalia kama acteur principalement comme nombre ya bale ba ADF wa wengi sana wenye wiku naenda kutere kwa mauaji ni sisi wa vijana. Wa vijana bana wangizaka kuenda sasa kusafisha kichwa yabo na wa mesaje ya uongo na kubadanganya purke baingie comme wauaji. Na pale ni sisi comme ba acteur. Me atake victime vile, unaangalia leo wazetu mingi, mimi kwa kazi ya shamba banatia espoir yabo sana kwa vijana. Na sasa wakati wale wa vijana wanaenda kule, anakuwa victime anakufa. Na meme ule vijana mwenye banamukamata na manguvu kwa kubeba mzigo na parfois kuenda integre. Ule vijana anaenda integre ADF bila volonté yake. Pale vile anakuwa victime. Inaomba tunapima kudiferensie kitu ile mbili. Kuko mwenyewe banamukamata na manguvu kuenda muingiza ndani ya kitu nye haku. Haya wala, haya wazaka ataka kusema atapasha patikana ndani. Na ule kwa mie, mina waza ni victim ambayo inaomba sisi wote sasa tunajikosantre efore yetu kuona namna gani tutapasha mwokoa ndani ya hali ile.
2: Mipata swali nyingi ya wasikilizaji wanasema ADF haexiste. Ngie wanasema hapana wa jeune hawayue hiyo mambo. Na wakati kwa fano kuna kwa mtu anatoka porini awe mjeune, awe mama, awe baba. Wa jeune wanawaua watu ambao wanatoka ndani ya pori. Una neno gani?
1: Pana ile kwanja ni mbaya sana, inomba wa vijana wetu wa Ituri na wapi. Unajua context leo nyenye tunapatikana ndani na tunafikia hapo. Seke kuko makazi mbalimbali inaendelea kufanyika. Na kitu ya kwanja nyenye nitapasha omba sana na mavijana watoshe kwanja woga na diabolisation ya kuwaza kama ADF ni ukabila. Paske ile ni maneno ambayo vijana nusu wanaendelea kuongelesha kusema ADF ni kabila fulani nataka ingize kwa kutuvamia. Unaona? Alo, inaomba sisi mavijana tunajua kama ADF kwanje nakuwa problem ni crime, ni ba teroriste ambayo wanaitilize ideoloji fulani fulani kwa kufanya nini? Kwa kudanganya watu. Na kama kijana leo meme si anapata courage ya kutoka kuile hali, a realite inaomba kwanja siye peke tunamuproteje. Pourquoi tunamuproteje? Ya kwanja paske ni kazi ngumu sana mtu aende parvenir kuprendre conscience ndani ya kambi ya wa terroristi. Ni kazi ngumu sana. Ya pili, kama natoka, hatujui kama tutapasha mutumizia sawa mainformation mbali mbali. Ule mtu anapasha saidia government yetu kueradike ile fenomene ya ADF. Na ya tatu, inaomba sisi tumusaidie paske kuko ba asenyema ba ideoloji mbali mbali nyalipata kule kwa ADF. Alors, ni ndugu yetu, ya kwanji inaomba tunamuproteje. Ba service ya security, kama kijana yote anaona mtu anafika kumungine na kimbia na sema ni ADF, apana kumuwa. Kitu ya kwanji ni kumukamata, kumuproteje. Paske certainement pia peut-être kule biko nafukuzana naye ni kumuproteje. Ukisha muproteje unakamata unapelekea service ya serikali ya sekurite juu bafanye namna gani bamusaidie. Donc sisi wa vijana tuko na role kabambi sana ya kujue ndani ya cadre ya sensibilisation na ya prise de conscience juu ya ile fenomene ADF. Leo tukipenda tuweze ADF, inaomba kila kijana apite kwanja kwa madhibisho na kufahamu ADF iko kitu gani. Tukisha fahamu fonctionnement ya ADF, na itapermettre tuyue ba message ya manipulation gani ADF kuna tumizia kwa kupata ba vijana. Donc mimi nitakuraji kwenye wa vijana wetu wajue kama mtu yoyote mwenye anatoka kwa ADF haiko tena adui, inaomba tunamuprotege parce que atapasha kuwa tumiziwa na government kwa kupata mainformation mbali mbali. Peut-être alienda kule bila volonté yake, bila amri yake. Donc sisi mavijana inaomba tunatia mkazo sana ndani ya ile phénomène parce que leo ina détruire sie, na plus kama sie mavijana tunakamata décision ya kusema kama tunapata ba message ya hivi tutadénoncer mbele ya service ya sécurité, mutaona wale watakosa ta watu wa kushimamia chama yao, na government itazidi sana ku eradike ile phénomène. Na ndio maana mimi na implore ba vijana wetu ikuwe wa Irumu, Mambasa, Beni, Lubero, sisi wote ma victime ne tuko na tezekea phénomène ya ADF, naomba tuunge mkono serikali.
0: Msikilizaji, una maoni, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dijiga. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza ndio watapata haya matabishi. Ukitaka fanya audio, tuma kwa namba hizi 09 81 81 18 16, ao ku Vodacom ku 083 49 84 624. Tunarudilia 09 81 81 18 16, ao ku Vodacom ku 083 49 84 624. Na kukumbusha pia kama yule atakayetuambia kwa ufupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 giga ya internet, na ukatuma ujumbe wako ama katuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS ya bure. Tunafika mwisho ya kipindi yetu ya leo. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, na kukumbusha kama Rudi Nyumbani ni kipindi kinacholengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla, na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani mnaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Etat Islamique ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Winnie Lusenge. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: siku kwa siku. Umstiduni tunampokea Mishulabe Toma Wisambali, ni yeye msimamizi wa Comité de pilotage point focal pèlerinage na Mgongo 2026 ndani ya diocese ya Butembo Beni. Karibu sana Mishulabe.
1: Asante sana baba journaliste.
0: Salama.
1: Salama kabisa.
0: Pèlerin
1: de l'espérance.
0: Sasa Mishulabe, na Mgongo 2026 kushukuru na kuomba pamoja na mamartir de l'Uganda, mashahidi wa Uganda ni watu gani Mishulabe? Mashahidi wa Uganda na mgongo chavire tundira na mgongo, mashahidi wa Uganda ni wanani? Tuelezee baba.
1: Asante sana kwa swali. Mashahidi wa Uganda ni vijana ambao waliuliwa mwaka 1885 mpaka 1887, yani 1885 hadi 1887. Waliuliwa huko Uganda, aliwaua ni Mwanga, mfalme Mwanga, jina lake Mwanga, Mwanga wa pili. Walikuwa vijana 22 wa Katoliki na 23 wa Anglican, yani sio wa Katoliki pia, sio Katoliki tu. Pia husema kulikuwa na wengine na walikuwa Waislamu pia. Aliwaua kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza ndio walikuwa katika kikao chake kama yeye mfalme, walikuwa wanatoka katika vipindi mbalimbali vya Uganda kukuja kutumikia katika kikao chake kama mfalme, comme des serviteurs tuseme hivyo, eh? Walikuwa wanafanya kazi mbalimbali,
0: wafanya kazi,
1: aha, kwa hiyo. Basi aliwaua kwa sababu wao walikuwa wamepokea dini ya Kikristo, na kwa asili ya dini hiyo walikuwa wanajisalimisha katika sala na pia kukataa mambo mengine ambayo ni ya kipagani na yeye ambayo alikuwa anataka wafanye, lakini wakakataa. Na kwa ajili ya hiyo akashikwa na hasira kubwa, akawachongea akisema kwa ajili yao kutakuwa magumu katika ufalme wa Uganda, kutakuwa sijui nini mabaya, na kwa ajili ya hiyo akawaua moja kwa moja. Wakakufa wote kwa siku moja, lakini walikufa kila mtu siku yake, ingawa tarehe 3 mwezi wa 6 1887 ndio siku wengi walikuuliwa kwa siku moja, kwa mara moja, wakiwa na chini ya uongozi wa Kizito ambaye hata alikuwa ni mdogo. Miaka yao ilikuwa katikati ya 14 na 53, yani aliyekuwa mdogo zaidi alikuwa Kizito, alikuwa na miaka 14, aliyekuwa na miaka zaidi kuliko wote alikuwa Matia Mulumba, alikuwa na miaka 53 ama 5. Unajua miaka hiyo usiku walikuwa wanaestimea, hawajui exactement, lakini karibu hapo. Hiyo ndio kifupi kwa sasa. Lakini kuna wengine pia wawili ambao waliuliwa baadaye, yani wanaitwa Gildo Irwa na Daudi Okelo. Wao pia walikuwa wakateshisti. Kifo chao kabisa kinafanana na kifo cha Isidore Bakanja aliyekuuliwa huko Kongo, na wao pia wanawekwa katika liste ya mashahidi wa Uganda. Walikufa kwa mwaka wa 1918, katechist. Wao pia wako kwa hiyo lista ya Martin de Luganda. Kwa kifupi ni hiyo kwa sasa.
0: Sasa Mishulabe, waliuliwa, walikuwa natumika kwa mwami, walikuwa nafaa kazi gani?
1: Walikuwa nafanya kazi mbalimbali. Kila mmoja alikuwa na kazi yake. Kuna wengine walikuwa kazi yao ni kufanya usafi katika nyumba ya mwami ama mfalme Mwanga. Kuna wengine kazi yao ilikuwa ni kutengeneza vyombo fulani fulani vya kazi, kama kufanya hiyo wanaita forgerie, yani kutengeneza sama jembe, mipanga, chuma. Kuna wengine walikuwa na kazi ya kufuga nyama za mfalme, yani ufugaji wake, kama ng'ombe, kama mbuzi, kama nini. Kuna wengine walikuwa na kazi ya mbalimbali kabisa,
0: na kupokea wageni.
1: Hiyo yote kila mtu alikuwa kama na wizara yake, yani ministeri yake. Ni
0: lakini masulabe ni lie gani kati ya mashahidi wa Uganda na diocese ya Butembo Beni, ni kitu gani kwenye mapawase, kwenye katedrale, kwenye ndani ya diocese ya Butembo Beni?
1: Asante. Kwanza inafaa tujulishe wote kwamba tangu siku mashahidi hawa walitangazwa kuwa mashahidi na papa kuja Uganda, papa wa Roma wa, yani wa Paulo wa sita kuja Uganda kufika mahali hapo ambapo waliuliwa, tangu hiyo miaka yote diocese ya Butembo Beni ilijikaribisha zaidi katika imani kwa sala kwa ya mashahidi wa Uganda. Husema askofu wetu wa hiyo miaka alipewa hata mabati.
0: Paul VI be Jean Paul II.
1: Paul VI. Paul VI, unajua Paul VI ndiye aliyowatangaza kuwa takatifu kwa mwaka 1964. Na baadaye akafika Uganda yeye mwenyewe Kampala kwa mwaka wa 1968. Alipofika hapo pia yeye mwenyewe ilikuwa jambo kubwa kabisa. Na askofu wetu wa mwaka huo, yani tayari askofu Katoliko Emmanuel alipewa relique, yani mabaki, mifupa,
0: masalio.
1: Okay, ni hiyo mabaki na masalio ya miili yao, na mabaki hayo na kiasi fulani katika jiwe takatifu ambalo linawekwa katika altare ya katedral yetu ya Mater Ecclesiae hapa Butembo. Hiyo ni alama kuu ya kwamba tunapatana nao kabisa, tunawasiliana nao kisala, mashahidi wa Uganda. Na sio hiyo tu, pia kuna masalio mengine, mababaki mengine, marelike mengine huko kwa Petit Seminaire. Kipande kidogo cha mfupa wa Charles Luanga, Makaroli Luanga, kila tarehe 3 mwezi wa 6 wa seminariste wanaheshimu hiyo kipande ya mfupa, yani kwa kumheshimu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipaji ya mashahidi wa Uganda. Na pia katika diocese yetu kuna paroisi nyingi, labda sitatasha zote, lakini kuna paroisi nyingi ambazo tayari zimechukua majina ya mashahidi hawa. Kuna kwa mfano paroisi Kizito Ulema, kuna paroisi Saint Mathieu Mulumba wa Mangina, kuna paroisi Andrea Kagwa na Bulongo, kuna pia novisia Luanga ya
0: Assumptionist
1: hapa karibu na sisi Butembo. Kuna pia shule ingine, yani Institut Luanga
0: Mulo.
1: Na pia kuna institut zingine na watu wengi
0: na wa Luanga wa Kizito wengi.
1: Wa Luanga wa Kizito wengi Balikuketa, Wazikuketa na wengine ambao wanachukua majina ya mashahidi wa Uganda ni wengi hapa katika diocese yetu ya Butembo Beni. Na kwa namna pekee naweza kufikiria ikiwa tuna wito mwingi kwa diocese ni kwa ajili ya sala za mashahidi hao, kwa sababu waseminaristi huko Msenene wanaheshimu sana na wanasali kupita njia ya mashahidi wa Uganda. Na pia nisisahau kusema ya kwamba wasero wa PSP aliwaunda, yani askofu Pierre aliwaaminisha mashahidi wa Uganda kuwa waombezi wao, na wa PSP wanaomba mashahidi wa Uganda kila siku kabisa. Nani basi tuko karibu na mashahidi hawa, na kuna temwanyaji nyingi za watu wengi binafsi ambao wanasema wanaona miujiza kwa njia ya sala.
0: Na tuna wasalimu sisters wa PSP, Ukangara Parish, Chalumba Parish, Ivanda Parish, ile ingine community ya mupemupi yenye kuna nyuma ya pale pembeni ya Ukangara Parish. Tusonge mbele baba.
1: Asante sana. Labda kuna watu fulani ambao unajua na walio hapa, ikiwa mmoja ama mwingine ana neno fulani na mtaweza kujua ni ujiza fulani imetendeka, labda kuna mmoja atatoa temanyashi ya hivi na hivi.
0: Kuna baba mmoja nimezoea sana kwenda kwa pelerinage, kufunga hiyo safari ya kiroho kwenda na Mgongo. Naye tunamkaribisha huko studioni. Jambo baba.
2: Jambo sana.
0: Mm-hmm. Mm. Na Mgongo sio ya Wakatoliki, kuna wa Wakatoliki walifariki, wa Anglican walifariki, hata Waislamu walifariki. Umeshindikiza watu wengi sana baba, kutoka pa mdiosezi ya Butembo Beni. Ukajitambulishe kwanza.
2: Kwa majina ni Kasereka Ndahala Jalvi. Nimeshindikiza watu wengi sababu na Mgongo sio ya Wakatoliki peke yake, ni kila kanisa wanaoendea na Mgongo, Waanglikane, Waprotesta, kila mtu akiwa na magumu lazima afike huko na Mgongo.
0: Kuna wale ambao umeshindikiza, umewaona kule sio Wakatoliki kama wewe, kama sisi, uliwashindikiza na kuwaongoza, uko na temanyaje gani ya kusema?
2: Matemanyaje namna tulisema, unaonaka matemanyaje ni za mingi sana. Kwa namna ya pekee, kwa wale ambao nilishindikiza, kulikuwa baba moja aliyekuwa mgonjwa wa mguu, na mguu hiyo ilitaka toa kasere kutokea mguu. Alitembea siku mingi kwa madawa, alikuwa anapanga kila siku kwa hospitali, katwa matanda na orizo, alichoka sana, hata alienda panga kasendi miezi sita kwa anafuatilia dawa kule Uganda. Ilishindikana, alifanya miaka na miaka na ilishaka shindikana, lakini kwa neema ya Mungu tu naye peke alifika kuuliza kama anaweza fanya nini, tukamuongoza kusudi aende na Mgongo. Na alipofika na Mgongo wakamwombea, nyuma ya juma tatu mguu ikakuwa sawa.
0: Ni yule tu ambaye unajua baba?
2: Na kuna wengine hata ambao wanaandaka kudawa huko. Mimi nakumbuka baba moya aliyeenda kudawa alikuwa anaitwa Matiasi. Ule Matiasi alipofika kwa hotel Kampala, na kesho yake ilikuwa siku kuu ya Matiasi, na kaambiwa aende kwanza kusali asubuhi. Alipofika kwa kanisa asubuhi, padri alipozungumzia juu ya Matiasi wa Mulumba akasema, leo ni siku kuu ya watakatifu zaidi Matiasi wa Mulumba. Hivi wa Matiasi wenye wako umu wameponyeshwa.
0: Tunawasalimu wa Kristo wote wa paruasi Matiasi Mulumba ya huko Mangina, Abengwali shukrani, na wa Kristo wote kule kwa paruasi Matiasi Mulumba.
2: Ndiyo.
0: Songa mbele baba.
2: Ndiyo. Aliposema wa Matiasi wameponyeshwa, na ule baba katoka pale akarudia kwa lodge na amekuwa sawa. Alirudia hata Butembo hakupata dawa yoyote, mpaka alimaliza karibu tena miaka 15 ndio alituacha sasa. Mm-hmm. Ndio maana tunashukuru kabisa wote ambao walituongoza kwa kukamata safari ya kukua naenda kupelerinaje, walishakatusaidia sana. Na kama kuna mtu ambaye iko na shida fulani ilishaka kusumbua, ukuwe na imani tu na uombe Mungu akusaidie, siku moja na wewe utembee kufika na Mgongo, utaona maajabu ya Mungu.
0: Kukuwa na imani.
2: Imani, lazima ukuwe na imani na utaona maajabu ya mengi.
0: Papa Jalui, munyo nyonjo kwa Anglika?
2: Munyo nyonjo ni wa Katoliki.
0: Kwa Anglika ni?
2: Kwa Anglika ni pale tu na Mgongo, ni karibu na Mgongo.
0: Pale karibu na Mgongo. Unajikutaka na muna gani saa unafika pale kwa Anglika?
2: Wakati tunafika na Mgongo, tunaona ya kwamba sisi tuko wa moja tu. Mm-hmm. Sababu hata maji tunaendaka shota ingine pale kwa Waanglika, na ingine kwetu kwa Wakatoliki. Lakini yote nafanyaka miujiza tu. Ndiyo.
0: Sasa wale ambao wanawaza kama na mgongo ni wa Katoliki, si tu kumu kwetu Butembo Beni, unaweza waambia kitu gani? Juu habajuke kuko walifariki kuhusu imani yao kwa Kristo. Wale unaweza waambia nini?
2: Kwa wale ambao wana bado hawa wangali naleta ubishi ni sababu hawajui tu, hawajua muujiza ya Mungu. Naomba lazima ukwe naomba Mungu kusudi waweze kujua uhakika wa safari ya Namgongo. Wale waliowawa waliowawa sababu ya imani, na imani hiyo imetukomarisha zaidi na zaidi kupitia hao. Tunahitaji hata na sisi wenyewe hii magumu ambayo inapita Butembo na kando kando, tunajua ya kwamba watakatifu wengine wataonekanaka huko. Na sio na sisi wenyewe tunapenda na sisi siku moja tuitoke watakatifu.
0: Sasa baba Jean-Louis, unazoea sana kule kwenda na mgongo huko Pèlerin de l'Espérance, tuko ba Pèlerin de l'Espérance. Unaweza ambia watu juu watu wanapenda washindikize baba askofu Melkisedeki, baba msenyere au mamete, juu atakoselebre le siku na baba askofu wa Kasese. Baba askofu wa Kasese atakuwaka hapa kwa saa hapa, na baba Melkisedeki anakuwa hapa, na wapelele Butembo Beni wanakuwa mara mia hapa. Benye banapenda baende ima baprepare sembo tutatokaka tu tuseseme kubia kutoka Bwera nani kuboda bia kiroho masite gizu nazoya kuvisite masite kule ataku ataka mahatuta visita kakote unabise tunafikaka hivi.
2: Furaha yangu kwanza ni kuona gisi tutatembea na mtu mkubwa. Sababu kutembea na mtu mkubwa ni heshima sana.
0: Mtu mkubwa njoo nani?
2: Askofu wetu Melkisedeki. Ni furaha sababu miaka yote ambayo tumetembea huko hatuyaendaka naye siku moja. Na wakati tunaonaka wengine wa askofu huko basi hatujikute huru, lakini leo tutatembea na askofu, tunatembea na baba, tutakula na baba, na tulipenda hata kama diocese mzima inaweza kubali kutembelea Uganda, lazima sisi wote tutembee sababu tuko na baba. Na wakati tunaona yeye peke anaenda simama pamoja na askofu wa Kasese
0: na maaskofu wengine, wanasimamia misa takatifu,
2: misa takatifu ya kuangaliwa na ulimwengu yote. Tunafurahi sana. Na hata president wa Uganda yeye peke anashindaka kule ile siku na helikoptere yake nazungukaka kusudi wale watu wakuwe na security pale, hakuna kitu yenye naweza wafikia pale. Na safari ya Uganda ukifika huko utajiona kama ulishafika mbinguni. Haupendake kusema tunamaliza, unastukaka basi kusema tunamaliza. Hapa njoo tungekuwa gisi mwingine alisemaka tujenge hema tatu hapa. Hivi kila
0: ba, safari ya Uganda na mgongo
2: ya Namgongo
0: bila Kampala Road na Sarode.
2: Hapana, ile ya Namgongo inaomba ikue moroho ya kila mtu. Akue naomba Mungu kusudi naye siku moja afike huko.
0: Sasa pima ambia watu masite.
2: Masite zenye ziko huko,
0: hata kama tutakuwa tupale na mgongo, selo gize askofu alisema haiko kuenda, ni safari ya kiroho, haiko kuenda kufa business, kufa ma shopping.
2: Ndiyo gizi askofu alisema tunafikaka Kampala, tunaenda panga kwa hotel, na pale siku moja moja tunatokaka kutembelea masite, tunaenda fika Munyonyo, tunaenda Kiwamirembe, na tunatembelea hata na masite ingine Bukarango, tunaenda fanya hata veye huko Bukarango. Basi tunakuwaka na
0: kwa Magembe.
2: Kwa Magembe
0: hapa sonami rafiki yangu sana.
2: Ndio tunalalaka kule na furaha sana. Basi safari ya Namgongo inaleteka furaha mwili. Unaweza penda uikale hata kule Kampala. Ingekuwa kama ni kila siku tunapenda.
0: Pima ambia watu gizi wanaenda pale kwanza na mgongo. Chunjuko tutakuwa kasaa. Eh? Abandungu kupaka yitwa watu wanakuwa kana mwaka.
2: Normalema ni sababu mtu hawezi jua mtu kama anawaza nini ndani ya roho yake. Lakini pale kwenye tunakuwaka, kila mtu anakuwaka anaiko naomba Mungu kusudi asirudie bila ile yenye alienda ombea. Mm-hmm. Na ni mpango ya sala yenye tunakamataka pale tu tunakuwaka kule tu mipango ya sala mbali mbali. Mm-hmm. Na kule kwenye tunatembeleaka, tunaendaka tuko na sali, marozali. Na kuomba Roho Mtakatifu atusaidie kila mtu kwa namna yake, na kwa nyimbo mbalimbali tunazimbiaka hata mtu gari na tuko natembea mmoja wa kampani.
0: Na misa ya makesha ya wakongole.
2: Na misa ya makesha ya wakongole.
0: Sasa baba, experience ya wengine uliniambia kuko mtu alikuwa mama, alikuwa natajifungua muda mzito. Bakamletea mai ya baraka ya kutoka na mgongo. Na basha asema kiba na muopere. Dada nzuri, bilikuwa namna gani?
2: Ndiyo, kulikuwa mama pia alikuwa hospitali akatwa. Lakini rafiki yangu mwingine akatembelea huko Katwa, akakuta mama walisha muprograme kwa kuweza kumuopere.
0: Mupelere.
2: Mpelere alitembeleaka huko, akakuta walisha programe mama kwa kusudi bamuopere kwa kupata mtoto. Lakini walipoongea akasema basi walisha ni programe kusudi nizaa juu nisha shindikana kuzaa. Mpelere alimwambia uchunge kidogo, sababu mama Maria alizaliaka mfereme hakukua kaopere. Uchunge kidogo, na mimi nakuja nyuma kidogo utaona muujiza ya Mungu. Ule akarudia nyumbani na kuenda letea ule mama maji ya namgongo. Ule mama alipokunywa hiyo maji ya namgongo, apre 30 minute mama akazaa.
0: Useme kuko na mtu alikuwa nakufa ngame yako?
2: Na kuna mama mwingine naye alikuwa kana ngame kwa mguu, naye alishamsumbua sana. Aliposikia tunasema mambo ya namgongo, naye akatuambia basi tumsaidie, tumpatie maji kidogo. Naye alipobeba maji akaenda pakala tu kwa ile ngame yake, na ile ngame ilishakaanguka. Haikumalizaka tena juma moja bila kutoka pale. Mm-hmm. Kwa hivi tunaomba watu wakue na imani, sababu imani ndiyo dawa.
0: Imani ndiyo dawa.
2: Ndiyo.
0: Tunamkaribisha huko studioni Monsieur Labbé Thomas. Ni yeye anasimamia hiyo organization ya Namgongo 2026. Monsieur Labbé Thomas, umetuelezea mingi kuhusu maisha ya mashahidi kizi walikuwa natumika kazi zao mbalimbali kwa mwami. Tumesikia sio bote témoignage za papa Jean-Louis comme pèlerin de l'espérance anazoezi ya kuenda kule Namugongo. Namugongo haiku ya bakatoliki peke yake. Namugongo ni ya bakristu. Bakristu. Batu balikufa, alikuwa bakatoliki ya bupeke, bakatoliki, banglikan, na même des musulmans et des anonymes. Kuko na banonime venye havajulikane. Oui. Mbebe nilo likuna penda waende kukikristu wanavaua. Sasa, Monsieur Labbé, Thomas Bisambali baba. Hii mambo ambayo Papa Jean ametuelezea, unaisikia namna gani?
1: Hii mambo ambayo Papa Jean ametuelezea, na fikiria ni kweli kabisa, kwa sababu sio miujiza ya kwanza ambayo inatendeka kwa njia ama kwa sala ya mashahidi wa Uganda. Hii ni miujiza michache tu ambayo yeye anajua. Kuna watu wengi wanayo miujiza, wamesaidika kwa njia ya sala ya mashahidi wa Uganda, walio hapa kwetu Butembo Beni, walio na katika nchi zingine, hata kwa wazungu. Yani ukitangazwa kuwa mtakatifu, kwanza unatangazwa kwa sababu kumekuwa tayari alama fulani, miujiza fulani ambayo inatendeka katika njia yako. Mungu anatenda muujiza huo kwa njia yako. Basi, ikiwa mashahidi wametenda miujiza, sio kwa wakati wetu tu, lakini hata zamani, nafikiria bado wataendelea kutenda miujiza wale wote ambao wanapita katika njia yao wakiomba Mungu awasaidie. Yaani wasafiri wa leo, wa kesho na wa siku zijayo bado wanao sheria wanapaswa kutumaini kupata miujiza kwa njia ya mashahidi wa Uganda. Ndio.
0: Mimi niko na experience personnel aiko kweli ya Uganda. Nikusema imani, funa kuwa na imani. Mimi nishakalala ku kitanda ni Jean Paul Dia lilala kako. Na mimi naikala na kwenye likala ka mugari, Mercedes. Na altare nyale alisomea kako. Jean Paul de Benerema niliona hapa Masoya tu parwa c'est Jean Paul de relique yake iko pale. Nilifaa accident ningekufa. Kutelemkia kule Masoya. Moto yote frena agape. Nasema nimekufa. Si kukufaka. Tu nikasema Jean Paul de vraiment tu nadaye hivi. Nibitu tu bia imani.
2: Ndio.
0: Ile gizi Padre Thomas anasema temanyaje ni zengi sana. Na bama temanyaje tu batakuwa na kuya banafama temanyaje kupitia hii emission Pèlerinage Namugongo 2026. Mama Christine, uko na neno tumo ya kusema kuhusu tuma témoignage kidogo?
3: Kuhusu témoignage za zenye tunapataka kupitia sala za wa mashahidi wa Uganda, wale ambao walikubali kuwa sadaka kwa ajili ya kutangaza injili. Ninaleta témoignage ya kusema safari zote zenye wapelere wanatokaka hapa kwetu ku Kongo banajielekeza Uganda na Mugongo zinapitikaka salama. Ile ni muujiza mkubwa yenye niko nayo.
0: Kwake accident.
3: Haku kwake accident banaenda hata njia iko na fujo na mna gani? Hata gari kuna kwa gari kusema ha gari zitaharibika, hapana. Tunaendaka tunasafiri ndani ya sala. Baba anatupeleka ndani ya mbiasa ya mbinguni, tunafika salama, tunasali salama na tunarudia salama. Ndiyo, hii ni muujiza mkubwa yenye mimi naonaka Mungu anatutendeaka kila mwaka. Ndiyo.
0: Ule mlikuwa namfuata ni mama Christine wa Utete Mungashi wa Lugu la Paradiso. Kwa Monsieur l'Abbé Richard, shukrani sana. Na Monsieur l'Abbé Thomas Bisambali comme point focal, ineno gani ya mwisho ambayo unaweza ambia wasikilizaji wanaotufuata kuhusu pèlerinage 2026 na Mugongo?
1: Asante. Ninayo ombi tu moja ya kwamba kila mtu ajikaze kufanya safari hii ya kiroho. Lakini najua haitawezekana kwa kila mtu, pia najua. Lakini kila mtu ajikaze kufikisha kufikisha nia yake huko na Mugongo. Ama binafsi akiambatana na wasafiri katika sala, ama akibonyesha nia hii kwa mtu mwingine akiandika kwa karatasi, ama akiambia mtu fulani mwenye atasafiri amuombe kwa ajili ya nia hii. Najua Mungu anatenda kwa namna yake, namna tusizojua. Yaani ikiwa hautaweza kuenda, usisikitike, usihuzunike, utafika huko na Mugongo tu kiroho. Kwa sababu Mungu sio ati anafuata anatuangalia kimwili, anaona nia zetu. Hiyo ndio naweza kutoa kama ujumbe kwa watu wote.
0: Umefuata Monsieur l'Abbé Thomas Bisambo alikuwa pre focal wa organisation pèlerinage 2000 na Mugongo 2026. Dosezi ya Butembo Beni, tulimkaribisha umstudioni Papa Jean-Louis na Mama Christine wakitokea mpawase Utete Bazi. Mimi ni mwandishi wa habari, mtangazaji habari katika dosezi ya Butembo Beni, Kakule Kamali.

Wasikilizaji wetu mtukufu, tunakukaribisha tena kwa emission Pèlerinage na Mugongo 2026. Tunakushukuru kwani unaendelea kutu

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosesha na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Asante msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi Lejo Maria kinachofikia kwa nyakati kama na hichi kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Mimi nikiwa katibu mkuu wa Senatus, mama wa shauri njema Butembo, Robert Bellarmé. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue Luvalenda, ambaye iko pale kusudi sauti ambayo unayofuata kama kwa wakati kama na huu iweze ikakufikia msikilizaji mpendwa. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa studioni na maofisa wa Senatus, kama vile Albert Kasereka mwenyekiti, kama vile Kavarir Gobert makamu, kama vile mama trésorière Marie-Jeanne, nami vile na wengine ambao tulikupitishia kipindi kunako radio hii kuhusu nini, mwezi wa tano ulio mwezi wa Bikira Maria, ambamo tuliombwa kusali rosario kila siku na kuwatembelea wengine, kama vile Bikira Maria alipoenda kumuona dada yake Elizabeth, na hiyo siku tunaisherekea tarehe 31 mwezi huu kila mwaka. Vile vile tuweza kuongelea juu ya tarehe 13 mwezi huu ambamo Maria aliwatokea watoto wa Fatima. Hakika msikilizaji mpendwa, kama vile dada Fazila anayenifuata, kama vile animateur nguo moja pale Cathedral anayenifuata, kama vile dada Clarisse Esther Clarisse pale Matanda anayenifuata, kama vile papa Siprie pale Mahero ananifuata, wale wote na Wakristo wote ambao wanaonifuata waliweza kufuata kipindi kama na hiki kuna Radio Moto Butembo Beni, wana mengi ambayo waliisikia na waliyafuata siku ya Mungu iliyopita. Kabisa msikilizaji mpendwa, gisi nimesema mwanjoni, siku ya tatu iliyopita tulikuwa ngambo za Bunia, tulikuwa Bunia, na huko Bunia siku hiyo ilikuwa siku ambamo tuliweza kusherekea mwaka moja tangu reja ya Bunia imeshimikwa. Reja ya Bunia ilishimikwa tarehe 13 mwezi wa 3 2025. Alafu kwa 2026 waliweza kufaa mwaka moja, na tulikuwa huko kabisa, tuliweza kusherekea siku hiyo pamoja na walejo toka parokia mbalimbali za huko katika diocese ya Bunia. Ambamo askofu mkuu wa diocese hiyo ya Bunia aliweza kutupokea, lakini misa ilisomwa na vicaire, monseigneur vicaire general wa diocese ya Bunia. Wakati itakapofika fundi wa mitambo ataweza kututilia omelia tu kidogo, omelia kidogo ambamo iko kumwisho kabisa. Wakati hiyo taweza kufata mbele, kwanza tusikilize ingine yote. Omelia kidogo tu ya nani? Ya Vicaire General. Vicaire General pale ngambo za Bunia, pamoja na nyimbo moja ambayo walejo wa pale waliimba wakati tulikuwa Bunia. Lakini fundi wa mitambo akitafuta hiyo nyimbo, tunaweza kuwa tukiongelea juu ya somo inayosema kanuni juu ya kuwapokea wandugu wapya. Kanuni juu ya kuwapokea wandugu wapya. Nikatia kitabu chetu cha mtumishi wa Bwana, page 144, numero yake ya 38, kanuni juu ya kuwapokea wandugu wapya. Inafaa kutafuta kila wakati wanachama wapya wengi katika lejo. Lakini ni wanani wanastahili kupokelewa? Wanatonesha kwamba siku kwa siku yafaa kuwatafuta wanaumemba wapya kusudi waingie katika lejo ya Maria. Ni kazi ya watendaji kuwatafuta walejo wapya kusudi lejo ya Maria iweze kuenea, iweze kuwa na wanamemba siku kwa siku, wasiweze kuisha lakini waweze kuendelea. Ni wanani watakoendelesha lejo ya kesho? Ni wale ambao walejo wanawatafuta kusudi waingie katika nini? Katika lejo ya Maria. Alafu ni watu gani ambao wanastahili kuingia katika lejo ya Maria? Ama ni wanani utakaoendea kusudi waingie katika lejo ya Maria? Ni Wakristo wa namna gani ambao utatembelea kusudi waingie katika lejo ya Maria? Wana mwendo gani ambao utaweza kutembelea kusudi waingie katika lejo ya Maria? Utagonga wapi kusudi yule mwanamemba ama yule mtu mpya aingie katika lejo ya Maria? Kitabu chetu cha mtumishi wa Bwana kinasema nini? Tutawachukua haizuru nani. Kanuni ya kwanza, kanuni kwa kuwatafuta, zipo katika kitabu chetu cha Manuel Alejo, ukarasa wa numero yake ya 96, inatuonesha hapo kanuni za kuwatafuta wanamemba wapya ambao wanaingia na wapi wanaingia katika lejo ya Maria. Kanuni ya kwanza inasema hivi: kwa yule ambaye ataweza kutafutwa na kuingia katika lejo ya Maria. Wanatuambia nini kanuni ya kwanza? Wanasema awe Mkristo. Wakati unapomtembelea mtu ambaye unatamani aingie katika lejo ya Maria, sherti kwanza ujue kwamba ni Mkristo. Sherti kwanza uhakikishe kwamba anakuwa Mkristo, kwamba amekwisha kuingia katika jamii ya Wakristo. Maana yake nini? Namna ya kuishi ionekane kama ni Mkristo kweli siku zote. Amekwisha kubatizwa, amekwisha kuthibitishwa, na kwa kweli anaweza kuingia katika nini? Katika lejo ya Maria. Ni yule ambaye kanuni ya kwanza inasema utaweza ukamwendea kusudi aingie katika nini? Katika lejo ya Maria. Awe Mkristo. Na yule Mkristo akuwe amefanya, akuwe amebatizwa, akuwe amekwisha kuthibitishwa, akwisha ameungama imani yake na anajua na ametumwa kutangaza habari njema kadiri tulivyosomewa injili ya leo na siku ya leo ambapo Kristo alipanda mbinguni, na kabla apande mbinguni aliwaagiza mitume wake akiwaambia nini? Akiwaambia nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanani, kuwa wanafunzi, mukawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nile shurti ambayo, shurti ya kwanza ambayo we kama mulejo mtendaji unaweza kuangalia yule ambaye unaendea kama kweli kweli amekwisha kuwa Mkristo. Je, amefundishwa? Je, amekubali? Je, amebatizwa?
1: Je, ametumwa kama vile Kristo aliwatuma wafuasi wake waende kuwafanya mataifa yote, waende kuwafanya wengine wawe wanafunzi na wakabatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu? Hakika umekwisha kujua kama yule mtu mupya ama yule ambaye unatembelea amekwisha kuamini imani hiyo, unaweza ukamwingize katika jamii, unaweza ukamwingize katika kundi, unaweza ukamwingize katika lejo ya Maria iliyo shirika kubwa la waamini katika Eklesia Katolika. Shurti ya pili, Mkristo huyu aitike kufuata kanuni za lejo, ajitolee kwa kujifunza mwendo wa lejo, anapashwa tena kuungana na ndugu wengine. Kumbe yule Mkristo aitike kufuata nini? Kanuni za lejo ya Maria. Ajitolee kwa kujifunza mwendo wa lejo, na anapashwa tena kuungana na walejo wengine. Yule ambaye umetafuta, yule ambaye umeingiza katika lejo ya Maria, yule ambaye unayeendea, kuwa na uhakikishe kwamba amekwisha kukubali, amekwisha kuona kwamba atashika kanuni zote za lejo ya Maria, atakuwa akiungana pamoja na Wakristo wengine. Kusudi nini? Kusudi lejo iendelee. Usiweze kutafuta mtu mupya ambaye yeye atakuwa na mawazo yake, hatapenda kuendea kwa mawazo ya wengine. Lejo ya Maria ni shirika, ni jeshi, shirika la Wakristo ambao wana nia moja, wana lengo moja, wanatembea kadiri ya maongozi ya Eklesia, wanatembea kadiri ya kitabu cha Manuel ya lejo, wanatembea kadiri ya kanuni za lejo ya Maria. Je, hizo kanuni kweli kweli yule mtu mupya, yule ambaye unaendea, anakubali kufanya, anakubali kushika ama kuendea kadiri ya kanuni hizo? Ni hiyo kanuni ambayo tuna wakati utakumbuka wakati mtu mupya Mkristo anapokuwa Mkristo, mbele awe Mkristo, yule ambaye alikuwa mwitwao mbele akuwe Mkristo, padri anamuuliza ama anauliza, je, mnataka tuwabatize Wakristo hao kadiri ya imani tuliyoungama? Tunasema ndiyo, tunakubali. Na ni wakati ule padiri anafanya nini? Anabariki, anabatiza Wakristo hao ama Mkristo ule. Kama sisi Wakristo tunasema hatutaki ama tunakataa yule Mkristo, hatafanya nini, hatabatizwa, kwa sababu hataenda kadri wakati ule padiri anafanya nini? Anabariki, anabatiza Wakristo hao ama Mkristo ule. Kama sisi Wakristo tunasema hatutaki ama tunakataa yule Mkristo, hatafanya nini, hatabatizwa, kwa sababu hataenda kadiri fanya nini? Kitume chako kadiri ya lejo ya Maria. Na kitume hicho ndicho baba wetu katika diocese ya Bunia, Monseigneur Vicaire General aligusia sana. Tu ni mudakika sijue ni moja tu, ambayo alisema nini? Walejo waweze kutangaza habari njema, waulejo waweze kuendelea kadiri ya nini? Kadiri ya imani yao, kadiri ya lejo ambayo inaotuomba. Na hiyo ambayo Vicaire General katika diocese ya Bunia, wakati tulipokuwa pale tarehe 13 mwezi huu, aliweza kusema nini kwa walejo wote wenye masikio?

0: masikio kusikia wasikie, na wenye masikio ambao hayatasikia wasikie. Alafu nitaomba fundi wa mitambo aweze kutia tu hilo kipande kidogo, dakika moja tu ya neno la vicaire general, pale monseigneur vicaire general wa diocese ya Bunia, yake askofu Dieudonné Uring, ambaye alikuwa safari, atile tu kipande kidogo cha monseigneur vicaire general. Karibu fundi wa mitambo.
1: Warudi katika umoja na waishi amani ya kweli, mapendo na umoja. Mungu Baba tusaidie katika utumishi wetu. Kisha hii siku tujielekeze karibu na wenzetu majirani, tufanye utumishi bila woga kwa mfano ya mitume. Mwenye kuwa na masikia kusikia, na roho ya kushika,

Asante fundi wa mitambo. Kweli tumefuata kidogo tu ya Monseigneur Vicaire General wa diocese ya Bunia, yake Monseigneur l'évêque Dieudonné Uringi, ambaye alikuwa safari siku ya tatu iliyopita. Tulikuwa pale, umesikia kwamba aliweza kusema kwamba walejo wametumwa na waende kutangaza habari njema. Ikiwa wewe umeitwa kuwa mlejo, ikiwa wewe umeitwa kuingia katika lejo Maria, anarudia kusema nendeni, kama vile mitume waliweza kutenda kazi ya kuhubiri habari njema kisha kufa kwake Yesu, kisha kupanda kwake Kristo mbinguni. Mitume hawakuweza kulala, mitume hawakuweza kukataa, lakini mitume waliweza kuendelesha kazi ya utumishi, kazi ya kupasha habari kadiri ya mwongozi, kadiri Kristo aliweza kuwajalia. Ni yale ambayo Monseigneur Vicaire General wa diocese ya Bunia aliweza kutuambia mimi na wewe ambao hakukua pale, wewe ambao hakukua ngambo za Bunia, ijapo umekuwa fujo kidogo, lakini umefata tu kidogo ya nani? Ya Monseigneur Vicaire General wa diocese ya Butem, ya diocese ya Bunia, yake Monseigneur l'évêque Dieudonné Uringi, ambaye alikuwa safari. Utajua msikilizaji ya kwamba sisi kama Senatus tunaongoza diocese ine. Yali na yakumbusha kila siku, tunaongoza diocese ya Butembo Beni, diocese ya Bunia, diocese ya Mahagi Nyoka na diocese ya Mambasa kwa siku za leo. Ilikuwa diocese ya Wamba, lakini Monseigneur l'évêque amekusha kuwa pale Mambasa. Tunasema diocese ya Mambasa kwa sababu Eveki amebaki pale wapi? Pale Mambasa. Lakini ilikuwa diocese ya Wamba wakati Monseigneur Javier Kataka alikuwa pale. Tuliko tunaongoza hizo diocese ine sisi kama Senatus, mama wa shauri njema Butembo. Na kadiri somo letu inasema ni yale ambayo Monseigneur Vicaire General aligusia wakati nilipokuwa pale Bunia, wakati kwa siku kuu ya mwaka moja ya reja ya Bunia, reja Notre Dame de l'Espérance, mama wa matumaini, pale Bunia wakati walisherekea mwaka moja tangu kuundwa kwao. Tuko tunasoma nini? Kanuni juu ya kuwapokea wandugu wapya. Tulikuwa kwa kanuni ya pili inayosema nini? Mkristo huyu aitike kufuata kanuni za lejo, ajitolee kwa kujifunza mwendo wa lejo, anapashwa tena kuungana na wandugu wengine. Kanuni ya tatu inasema nini? Ajiandikishe kwa presidium moja, hapana mbili au tatu, lakini ajiandikishe kwa presidium moja. Wandugu wa presidium wapate kuangalia maisha yake ya kila siku, kama kweli yeye ni Mkristo mkamilifu, kama anashiriki seve, kama anashiriki baraza, kama anashiriki sijui parokia, michango yote nani mbalimbali za parokia, za sekter, za baraza, za seve. Eske huyu mupya anashiriki hizo kazi zote? Je, iko katika presidium moja? Asikue kwenye presidium mbili au tatu, lakini awe katika nini? Katika presidium moja. Ya ine wanasema nini? Presida ataangalia vema sana kama mupya huyu anatimiza mapashwa yake. Presida ama mwenyekiti wa presidium ataangalia kama huyu mtu mupya anatimiza nini, kama anatimiza vema mapashwa yake ya Kikristo, mapashwa yake ya kilejo. Ya tano, muongozi wa roho, padri, muongozi wa roho anapashwa kumjua huyu mupya na kumkubali. Ni kwa padri muongozi wa hiyo presidium, tuliongea jana na omoni wa presidium ya Kinshasa, Abbe Sebastien, ambaye alisema nini? Aliambia kwamba
yeye presidium yake anaisema yeye kama omoni wa presidium mama wa moyo safi pale Kinshasa anasoma presidium na waleje wengine kisha misa kwanza wanasoma nini presidium abese batie pale Kinshasa. Yeye anasoma presidium pamoja na wakristo wengine na walejo kisha misa kwanza. Akisha fundisha misa kwanza anasoma presidium. Alafu wanatambia nini? Huyu mwongozi wa roho atamjua yule mtu mupya. Je, ni wa mparokia yake? Je, ni wa eneo hiyo? Je, ni wa msektere, ni wa baraza, ni yeye atamkubali katika nini? Katika lejo ya Maria. Anatenda hivyo kwa njia ya wakubwa wa parokia au wa eklezia. Mtu mpya anaweza kufika kwa mkutano lakini kwa kumuandika katika daftari ya wanamemba inafaa kumuuliza mwongozi wa roho yeye amkubali mtu huyu. Japo tumempokea lakini enda kuona paroko ama omonie kama kweli kweli yule anapatikana katika hiyo parokia yake na kama huyu anamjua. Atamjua ni kama baraza inamjua, kama seve inamjua, kama shirika inamjua, kama wakristo wa hiyo eneo wanamjua namna gani. Na ni hapo sasa atakubaliwa ama atandikiwa kwenye buku la pele la nene la presidium. Kanuni juu ya kuwapokea wandugu wapi. Ya kwanza awe mkristo amekwisha kubatizwa na kujua kanuni zote za lejo. Mkristo huyu aitike kufuata kanuni za lejo na jiandike katika presidium moja. Kisha padri omonie mwongozi wa roho atamkubali kusudi aandikiwe katika nini? Katika buku la apel, katika buku la presidium, naye awe mwanamemba wa lejo ya Maria. Kabisa tuko tunafikia mwisho wa kipindi chetu, tuko tunaongelea juu ya somo ya kuwapokea wanamemba wapya. Wakati tunapowatembelea wengine, juu ya kwamba yule ambaye unayemuita akue kweli mkristo wa parokia, mkristo mkatolika ambaye unatamani aingie.

kuwa wanafunzi mkawabatize. Siku ya Mungu ijayo ni siku ya Mungu ya Pentecost, ambao Roho Mtakatifu, zawadi ya kwanza kutoka kwa Mungu Baba ya Kikristo aliye kumuomba, anatushukia na anatujalia vipaji vyake mbalimbali. Tusome misa na tumwalike kila siku hiyo Roho atuongoze. Pentecost, ambao Roho Mtakatifu, zawadi ya kwanza kutoka kwa Mungu Baba ya Kikristo aliye kumuomba, anatushukia na anatujalia vipaji vyake mbalimbali. Tusome misa na tumwalike kila siku hiyo Roho atuongoze.

0: Béni, faisant de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
1: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.

0: rukumba mwana nangere ya serebinjo ngabwinde banyira njabushi ubuholo babayandara kande abakakoma lusengolo abawoma nzumu bi
1: kali bo rukumba wana mahika affect
0: ayo ye
1: trans hein ye groupe ya kwanza ya matengro mukati ke studio and grand party ni mukati ke chalana bakale ale vidali antuka tukasima Rodrick Luvalenda yule ku technique. Et hey, radio moto tukasima silent yuka like image ya baika kwende kondeke inyumuka kwa mrechi ndicho ku television injenere kambale mutsunga Evariste donc tukatsuka ku market tukande bwa kuma emyati yoshi iyene ndeke ndeke kabaka wasele mikro kwa tutsukira donc tukatsuka mo rythme yo ne myati yoshi iyene okubutaratibu karibu ku film ya kabaka
2: ku film ya kabaka Kofi limere kabaka kabaka mukoya kwani kumuonea mumbaji kwa kuwa mumekuwa mukimuonea mumbaji sasa leo mumemkumbuka mumbaji kwani yeye amewajalia watu ji kwa kuwa mumekuwa mukimuonea mumbaji sasa leo mumemkumbuka mumbaji kwani

Ulimwengu usiseme kama ni wangu. Kuna watu ambao wanasema ulimwengu ni wangu. Tangu leo si

amewajalia watu na watu, na kwa sababu tumemuamini mtu. Ulimwengu, watu wa ulimwengu wamemwamini mwanadamu. Watu wa ulimwengu wamemwamini.

Re Mukama utuanyire Kristu utuanyire Kristu.

0: Merci,
1: Venez avec Rukumba.
2: Venez avec.
1: Ok. Et micro.

0: bala mura mukarekerea tuka lakini valera ira iko
1: ani
0: elwemba
1: eh eh mama hamba ni ranei
0: alinga shari ya mungwaro lakini alolwemba kuikuya eh dako meme na bali mungwaro na butu butu na musaberabo mwacha kendi wana bikandi wana shari lotehwa alor donc eh pelele une tayari d'accord wase hali micro pelele ni mwimbaji kana ni mwevangeliste donc biblia ya mabya sata ya netayari lakini tune omulume uka boshe
2: ndio
0: hazekake
2: eh
0: ukawa tomonanga pelele murecha
2: Kakule mulekia Daniel pelele pasteur. Muzee wa kuboshe hazaikati. Ndio.

tubira omuwa ticha kwenene muwa irandeke nyamuhanga ukatubumbira omuwa ticha omuwa ticha ni kwa yo muhore wo munyumba kandikwa wa mabisomandeke kandi yo yo namwiti kwenene kunde yesa misone abiraka yatahia delila muba mubwira ambotahe uwe ndi yatahirio mache handache wenyu iyo samisone wayo iyo delila na kwenye delila amabulia samisone ate tareka umbwira akali wakagala kawe neru samisone mwamu treba treba lakini ukumwisho busanane rere mbalemba ya delila samisone mwahiko kuimbi akwe mwubwira ati okwe butwali yage omamutwa wayi mwabye simumatala bisiso neru delila bas mwalonde siso yo manzu resha samisone neru samisone mwahiko kwitwa walwa kwa meso neru chikale kitwa walo tibaluana retande bwirwa nayo ni chisebo obwe.

0: Moli, wabere wadu ganja wameza kuwene Mubagata bosiru abia waka yeneka Esteri, abia mumbese ni molo molo nerekenga Mese mbolo mwa ndreka ndo matolera erengunga Esteri, ni mumbese ni molo molo nerekenga Mese mbolo mwa ndreka ndo matolera erengunga Kamu wa sima
1: Mwari wa noa mwari wa sera kwa maria na ye Abakuru
0: muka simo
1: mbesa uri Mwani wana wa mwani Abakuru muka simo mbesa uri
0: Ae Naba burinye kwa mama Olu mbalu nolu kwa kualu utia Lutina ni wangave mama wa mahenia Alakini wa mazulia mwichiburi ya mwisi Ukaluwe china kula vengule wa mwimbo wa machiro vrema Ae Ima chikoro shia langira sura ya mukaji Alakini akala ngiro mwure nge musa Meka ni nande mwa hapa nduwa mahano Niku hahano Yesteri Awele abingira unwa aswera Langira vasimu kwa ndaka alaira Mbani mba kule tukipali pa kunitesa Bali pa kunitesa Bali pa kunitesa Unia andikie barua

Voilà, si c'est Nibaraza la watoto, inatimu 14h02, na kuna ko dosezi ya Butembo Beni, ikishikiliwa na yakina baba siku lipaluku Melchizedek, na radio ni Radio Moto Butembo Beni, ikishikiliwa na ye, Padre Moise Kalemberia na Philippe Makomera Kasenzeha, na kuna ko vibui vya anga, vinashikiliwa na ye, Rodrigue Luvalenda, akishindikiziwa na ye, Kanji Kabo DJ, Nami munite katembo siku limanzire millionaire i tutaenda mpaka Kenze registre itakapo timu Kenze registre ndipo tutabanduka kwani muda ni muda kuna ko Radio Moto Butembo Beni na wale walio tusapoti ni wale wale we wanazoeka kutusukumia tunasema merci kwenu kuna Lebla wa Mutsanga Mumbere Valeri kuna ko Aveni Matokeo ana kwa kana cash point na Sokulu Kalebu na Waliso na vingine voilà déjà monatonesha signe de vie musibanduke musiondoke hii emission ni salamu za watoto mutusukumie watoto kwani watoto wamejiandaa nasi tumejiandaa na wale wasiofika hawayafika hapo muwasukume kwani tunawachunga mpaka Kenze registre tutatumia biscuit na bombo ziko deja mezani kuna ko Radio Moto Butembo Beni ukitusukumia message tutakuambia karibuni usukume message kwani message itatusaidia kuonesha kama mko mnatufuata vyema kule siwe kama mko mnatufuata kama kawaida quelque soit magumu zinapatikana kuna ko kona ine za diocese na kunako doseze watoto yangu mnakuwa nafunga mulango mkishaingia mnafunga mulango mufunge mulango mbio mufunge mulango watoto wa

0: kufika. Voilà, kuna mtoto mmoja anavunjika. Ah! Rodrigue Luvalenda, tuende moja kwa moja, watoto wamejiandaa. Tunasema wasio kuwa na namba zangu, hatuyapata muda kubasi, kuna mtoto mmoja anavunjika. Ah! Rodrigue Luvalenda, tuende moja kwa moja, watoto wamejiandaa. Tunasema wasio kuwa na namba zangu, hatuyapata muda kubasi. Leo Padri mwenye alitusomesha alitufundisha vitu mingi, alituonesha vitu mingi. Wala watoto wamejua vitu mingi. Padri mwenye alitusomesha kabisa alikuwa Godefroid kunako site ya Kabakari. Kulikuwa na mwenye alifete 45 ya kukua katika ndoa yake. Tulisema shukurani. Voilà. Ah, watoto, comment? Muko bien. Ba petit, comment?
1: Bien.
0: Muko bien. Ah. Surtout mbele kuna kwa mtoto wangu mpendelevu sana. Jonan. Wewe Jonan. Ah. Na papa Jonan. Eh, Serge na mama. Aimé. Sawa. Ah. En tout cas, nilipita kunyumba na niko mumbango, nikasema, si mnaona chakula njoo ishafika. Mumeiona? Hii ni nini? Ni biskuti. Ah! Mimi nilikuwa naweza kama ni nani? Ni frite. Hii haika frite. Ni biskuti. Ah! Ba tutaipiga tukishafika kunyumba. Eh? Mama naipiga. Ah, sawa sawa. Sawa. Noblesse, comment? Uko bien. Unaona kule ngambo kule kuko nani? Umeona hiyo watu? Eh? Hao baone? Umebaone? Njoo ba nani? Njoo ba journalist. Ah. Ule mwingine ni mama na mwingine ni baba. Eh? Sawa. Voilà. Tukijiandaa, Rodrigue. Voilà. Tunasema numéro ni 09 94 02 88 64. 09 94 02 88 64. Vodacom est 081 58 24 670. 081 58 24 670. Orange 089 22 95 954. 089 22 95 954. 089 22 95 954. Vodacom 081 58 24 670. Na RTL 09 94 02 88 64. Rodriguez, nyanyua kwa kanda kidogo, Rodriguez.

Voilà. Oui, on a sema. Ok, merci. Nous sommes scotchés. Hatie jina yake ni numéro ya Vodacom inaishia ko 848. Njo vile anaandika. Voilà, na huyu njo anabipe. Tutakusoma, uandike tu message. Na huyu anasema niko na wafata, niko na wafata 5 juu ya 5. Voilà, metuma tena pour la deuxième fois. Niko na wafata 5 juu ya 5. Ni wa kilo toka asana toka kibare na salimu mamangu na papangu toka nyabiri masereka, wacha kugonga kumeza watoto yangu. Voilà, tunasoma ma message mbele tupitize watoto. Na huyo anasema nini? Anasema hivi, anasema jambo kaka. Njo nimefungula radio, mwache kutetateza mbaya. Njo nimefungula radio. Mada ni nini? Ni kusema ni salamu za watoto wanaitaka baraza la watoto. Donge echa anda chaba na barere barere. Na huyo anasema, ah, voilà. Anasema, bonsoir papa, merci kwa mafundisho kwa watoto. Voilà, anduka Mungu akupe maisha marefu ni plaisir toka lutembe. Na salimia reparatere papa papi na majone na funga mlango umu habachaki mlango wazi. Voilà. Na huyu anasema hivi, mchunge watoto mtapita ku mikro. Habari za mchana zifikie, acha kugonga pale noblesse. Zifikie mheshimiwa. Sasa zifikie mheshimiwa, asante kwa kutusaidia, kumalezi ya watoto wetu baba. Voilà. Kusema mulezi ni kusema umule mberi. Voilà, na huyu anasema asante kwa kipindi na salimu sinzomene na wasikilizaji wote ni kipisa kutoka Lukanga kipisa. Voilà. Na Leblana ameandika, voilà. Na huyo anasema

0: Bonjour, accent kwa kipindi hapa ni Abigail kutoka Masereka. Abigail, voilà. Na huyu anasema niko na wafata hapa Lukanga, niko Shadrack. Voilà, Shadrack wa Lukanga. Na huyu anasema voilà. Ase jina yake jo Pacifique. Voilà. Pacifique tunakuona. Na huyu anasema bonsoir papa, niko na bafata ni jo Gloria wa Furu. Gloria wa Furu. Voilà, pour ma langue, on a des maïs à vape. Voilà. Moi, je suis ma jambo, chef. Nasalimia batoto. Ni le blau wa mutsanga. Na uyu. Ah, uyu, je ma abari, papa. Tu kona kufata, tanu jia tano. Apa, apa kihinga. Ni mimi kulu, kama nikuru, nikuru na salimu gra jera Alliance. Kulu si anakuwa kawapa ngambo mukitatumba Luangongo. Twala chaso ya Fe de l'amour ya Jibebiana. Na huyo anasema jambo, na furahi kwa kupatia watoto mafundisho ni dieme ngamba. Asei kwa mungamba. Voilà. Na uyu anasema niko na wafata bie ni miverenge wa Karumeli, honorable mwenzangu. Voilà. Na uyu anasema jambo, ndio milionaire arenga ni milio ne andeno toka deni. Ah, jambo kaka, niliombe nitoka Beni, niomba nitoke Beni, nina salimia awera kama awera ni mayuera, kama ni mayuera na papa kipupa mangala ha, ile inakuwa matata. Normalement message mtu anaiandika kunakuwa na separe maneno. Na huyo anasema bonjour, niko na kufata, niko na wafata tano juu ya tano. Hapa ni Rebecca wa Bulongo. Hapa Pionese. Voilà. Bulongo. Atana pasi toko fanda, atatunsone toko lia. Kutu kutu mwana ya nzambe, babata naenda koyambata. Sina fli oyo ya tatana yelikolo na seyaba. Ule ni jibia na Yesu azaliwe munyumba yenye natakata me, dunia na mbinguni ilikuwaka ya baba yake me vinawezekana nazaliwa munyumba ya mangomi. Na mbele wakupende, wanakuliza kama uko mujama ya nani, ama unaikalaka na wapi. Voilà, koma?
1: Yeah.
0: Uko bie?
1: Jina
0: lako nani?
1: No, Kambane. Na salmia. Da nene. Na salmia.
0: Mwingine? Voilà, noblesse.
1: Da Christelle, na salmia. Shanga de zanji kulushindani. Na salmia tati Farena.
0: Voilà.
1: Na salmia.
0: Wa mwisho?
1: Na salmia.
0: Voilà, unabiyua di. Wa mwisho ni nani?

inase ambolwanzo lwa birita bandu banene atwezi shua benye bale kufaka jia upendo mwaye haiko nakulala tepona iko inatoka kulala haina haina voila kwa kana tama me inaambia kinywa iseme mwache kufungula fungula mlango na beba lianjaka upendo balishaka iacha kwa tafuta respect mu upendo utagonga late bwana va mingi bashaka rudia nyumba manyumbi naisha na wengine biko naendelea mbele na wengine wanatafuta amani mu nyumba wala mwisho tutafikaka wapi tunaposhwa fika kwa kina baba ama kwa kire mati wala ama kwa kire ilere kama bu pale visi nyanyua kwa kanda kidogo.

kama gisi bana waka nyama basa singa ndeko ndenge kosa sam lokola basa saka nyama boy kosa sam mulingala ni kusema unakatakata nyama inakuwa bullets walenjo kosa sam donge titmor mwache mi uko bien jina lako nani wewe njoo anuari eh wewe njoo nani wewe njoo anuari te si ndio eh sema sema kwenu ni kitatumba sawa mubwirire anuari te eri nero ni mubwirire ni ya mtakatifu ni jina mzuri na mtu kamilifu anakuwa kama jina ya mtakatifu hapana kutola jina mjina unasikia nasikia eglise inatuambia mtu anatwalaka jina yenye iko na maana na yenye wa yukulu yako ama watoto yako bakariti ile jina ni kusema umeokoa jamaa yako kupitia jina nasikia hapana kupatia mtoto masumbuko sufrase na ile hapana mawazo si majina za mbaya sasa ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.

0: kaze ni magonjwa inakuwa kwa kuroho hivi donda hedonda inakuwa kwa kuroho ni kusema mwanamke akikukatala unaweza sikia siro za defo ubia mume akikukatala moto moko akotate ilo bela ba
1: ambo ambo suwabio ibo herekumu lume wao nokumkaliwa

Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tumekuwa tukifasiria kwa Kifaransa ni nini Ascension. Sherehe ya Ascension ina maana matatu makubwa. Ya kwanza, Ascension inamaanisha Kristu kurudi katika utukufu wake aliyokuwa nao mbele ya kuja hapa duniani, kwani yeye kama Mungu alikuwa katika utukufu na alijishusha akatujia sisi wanadamu kwa kutimiza utumishi wake wa kukomboa ulimwengu kutoka utumwa wa dhambi na kifo. Kisha kukamilisha utumishi huo, alirudi kwa Baba na akakaa kuume kwake, maana yake nafasi ya heshima kwa kuishi katika utukufu ule aliyokuwa nao hata mbele ya kuja kujifanya mtu na kukaa nasi. Jinsi tunavyotamka na kuungama katika imani yetu kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya wokovu wetu, alishuka kutoka mbinguni na kufuatana na maandiko akarudi kwa Baba, anaketi kuume kwake, ndipo atarudi kuamua wazima na wafu. Maana ya pili ni kwamba Kristu anatusharikisha sisi waamini kwa utukufu wake, kwani anasema mahali nilipo ninataka nanyi pia muwepo, Yohane kipindi cha 14 mstari wa 3. Na maana ya tatu ya Ascension ni kwamba Kristu amekamilisha utumishi wake, sasa utumishi wa wafuasi unaendipo ninataka nanyi pia muwepo, Yohane kipindi cha 14 mstari wa 3. Na maana ya tatu ya Ascension ni kwamba Kristu amekamilisha utumishi wake, sasa utumishi wa wafuasi unaendelea. Hayupo tena kimwili kati ya wafuasi, lakini anakuwa kati yao kwa njia ya Roho Mtakatifu, yani kwa njia ya neno, kwa njia ya sakramenta, kwa njia

Wasikilizaji wapendi, tulikuwa sababu za asili kwa Yesu Kristo. Sababu gani? Ni kwamba kwa kutukuzwa, kwa kupewa upya utukufu wake kama Mungu, akiisha kutimiza utumishi wake wa kukomboa dunia kupitia mateso yake, kupitia kifo chake msalabani na kupitia ufufuko wake. Ameshinda, amekamilisha yote, hata msalabani amesema yote yametimia. Yani umekombolewa, nami nimekombolewa. Sisi pamoja tumelipiwa deni. Laana ya kale imevutwa. Tumeumbwa upya. Hatuna tena sababu ya kuwa na uchungu, bali tumeokolewa na kupewa ushindi. Kwa hiyo Yesu Kristo anarudi kule alipokuwa, katika kiti cha enzi, yeye kama Mungu, sawa na Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu, jinsi Paulo anavyotufundisha katika barua yake kwa Wafilipi kipindi cha pili toka mstari wa 6 hadi ule wa 11. Yeye kama Mungu hakushikamana na umungu wake, lakini alijishusha mpaka kufa na kufa msalabani kwa ajili yetu. Anatukuzwa, na ndiyo maana na ndiyo sababu ya kupanda mbinguni kwa Yesu Kristo, sababu ya kwanza. Sababu ya pili, Yesu Kristo anaenda kututayarishia nafasi. Yeye mwenyewe alituagania ya kwamba nyumbani mwa babaye muna makao mengi. Kwa hiyo anataka mahali alipo nasi pia wafuasi wake tuwe. Na ndiyo sababu ya pili ya Yesu Kristo kurudi kwa Baba. Ameisha kamilisha yote, na amejionyesha muda wa masiku 40 kwa wafuasi wake, akila na kunywa pamoja nao na kukamilisha na kuhimiza imani yao. Sasa inambidi arudi. Asiporudi atatayarishia makao namna gani? Inambidi arudi. Na anarudi kukaa katika makao yale kwa kutusharikisha nasi pia kwa ushindi wake. Habari njema ni kwamba Yesu Kristo anarudi katika utukufu wa Utatu Mtakatifu na umutu wetu. Ah, raha gani. Tena anatuhakikisha ya kwamba sisi nasi tutasharikia utukufu huo huo tukimwamini mpaka mwisho. Na sababu ya tatu, anarudi ili Baba atimize ahadi yake. Ahadi hiyo ni kwamba aliahidia kumtuma msaidizi mwingine, yaani Roho Mtakatifu. Yesu Kristo anasema ni faida yenu mimi nirudi, nisiporudi atakuja je? Na ndiyo sababu inamfaa arudi. Anarudi kusudi tupewe Roho Mtakatifu, na haikukawia. Aliporudi siku 8 tu baadaye, wafuasi walijazwa Roho Mtakatifu katika kile chumba cha juu ambamo Yesu Kristo aliweka Ukaristia, ambamo Yesu Kristo aliweka sakramenta ya upadri, ambamo alijionyesha kwa wafuasi wake kisha kufufuka kwake, kile chumba cha juu tunaita cenacle kwa Kifaransa, na ni mule mule walipokea Roho Mtakatifu. Kuna mambo makubwa matatu yaliyotimilika katika chumba kile kikuu. Ya kwanza, aliweka Ukaristia kisha kwa na akawaosha wafuasi wake miguu na akaweka sakramenta ya upadrisho. Ya pili, alijionyesha kwa wafuasi wake kisha kufufuka. Na ya tatu, aliwatumia Roho Mtakatifu wakiwa pale katika chumba cha juu. Na ni vizuri kujua ya kwamba Bikira Maria alikuwa pale, Matendo ya Mitume kipindi cha kwanza mstari wa 14, walikuwa wamekusanyika pale katika chumba cha juu na wanawake fulani, na Maria mama wa Yesu alikuwepo. Ninachukua nafasi hii kusalimu watoto wa Maria wote, wa Legionnaire de Marie.

0: sir sano nande awe pesere ye res na matela we sa vend sir sano nande awe pesere ye kenzia nero na we sa vend sir sano nande awe pesere ye vend anero ukega yaho na matela we sakara sir sano nande awe pesere ye vend na matela we saka terefe sir sano nande awe pesere ye vend yanyo wakayo kojingo ruka kutumia kare chiriko buturi hao kanza hao kalambira ya hao kanza hao katakano moro
1: hana shirisha vya na matela we galaxy standard amatela nunga lusako
2: washinja vali chatubanzwa vata ya vavoya inyomoka kwa ma radio moto butembo beni ehu sheyomore na mavakeria na mutibwa olendi onone honorable kalambu wa misisa timote njenga sera ruenda njenga sera kumezo ya chenava kome koseye na njenga waratera ebinywa inyunga inyunga shakangiriraya ebendo byatu witeku ewu kareke na sumuologolo ngawundinu yehe arenga uchene yo soleta menya neryo oyukare komurenge na bahika kweyo yo mwana wa bolume yabakolo mu Rodriguez omulu ano we mebere yuwene yuwa shibye byoma ali mu studio omubende byumba tuna nayo yatuka kwa mana navyo wangana zilimyo muziki oyo Rodriguez na bahulikiriri banzwa mutege mufungule na mavolime kusudia bandibowe ebe kalaba omumezo ya chenaba ikirimbere nga bashima nyoba hulikiriri nyoba ndobetu munabwira bandi baloko besomo abandi balo mushombanza tuli mu biro byeshombanza abandi balo mushombanza cheverero nga bunde bolobolo okubali ya wakubande na okubali mu berero nga bunde bolobolo tuli mu biro bitalukene ebi iringa krize nero kikali kiro kuti muyanga bya krize ikayo krize bwana rokumbi omuntu na erate enaka sana kikali kiro kuti no mwase mumulere ho wetu mahaki okubendo na mabe heka imwe ya wulia bahulikiriri munagwire ngata wanza na shima abanyihandikira ma message muna tasomawo abya manene ngande wanzo kono ilwe deni yenyu nilwe nene yomo bahulikiriri na yomurenge anaberengaga nire lakini ninuwe na tu sibu ambu nitro hire kapuruka kabya ngakane naye me nabo mundi yehe tu kundi nibanzire kumbe na shababwira ono muhandi katia ati papa honorable niko mangina pima niambia bei ya matela ya kusaka rante kama ni ngapi erungalo na kusubiria esho bei ya setrole ole rasho ku micro lakini wahiko mwave ni ngulo na tutwa kuha matela wao ebei yetu yuwene kanda na matela tukale taka bwe miaka 10 shali atatsanda eu namo kisha kuwo shali anga huduka akabwe miaka 10 ye original ya matela wakonde muhanda katia ati papa mheshimiwa tunakupenda sana huku biakato lakini na imwata ireheri ine nimero yero kwa onz ne ati kufika kwa kinava kama niko na $5 ndabeba vetu ukiheka vyo $5 hane pomade tutu kikwe pomade ewa hekayo tunauto kusikala ukihekayo au na mwanya hande kiracha ati na mie napenda ni yue radio oyo ingalu nabura netitu ewa siweshe vizite mdoka wanza yeleza nga nende neriwa vizite aba resepsio bakaye bano ku radio moto ubundi mwanya handikira ahandika ati ndiwe bulambu bisare mwabati yo chirega uwe bulambu bisare ati ile iko duka yetu ile duka ya kenabani yetu mule njo nazo ya kurangurea mwabati ndiwe bulambu bisare yochelega narunga bwaneti merci chelega tubwira nabande base bawuroro mwakinaba awundi munyihande kiracha ati papa honorable Mrs. Timote wa Kalambo mimi nina andika kutoka kama ume mabalako na mimi ndafika tu mule mwakinaba mwaveni ngulo na mabure ndre wase uroro mwakinaba tukikuha kuvendo tuuti okume handa yoshi eya mauta na mapeta tondolawo wangana changa tondolawo na bereba bure kumune griseline karote mune escala mune mule vendo vinene iwo wo kala kitwa chingula emelango nerome wolo tule mweno watunga kumbe waule chindu chikana ya ulaula kandi chevirita chikali kitu kuti asawule tumande omwachinaba bake kupokera aboshi abakana kwa mechende chino aboshi abakana ya uloro mwachinaba etuke bwatute muendele ya mutya eri ya uloro muduka yenyu deporte ikaba ni kumwaveni ngulo eri mwevendo ebya bandu bakala gaku epamberse mami love na bera babo rahanu ngamunde epamberse mami love epamberse best star iyo ne vendro bikawotika yabana ni yare mbala rimbali yabana lakini nete ikaye mu farmasi ikaye no mumali ikaye no kuma mumali mantasyo wabe kifarine hekana epamberse uyateke yumuduka yawo nitie byone vendro bikawotika yesana nyimwa mawanzi handika abobo munabwire na mabara muchachele taleta abanyachondo abana bamahandika mbumeri si papa nineho tuneho tunamuhumula na tuendelea resabira chihugo boholo bwingire kundi abantu banamu teseka kutsebo lakini tuendelea resabira chihugo tuendelea resabira nishukazi siku wetu wabebuke wasabira chihuo ewa yisabira kundi ewa sabutu Mungu nyitega yomushonzera nga yawula okubindu kwa wachinaba tami ukabe wa mabihiro mukashi ya umo Mungu no Mungu akakufungulira mesu ewa endeleya naboshi ababira uroro mwachinaba banamwevulie banamwendeleya kama kawaida mulie bahati chikale kitu kutinu yehe wase uroro mwachinaba okubendu tukaleta uheke wiya ulaya neruwa biwulia ewa kola kalikile ukishelebya omabibo omwaka una muroro mwachinaba ukalangira shanjeme yene mubya umumaisha uku wawo ama milove best star efarine ngano bora ama tele dodoma ngukuna moyo biblista ikabuga hwe ha ukehe koko hayi ama utewe koko kutiba muhayi awoka kutiba mungombe ama miligram woshi tuna utakuo ngabya ngasangala bandu bakayagule bi utabere chitya ebitiko mayomundo wabe hakabawo bwa benga yuka bihire kushumbiro chikale kitwa bwa tutinu yehe abando baya wuraho wachinaba na sozane nayo hakana wurera sozane mukohe ayuka laba matangazo mwenye yaho atinda inabere menya hano kuhocha hochere nero tukaba bwa tutu mwase muule tu kuma uta komo mezo ya chinaba inyobo si kwa jumla turangorere ho kubendo sozane tubwirabwirane tuyawurira ho wachinaba omaveni ngulo numero 14 nabere baburahano nite muruki heka hiduze na hengahe tukikuhahyo muruki heka makarto mangahe tukikuhabyo muruki heka matela mangahe tukikuhawo na mawore ndia matela tuwote kwa kabuye miaka 10 eshali atatsanda kundi wangana mikawula iwa wula matela aka navuga mwese amabihuduka nero iwa mashunga faida ya kumbe wa wule kintu kina witi ya kagala kundi wa bubu erusunga shofranga ria bere kalakala chikara kitu wabara tere Dodoma indambi yenu nebangahe umumuyimu eyo aba mali gambo netro tukia tuka uroro machinava indambi yenu inyomu tukwa mire nebangahe aba mali gambo edeporte umuaveningulo honoho wachinava hatu namu ndabia tuka ya 09 93 04 kenze nwanande ye endambi yenu wamabi unetayari wamabi iulu wabiri yana wandre mahautukia urahandre hukumatela kumufanu si mufanu ni kwa nene tulukuti hukumatela original wamabi iulu wabiri trebu ambo uya urele fasi fulani wamabi ndolo mkuki utie ngaluna ya ureho wachenava na makusaba wahande keshonza kano ninetayari riku repondre ono mahandre ka deja washinja womuwania atipapa koseye amanyeri ubukoseye se normal njeni rikoseye kundere emyaka neremo ngaongoza abantu atikufika mule makinaba ndabeba blangiti isitule ya mablangiti mizumari tukawula ebindu bya alimentation omwaveningulo ni deporte ula ye ebindu bikawatika yomubere engozi amauta tukawatika ye tukarete bendu efarine ni yereri kokuti mikati no mukati wokuti bomungano bora womaveri yako wosulisha byukalwala uko butukalwala ewolwalama na baba wara muligolo mwolo na ile biko kapuru lakini na mavelama kunde mungali umuketi woka kuti bumuchi omungano bora na berekala yani chikabwa kachete emezo ni nguma yene ya chenaba ekaba ni kumaveni ngulo na owo shigoshi eyuwenzirat akasha bya mpatro kumbe wawulero ho wa chenaba omweni amabihika akiminyesho kumenanga kaluhaye nganashyo mulango wachinaba kunde wa amare kinalangira ke bakana ku mbinga buga ebe kabane ku mumezo ya chinaba omulie pambersi iwene karibo baba
3: inga baba
2: okumena wa masa wa manyo mu studio ngashima ba reception ba makwingiria okahola wa monde
3: Njenga holamo kambale kialuheni emeri. Na bande bakane holamo kalubenge.
2: Ukasire bute mbuku sukasira hayi mu territoire.
3: Injenere munya bute mbu hano ninkeroko hoka veter.
2: Uli hoka veter.
3: Hako kwa antena year 10 se.
2: Na malangiraho. Inga. Na womabi wo mora ngenge kanyo kubendo be kabande kumwakena abo mwa viningulo. Una berri awoleraho kuse ubute mulahe wahe rebwera bandu.
3: Nje na malaira bandu abakalani bebutrembo ne territory ye butrembo
2: e vile ya butrembo
3: wawo nange base bawuleri aho nabo
2: aha
3: toma bala ako kabisa
2: na wabirili we duka kuni ngoma tumwa chinaba
3: ingana virili
2: aha
3: eh
2: aba chinapinga omababura cha
3: aba chinapinga na mababura na mabaha mulai base wahiko mulango
2: base bayikire bibana bene
3: inga
2: aha bo wamalangira baimbaji abe chisoma
3: inga
2: umuimbaji asabara pakalo kuskala ama utra wakatendera yo mundu
3: inga
2: wati tuburo mubere wa muhanda muhanda ndi umuimbaji asabara pakalo kuhuta hiyo ninyo na ukana shima
3: ngana shima baba
2: aba kubali pakale skala
3: inga
2: nero wamabura bandi baimbaji bat pakalo kuskala wamabura cha
3: nje na mababura tenabo base wahakabeko mautra mwenyewe
2: ehe
3: nabo base
2: wamuwania bahulikiriri banzwa kashitulwa nayo muno shiyiba mabingi mwingiria muno tendeje nenga yatreko bujumbe rite mwanye omwachinaba omukaba ndi kumwaveni ngulo kumo muliechi ebeye yuene kumo mulia mauta ware kwedate emiyeti kabi yinuene namakushima baba
3: inga baba
2: echumwiso jikuta cha
3: Enje

0: Mwiso nama keria padal zobo shi obo nama parukeye kitatumba nama tae nama keria kordo na kordo wetu mwisa jida yo muema.
1: Aha.
0: Tunaya hano hakuhi.
1: Na maliga. Na ya mawe ya nene kumulango kwa yo wakini mwingiria. Na inga wanetimukia muhike yo kitatumba imaramucha. Aba padere bali kitatumba. Obli mundokuri narewe na pere kire kata heroka katembo. Umukire yo kitatumba imatakobo holo waji.
0: Basi ama vio wa
1: washinja
0: basi
1: bauli kiriri oyokasa akashatike irishudie byenge buga alwaka kwa meradio aberere nere kwa meradio nari nayo mabibo baratitu omachenaba kumbe mwatu anaya etwa ya olera nario unala malangira muweni waye abantu banene bana mushungesho franga nero batsanga musho
0: inga
1: lakini chitwanzire wabusongo mwanzo kando watanga mugo tulene chindu chuma kumbe tukura kurane chale kachina bene watinu yehe kumbe wendu ku radio ubure abandro tukuma kumani tubushi hanyo muntu abesunge $1 itami ena langaranga ne safra
0: ngone safra
1: abantu babuka baba abantu babuka mama baburacha
0: abona mama baburane te base kubotike ya chinaba
1: ya chinaba katuba
0: kama tunabana bana mama bala ko kwa kabisa
1: na uwa malie
0: inga
1: oyo ama bi shudia wamabe unaute hiyo kolfranga lwao ule kitangamulo uyendo kupomade uyendo kuskala uyendo kupamberse neru $1 yikanabya $15 yikanabya $20 $1 yikanabya $30 neru wasuka endele uka evolie ukeruka neru hii ni abantu mwala wetu babiri abakasombole shukazi niambo mru watu kumbe nalia shungi kazi donge ine nikere alakini gana alivya bandre vandamu yende hukuma uuta
0: inga
1: iwe alivya bandre vandamu abutatomana hapa tatomene oma baburacha
0: hapa tatomene nama wende basi omure nge akabia muuma donge omure nge akabia muuma donge abandu baka kurana
1: ahonde
0: okuhonde
1: ahonde okuhonde okuhonde ahonde okuhonde
0: inga
1: yuko koleyo ni mnyuwe bopere
0: bopere baba
1: oyo akabi nyiya muno sini mwashi lakini akashe shuhudi ya tuno emezo ya chenava ya tunaya ureremu. Na bire babura niti truwiti yoko matela edodoma au arushi amatela truwite kubaba akabu ye mieka 10 eshareta sana.
0: Ache.
1: Hei anemo. Amatela awa truwite kuye original. Truwiti yomu ya tumo kuba mauta wabaka ulomo skala awa katendera yomundu. Truwiti yomu ya tumo griseline karote. Niyo mbama utawuka kutipa mkarote. Tugutio mwetu mwakubendu efarine nganu bora. Tugutio kubendu webio. Nariyo kandi muna wiri. Arangana ukani likumukati uke kutipa mnganu bora. Wama iramate mandaki.
0: Ate.
1: Ehe kusie.
0: Na ingana leo kubaba.
1: Shiyo mabili. Kukua malo lao chema. Kukua maso saho. Chema kanganisha ke. Ukana likuchi. Ukumukati uke kutipa mnganu bora. Eya chena baka irate. Akaleta. Bo, abandobe wawu, wangananganza maduka wali yeyo uli yeyo, kupa karangura. Unesha mena wabu?
0: Bo, ninesha wabu satu.
1: Tahulaba satu, obo ni mundu kuri narewe. Wanatu kwa mire?
0: Nama kerea malawe tu yo jaste.
1: Jaste, akaba nika haji?
0: Akabe ute botike yo kasuka.
1: Ehe, nama kirena bakiriyabe weboshi. Umubura ute eruwa nzukundambia enu, ama bishi ena china hera, asu mwaveni ngulo. Aho wakatu wa chenava.
0: Arwa no wiro kondambia no.
1: Ehe, au onde?
0: Au onde ya nemulume wa Jackson.
1: Mhm.
0: Na ali hoka betero tu ahoka kufi.
1: Ahoka betero?
0: Inga.
1: Yo Jackson. Na yo kaula yevenu.
0: Ndiyo.
1: Ehe, na uwa mamura utichi.
0: Na ye na mamura ntiasa kubutiki.
1: Ya chenava.
0: Ya chenava.
1: Uwa kasatu?
0: Uwa kasatu ni mama. Ni mama Leoni. Anayona hoka betero tu.
1: Leoni, tuwa makula lako kumezo ya chenava. Ni nashina bandu kumuki. Naba ndi banatu kwa mire handa.
0: Basi.
1: Bo. Unamalangira mshakulu.
0: Inga.
1: Utuuli muimbaji.
0: Inga.
1: Neru nyeba imbaji. Nyeba imbaji nga batza mero kuchondo chogumu. Asaha mokemba baba. Kaya nata tungeranga kumukelu saimwe shonyimbo.
0: Ache.
1: Na ingalu na yowandeke.
0: Basi.
1: Aba tisome chisomo mababuracha.
0: Aba tisomo batame. Base.
1: Base basome.
0: Mungu yo wa kwanza.
1: Voila.
0: Yukale kitu wa humula.
1: Inga.
0: Yukale kitu wa humula.
1: unamalangira abantu banamu yale shodo sadaka shavo shokumangwende wabusungano lufranga olungene weticha amaisha wawo neruwa yukeya omundu akayenywe banji enahiro mutiri woko omukapapie neruna foot abantu babo mababuracha
0: basi na mabarende basi bareke bareke banji mwenye
1: utibareke sango mufranga shavwe basi tubawura roho wachina ba
0: basi tututumikirio mungu na riaule roho na riaule roho wachina ba
1: womuwania basi tututumikirio mungu kandi basi bawura roho wakatu bachina ba umwaveni ngulo bareke sango mulufranga lwabo
0: inga
1: bahulikiriri oyoka shatre ko bujumbe nyimise okumena
0: Inje nga holawamo kambale munyisa emeri kalo bengi.
1: Wabi ikali radio chero choma?
0: Ninga.
1: Aha, wabi ku radio hai?
0: Navyo ku radio, radio moto beni.
1: Aha, wabi ye beni?
0: Inga.
1: Hei.
0: Bumo yutunama kiria mukara wetu ye pere ino sakumbi.
1: Washinja na inama kiria wape voshi abe beni. Bana tukwa mire kuna bianu ni busungu bana tukwa mire kwa internet.
0: Inga.
1: Na ichi wachoshi china kula ngire.
0: Inga. Nama kiria onde omonia, nama kiria omonia wetu ye... Peri Michelle.
1: Neru aba padiri boshabo nabande twamababura tuze. Base bawurira kubintu ko hawache naba bahiru mu makandine.
0: Nga.
1: Womabelangira aba padiri nabonde nabone bandu bakakisaye. Neru esahe yokubera batse ebase bawurira matele uwene wo hawache naba. Kundi esahe bakigurira hawache naba babikisho ku matele uwene kundi bakatsungana shumulisha nyamuhanga neru akandi yashomesha isheluhire. Neryo bawulikiriri Oyo sini mwashi sina tamusunga ningendu yeri mbere ngamulolaku yoyo amabatiye na inga yatimwanye nga yabura bandu tu bawurira ho wandre ho wachenaba abantu abanzire cende cheno ekikasiro ku radio moto obuli mundu kuri na rewe enga bashima cheratarata enga bundi omungu abatumule ono mahandikata at papa honorable merci sana ku kipindi Nami kuanja sai senye butakucha kesho na loser current ama irate loser current nitakuwa na nimefika kumezo kinaba ninabeba pamberse mami love original ile duke na kwa kama original bila ngonde abantu babiri bakapirate vendro iba standi vendro ya bandro ikindu kine lwikiwene iwe yakola chimongonde inga baboranete omwachina bamuri ebindu e original ebiwene kandi ebikawulawula kandi ebitikulakula na mauta ukushibiwe birebya iwe ukasharangoreramo ukashakuri iwe yukawulira ye muri ni hozaire muri ne mambasa muri ne kasindre kundata banyakasindre bane mwasibashaguriramo Omachenaba. Ukabi wanama bibikuli yukabi kuleva kambu. Muka hiku machenaba. Ine sungira undi yaka karamaha noko telefona. Papa, mbona haukwanja kambiyo. Basha niletea ngonda ya pambers. Ah. Nitibwa sikosa yeye. Nero, muna luna mongoza. Mune urena mwerati. Anamu urena hawa chenaba. Anamu ya kuko pambers. Anamu ya vihandrika babate. Merci sana kwa mada. Nami siku ya pili ndafikaka kumezo ya kinaba ninabeba kunini kumafuta. Hee, ama utawoshi aremo. Ama utawaka kumbandeke awaka komayendeke simulibi utabere chitia chitia. Mulia wama original na maba urendia skala. Reru munelengira skala Ama utesikala yu ni originale sana kungaho. Ona mahandakati ati papa, niko na mbuzi tatu, ndauzisha mbili na mimi neanje commerce. Karibu mala wetu, omulundu yoyo. Neshete hirehechi herina. Atuna ingebia nga wanzo mwanzo, nga ulesho mbini biri, ngibia nga yomusoko. Atiniwe musienene, ama handakati niku musienene. Shadi tanziri rehechi herina. Ewa hire herina. Wabi hire herina sahe yo. Imu wama tuwe teacher. Etiro nashi ikimusia nene. Nashi kurondia. Etu enda kubura nevende. Esekire yire umachinaba ningu mawababe wole ramu. ukaheko kubendru ama milove epambers tami monecherebwa monecherebwa ngabya ngasangala bandu baya ulebe ndobitse ulaula ukaya ulebe ndobitse ulaula ebitla weku unekunzire waendele yakandu unamuroho mulangu kwe unenzire woshe wetichechi huwo kandre itwe tuti no kumakalendrie tukakuhaura rusi washambuke bulebero byo mwese tukakuha hiyo bure wa hekahyo tukakuha makalendrie tuute kuhyo tunabute kuhyo ikaso kuma uta kundi tukayikiru kwezine na bazungu babiri ligambo e grife yenyu ni grife yenyu tukayikiru kwezine okumayenga wakasaya awatu kingira mwe na ingayi eyebikalwa ngashali hireri isu ngahiki yebikalwa batukumbe banyemenya abashungu batukumbe banyemenya ero buli okuwere tsoro yiki bat ero kandi kayibusu abantu babirere tsoro ta mugala wetwe niya mbu chiwe no muroga bat kumbe ninje eski unashina mabiki buzungu unamuya ororo wachinaba ndananga na kongoza ina borono muzendi oyo mbuya mukamo hano maduzena hekeko na ro wetu kawera wase uwura ho wandre ho wachinaba urekere tsoro tsoro ure kuburinga mutima mebe ono mahandre kati merci papa ati esho ndamisha tusina mwenda ati merci nami kesho ndafikaka kwa nani kwa kenaba ono mahandre kati asante papa ijumi taisha juna mimi nauzishaka sana kwenye niko ijumi taisha na niko na rangura ya mwa kenaba wase karibu twa makupokera wase twa makuko chachela taleta wase uru muduka yetu esho ndamisha mahwa ne honorable kalambu wa misisa timote tune munono muyeni akomena
0: ndenga hola ama kambale muisa kalbenge emeri
1: echo muso mabwa uchutichi
0: echo muso na mabwa na mabura bandu bosiba abe botrembo
1: nenda mpenda ambe
0: mpenda ambe wase bahi ko kubutike
1: ya chenaba na ayukabela ko murengina bahi ka ko bakam holo mo Rodriguez o mwana wa balume o mwana wa bulume o mwana wenyu turano mumanire wo mupepere moize kalemberia omukulu we radio yuwe watin kumbi abantu sibaya urahande mubali abana makomera mbuyehe emezoni ngomani ya chinaba kama uko butembo fika tu kwa kinaba mwaveni ngulo kama uko na alimentation kwenye uko fika kesho ingine siku fika kumezo ya chinaba kwa jina la baba
0: kwa jina la baba
1: na la mwana na la roho mtakatifu amen
2: baba muna tengwa kwene na berengala bumwave ninge ndingarunda matela mama ni tusomeriria ngwa matela uone wayo nero kuna heka boni chana bere tengwa kwene ne
3: kumbe kwa gore roho wa chinaba oho wa chinaba noka ho hakaba de kamatela uwene
2: eduka ya chinaba irie noka yo haji kwe
3: omokurwa semaye ave ningulo ne riperu

0: kufundisha watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Asante msikilizaji wetu. Ndio maana mbele ya kwanza hiki kipindi tuko wawili, tumekufika mstibioni, tuko naye mama
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Honorable
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Nami mwili wa kila siku Papiti Koma Bin Munene, tuko wa honorable wa hapa kuridu moto Butembo Beni. Na sasa tunanje kikipindi kwa jina
1: la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante Mungu kwa kuwa umetupatia wakati huu ili tuje tuwahudumie wasikilizaji wetu na waweze kutusikiliza vema. Ufungue masikio yao ya ndani na ya nje ili neno maadhimisho machache ambayo tutakayopokea hapa yaweze kuwasaidia na kujenga ufalme hapa duniani kama vile mbinguni. Utatupa Roho Mtakatifu atuangazie katika yote, na tunaomba haya ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
0: Asante ndugu msikilizaji, tunawashukuru nyote wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni kwa saa hii. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio yetu hii, nani Moize Kalengehia pamoja na Philippe Makomera akiwa sepe wetu, na wajournaliste wote pamoja na honorable wote kuna kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunawashukuru nyote mnaotufuata huko nyumbani. Mama Marcela, kufatana na maadhibisho yetu ya siku ya leo, tunawashukuru kwanza wale wote ambao walitufuata siku nyingine.
1: Ndiyo.
0: Zo tukumbushe kama tulisema kajua nini.
1: Tulikuwa nasema tujua maadhibisho ya wazazi wa watoto ndani ya jamaa.
0: Ndiyo.
1: Tulisema kajua ya kukata tamaa. Donge sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa. Na sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa ya kuishi. Na njo tulisemaka kabisa inaomba mzazi anaonekana gisi ni mzazi kabisa mwenye iko na nia juu ya watoto wake. Tusikuwe na katisha watoto tamaa na kuwaletea vidonda vya ndani. Na njo sasa unaona mtoto anakomala na vile vidonda vya ndani, atakuwa mtoto mwenye ko très compliqué.
0: Compliqué.
1: Mwingine anakuwa desi eronga luna yao mbe ndebe huo ngai kimkirechi huo ngai yiri ya wazalendo ngai yiri ya FARDC.
0: Ndio.
1: Au na kuko mtoto mwenye ari kwa malaka ndani ya jamaa nyingine anajikuta injenga shabe ya mope kusangana shabe ya pasteur. Sasa kingia mu jamaa yeye anajikuta ati papa na mama injo maisha.
0: Bakalwe biru byoshi.
1: Njo tukajikuta tuti sisi wazazi tupime kuangalia gisi ya kutosha watoto mwa ile hali. Wakati tunatafuta pigana au tunatafuta kuongea, tukue na nafasi yetu ya kuongelea, yani chumba chetu
0: cha
1: ndani. Ile ndio tuliongelea kabisa na tukatia kwa mkazo. Kupote wenye walikuwa kana tufata, tukabatilia mkazo yafaa kabisa chile tuchepuke sana, kwa sababu nasie tunakatishaka watoto tamaa.
0: Ile ni kweli. Tulisema sisi wazazi ni sheti tuwe mfano.
1: Ndiyo.
0: Mfano bora, mfano ulio hai kwa watoto. Watoto wasione kemu kona sokongolana kila wakati. Na ile yenye jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani, katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndiyo.
1: Ambukwe si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye saa utamwadibishu tukusema ati pumbafu ni mbate, rato na papa na simaka tina uko pumbafu. Na yeye unaona mtoto anakomala na ile hali ya kujua mbaba anasema kambu mtu kwesi ni pumbafu.
0: Ndiyo. Watoto wanajua ke nyinyi wa mama kwanza, na nyinyi muko wa gerande, muko wakubwa mujama.
1: Ndiyo.
0: Sasa senye mtoto anonaka we mbaba unakia intimidee mama yake mbele yake.
1: Okay.
0: Anafata kashangala,
1: anaishiwa
0: na kinakuwa kidonda ndani,
1: ndani ya roho
0: wake. Asema kumbe mama naye anaziparaparaka hapa, kumbe ndio bado budi
1: kwa sababu Ile ni kweli.
0: Ni pale ule mzazi wewe baba unashusha. Mm. Unashusha mama mbele ya watoto.
1: Ndiyo.
0: Na kama ni mama kwa upande wake naye anaweza kushusha wewe baba
1: mbele ya watoto.
0: Watoto wanaona baba naye kusha kae.
1: Kosi naye ni bure. Naye akato kaji hichi rimo unachosikia mbona kosi naye vile njoo iko. Mama naye anafataka na muintimidate hivi.
0: Hata mnyamazisha.
1: Na hata unakuja mbalabali utikambe kule mnaweza kumwacha mbona kande mama ndo mnyamazisha. Watoto wanakuwa
0: mama si mama hata bogoi.
1: Naye akato kaji hichi rimo unachosikia mbona kosi naye vile njoo iko. Mama naye anafataka na muintimidate hivi.
0: Hata mnyamazisha.
1: Na hata unakuja mbalabali utikambe kule mnaweza kumwacha mbona kande mama ndo mnyamazisha. Watoto wanakuwa
0: mama si mama hata bogoi.
1: Kama sasa kuangalia tu kirimo unachosikia mbona kosi naye vile njoo iko. Mama naye anafataka na muintimidate hivi.
0: Hata mnyamazisha.
1: Na hata unakuja mbalabali utikambe kule mnaweza kumwacha mbona kande mama ndo mnyamazisha. Watoto wanakuwa
0: mama si mama hata bogoi.
1: Kama sasa kuangalia tu
0: bani tunaona nawe ya alama yako uko unazionyesha na wengine honorable wote wanatufuata huko nyumbani.
1: Ndio. Kambe kule mnaweza kumwacha mbona kande mama ndo mnyamazisha. Watoto wanakuwa
0: mama si mama hata bogoi.
1: Kama sasa kuangalia tu
0: bani tunaona nawe ya alama yako uko unazionyesha na wengine honorable wote wanatufuata huko nyumbani.
1: Ndio.
0: Kama hapa tuko studioni.
1: Ndio.
0: Tunashukuru wale wanaofuata hiki kipindi. Tunasema asante kwa sababu mnatusaidia na nyinyi mnatuletea mawazo nyingine. Haiko kusema mtu ametoka mjamaa inayojaa makosa mbalimbali.
1: Ndio.
0: Na ni sharti sasa sisi wote tuchangie limoya tusaidiane kusudi jamaa zetu ziweze kuishi katika amani na furaha.
1: Ndio.
0: Ziwe jamaa takatifu kama ile jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu.
1: Ile ndio
0: jamaa.

0: ni njia matakatifu.
1: Ndiyo.
0: Na kupitia ile njia matakatifu tunaona kama wazazi wa Yesu, Maria na Yosefu, walikuwa kabisa wachungaji wema. Wakati mtoto wao walipotafutwa, walifanya nini?
1: Walikuwa wote wawili, wakaenda kumuta. Wao kwanza daboro walikuwa wakisha mzaa, wakamutolea hekaluni, wao wawili.
0: Asante.
1: Wakaikala, wakachunguza, wakasema sheriti mtoto wote tumtolee hekaluni. Alafu tena walipokuwa wakisha mkosa mbo, omwana brevi tino musha kono. Ama hera, tuye rondaye omwana. Kandibibe nebende bama tashabu kamo ekideru ambu, indi tuwe nebende mutu wana mutu wala. Ekalumu, tutasha yare vaya eyo tuwa mutu wala, ngashareyo.
0: Kuma, kuma.
1: Na kwenye nebama ya mweya, eni anejo.
0: Hawa wazazi ne mofano kwetu, wachungaji. Nasi sote tunapashwa iga ile mfano
1: Fana.
0: Wa Yesu, Maria
1: na Yosef.
0: Mfano ambao Yesu anatuletea ni mfano wa uchungaji
1: mwema.
0: Uchungaji mwema. Yosef, mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Maria, mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Wakishirikiana baba na mama, wanamlea mtoto Yesu kimwili na kiroho. Kiroho wanamupeleka wapi?
1: Kanisani.
0: Sasa sisi wazazi wa leo, nyinyi mnaotufuata huko, kabisa tunakuwa na ile neema ya kupeleka watoto kanisani tukisha wazaa.
1: Na ile inatumika kwa utatu
0: mtakatifu.
1: Mungu mmoja kwa iglesia yetu Katoliki.
0: Ndio.
1: Na msikwake na waza kama juu niko na watoto disi niko na uko na watoto, tunaweza pa place mtu mtu mmoja, maana kinakuwa tu wae baba na mama na watoto kwa utatu mtakatifu. Wakati tunapata neema na baraka matunda ya ndoa yetu. Eske, tunawaongoza katika kanisa.
0: Tunawalea kiroho. Ile ni maulizo yenyewe unapaswa kuuliza, na mwingine wanasema kama uzamiri.
1: Polisi.
0: Yebulaye. Inje muzazi, kundi munawire tukare na nituruba buti. Basha banava munawire, hivi na hivi. Eske saa tukata vau wa tiketu. Kwenye vau wa tiketu, wanata watu wala kiroho.
1: Kwanza.
0: Kwenye sakramenti. Tunawapeleka kakanisani.
1: Na chenye ni inomba tunajua, mwenyama kwa mala kiroho, na mwili wote anakuwaka na inatakatifuza.
0: Ndivyo Yesu alikomala, Biblia inasema alikomala, kukomala vizuri kimwili na kiroho.
1: Daboro kiroho
0: kwa kabisa mchamuru kwa
1: kiroho chama murucho muveri kundiane kwanza wa kiroho.
0: Hana mabedonda vya ndani.
1: Ali ubata he baba buka ya sungwa bo mama banye hii akaya herero kwa mwanako sengante dolera kama udira mautra atikambo manina nyenyeta o manini angara o manini aviation yalisha vrihi keno nevendi nevendi. Eske wama wazacho ni chiroho kuteni kimwili. Omuti mawa viri tayarisho, omuti mawa mwana.
0: Wanama mwenye kia chiroho. Sema, zazi tunakibiria ka mambo ya juju. Tunasau mambo ya maana katika maisha
1: katika
0: watoto.
1: Katika jama, mtani ya jama.
0: Utaona mtoto kwa muzazi kunauzia mtoto vitu vini havina mafaa katika maisha yake.
1: Neroma nakavi habi kulomo bindwe beta ote maana inga muna ure tuli muenda ndambi ni ndambi linoni chibiro chikalakali. Omwana nabiri mubere bindwe ya maa.

0: Munawura tole muenda ndambini ndambili noni chibiro chikalakali omwana nabiri muberi abendo ya ma ebya share share bibikale ebiwene wen ndiri patesha pambodo Marcelo katesha heko mwanoyu bati churungali ra 5000 fra omanina luna langa rati haa oyikila ngira munawura tole muenda ndambini ndambili noni chibiro chikalakali omwana nabiri muberi abendo ya ma ebya share share bibikale ebiwene wen ndiri patesha pambodo Marcelo katesha heko mwanoyu bati churungali ra 5000 fra Omanina luna langa rati haa oyikila ngira kaselo chilingo kuna kumbembeterayo omuriri mari edeni
1: wa mama wa benzi tupime zirekebesha bisha taifa nte afangaje katika ndoa mbali kutaka nerubuti aba naba mabendra mukomborte me aba mamango koba matabya yulu yulu kobwe mudawira
0: kuto yuwa matabya yulu yulu oyu akita kangirirwa mwana yochi na mwanegi akaba tu mamako yuyu na yaba na mtu mko matiki toke na yimi avara sata sata ro munzira mwe ichi tiati tia kunde mwaka yoko fed na yimu na nemu
1: abumwe bakite
0: ne kabu ndo mundu yene tiki toke na mtasho ndo nyumba ni che tiki toke acha acha ye
1: wabe roda ro mum
0: chekale ke sije Sinasho mwarenge wao
1: sinasho na watoto ambao wa muzazi kabisa
0: na yimu na nemu
1: abumwe bakite
0: ne kabu ndo mundu yene tiki toke na mtasho ndo nyumba ni che tiki toke acha acha ye
1: wabe roda ro mum
0: chekale ke sije Sinasho mwarenge wao
1: sinasho na watoto ambao wa muzazi kabisa
0: ye baba amasa
1: Tami,
0: mudolomu kumai, mudolomu watu wa madibisho, na manyumba otu kahimba, tunemu hiramu wabiumba vyo mungu kue.
1: Ekalu ya mungu inambu
0: ya mungu manyumba. Manyumba. Achaba ndiba nemu himbe hii, neruwa luwa hiramu, ayoye sale yetu ya resa veramu. Neru hakana hiramani beba na shambudizu iteri kahika babama hii, asisi tuliomo sale yetu ya resa veramu. Aromu nwanga na nereria. Nero babini yake ya hatiaba naba mabisu keme save, nenga tukalonga ya vega ya haje, omame save.
1: Oyo mchungaji.
0: Oyo siyo mchungaji mwema. Nero nichi, esa, nimu ambu ndambi, abruni ya mura nge wa baba. Disetere nicho mura nge wa babini ya mabuhu lukomova na mboro baba kasa.
1: Shundambi.
0: Kupe mama kasa. Shundambi shama hika.
1: Wakati wa sala. Jama nyingi mama Marcela. Hazikumbuka kitena sala busi bakaba beria banenda lala sawa kanguruwe
0: kapapitiko achane kwenene wala lala kwa mukama bibe na mchama bunda wabo wabiba hukira kamboka kau alakini wane riba hirira kwa sala
1: wanasau wanasau maombi
0: ndiyo
1: aloke Mungu anatuambia ke maombi tusali bila kuchoka na maombi ni silaha
0: ndiyo
1: we mchungaji muzazi ushakaleta hele hewa ya
0: sala ndani ya jama yako. Tunashi kwa nene shonguli, simu livu laka matuwe mare mare. Alakini ukana uka buti, aka matuwe maku
1: hiyama kuhiyama.
0: Ako shikivu la. Nerukana buti, aba maku hiyama kuhiyama. Ngeta kwa manana, aba maku hiyama kuhiyama. Sali kashi alusha yu wa matuwe mare mare yudi. Ukana sunge ndambi, lino tuloko musu wa mama Bikira Maria. Eruna musu ngabando wayo, erozari huika tukira. Siba liba tikalomo jama.
1: Haba ya sali.
0: Nechira leche uuma.
1: Nena kuwa mki nge kuro mka maria nenguma.
0: Nenguma siba leba tasabai. Alakini mchungaji mwema, omweba natasa abe na kuamkia tatu abane bayaotsera
1: basi
0: lakini abana bakatuhemula akalia hikao mujirani bakasaba ambona waye omba emi ataloko kwamba mamangu huyu ikasi yiwe nichi
1: noko kali ukasatu kale buraia
0: ona
1: tuye alokuye tuchitwale chekwanza shengeto bat abantu bakasaba inalangana na sketching abama bongi bongi bongi
0: mukana bwana risabi ina mabwo mutarewo kwanza Yesi
1: Allah jumpa dulu.
0: Yesi kali.
1: Toka katika jamaa
0: gani? Eske ni jamaa kabisa ya Kikristo kabisa.
1: Badi. Huyu ni 083 05 52 798. Kumwisho kuri 798. Wamabuti asante kwa kipindi uko na unashukuru uko na tufuata hukusema kama uko wapi ukahakutaja jina lako na wengine wengi wako na tufuata dada Maitresse Humba huko Volend kuwa Maitresse kwenye nako epe tuendelee kusema nao ni mpendelevu wa kipindi uko na tufuata Aksandi kwa sababu kuna tofata.
0: Ndiyo.
1: Mama Marcel, hali sini ile.
0: Hali njoo ile nyetu kuna ishi leo.
1: Sisi wazazi tunapashwa kuwa wachungaji kwa watoto wetu. Tunapashwa washororekea kwa ngazi zote. Kiroho, kimwili, kichakula,
0: vyote,
1: mavazi.
0: Vyote.
1: Ukasunga bana abane, abane na babuti. Babili ngangu bishya bana.

0: Ngakubwira erisha kulya bana rekaomba.
1: Rekaomba.
0: Nina uto mwana waye, omwana waye kaluna bwati erifatana na babuti bayi ni mwana wa dimayi. Ati shine nishatahibwa mama nerimuka muyomba. Ati na kwene nina muna nechamu na urachi yako mwana kasimbere transenga abre na tishine nishatahibwa.
1: Prema.
0: Baba bakalu eriro byoshi.
1: Musabe abalege hali.
0: Siba witenda ambi eriro ambachiri wa chama ya tuteri kala tukana ye. Baba kambi hikala Iwalibyo ohoba naba mahikira kusubu utashi ongezo okorasyo.
1: Maongezi.
0: Na ukala batu oma naba limungu tuta mitarisatu. Imi avogayo. Nibu amborunga tashi ongezo okorasyo. Na ukawe arereha mama ya rasyo esengi mile. Naba neba nemu kula. Iba nemu ongezea nako kayo. Na ukandi ya wabuti. Ngata mnimambe naba naba tashi labu kutu. Kande na naona mundu tuka walo. Nero mana basi rino na brubu lobole mbrubu mana ngangende woyera net. Nero nika sungeri wanji ituwe wabuti. Sirtu tuwa mama. Nivere riba bura nete. Wamala ngero mundu ni abri ambale pantalo monyiri nyiri. Utuwe ya umo kaputu.
1: Suboko murenge.
0: Suboko murenge.
1: Suboko mibere.
0: Suboko mibere. Aba neba kesha kula. Nama babanga vya mutsibu wa mama wa mabibi vya molo. Aba neba kesha kula. Ama dibisho tutukireko. Kone baba biro benji baka voyage ile kushiraba na baba biro benende
1: si baba batuko kenanyie
0: yes muribya net inyo baba mukora ngere bo mama nyumba tu kawo mama biro besatuwa maluwa mwa mariyen nero ukauka baba ye raporo ya bana kambo wa mohera raporo ayuwene nero wanagute na bareta luka ko haiba na utoshya nyu watikaya na ayu shibya lubya talukana na sala nyesanyesa o manina talukere sabra baba we baba na mabe kutangira kalu alu tutuke twasab Naroba bina langrat ah mama ko siunga na genda akana sheline ne mukulachi e
1: gashabo
0: omate sigoje
1: iko na tufata nasema ni kite majesty mwalimu huko Butue nasema asante kwa kipindi papa niko na wafata hapa Butue Munyabu
0: asante
1: asante papa kiteme kuna tufata hata tusau pia na kite mero
0: honorable honorable uto radio moto butembo bei sauti ya leo
1: na mama alfa
0: kule mongo materete asante
1: na nyinyi wasikilizaji wetu watukufu kwenye mama somo tunaona coordinator wetu Mbusa Patrick Nyando kitanya kazi wake wote chef di personnel naye Shesped papa Jisoker nyote mnaotufuata pamoja na wakose wote huko kunako suprovinciale ya Bakatolika.
0: Aksante.
1: Aksante. Watu wengi wako natufuata na wako nafanya sinye devi.
0: Asante.
1: Kila mtu Mama Marcela, nishete ajifunze kukua Rasungashi mwea ida kuchinja kondo Bila mwenye kondo zinaogopa Kama huko mkubwa Lakini watu wadogo kwa wanakogopa

0: kopa. Pala na hawe kwa mchungaji.
1: Na hawe kwa mchungaji mwema.
0: Sababu Yesu Kristo kama mchungaji mwema, alishurikia kondoo
1: zake. Kondoo zake mpaka kufa.
0: Mpaka kufa kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Na natuambia kama, hata kama aliko na kondoo mia moja, kama moja napotea.
1: Aliziachaka ile kama 999 akaenda tafuta moja
0: iliyopotea. Sasa sisi wazazi tuko natafuta makondoo zile zilizopotea.
1: Acha tukalitoa watoto vya mahore yoe.
0: Ulolo ma parcela yaye.
1: Uwe uende.
0: Wa mabebo
1: tutahe kwa huko ore. Aye. Mana ke bakalu ba mwiro ko tundru?
0: E bareka wanapatia shetani nafasi. Ya kuheruche.
1: Tami bakalu bebe rero chinyuacho. Bakalu bache bereru.
0: Na wana tahanayo manjira yiri hikani ya maku ule lakini wale manjaluka kala.
1: Tuluka kala.
0: Umanamabi. Hatuna roho ya kurumiana.
1: Hatuna roho.
0: Na kuzichunguza si wenyewe.
1: Ndiyo.
0: Kudero wana kuba kabiriwe waka tunera vati.
1: Bakalu batu nera. Habana lino batu wete muatsulo. Habana batu wete muatsulo. Okofa tamani hali yetu yetu kaba kangana ya. Omosho jamashetu. Habana batu wete muatsulo.
0: Basi.
1: Mwana kaluna kusubire chinyua. Iwa luwa vula tibwa echinyo chumu wana kabi chilusha. Hai. Iwe tibuka. Kukomu kanabi munemu buirasho embere shabu. Omana shalimu wedeza troaza. Omana kahamba luba. Isu wabote bachene barere barere. Seba nga hamba. Akasha kula kula nane chinywecho mpaka kesha kusubia mocho.
0: Kwanza choko hamba mwana sitire huwa mwana.
1: Sitire huwa mwana.
0: Kili. Kasha kuluwa.
1: Ewa nenacho.
0: Kasha kwa wiko mami ya kaya rezo. Ule muta haa chino kwa chire chiti.
1: Baba
0: mwani kwa nila chino kushi.
1: Kushi ya haa hotuwa vya.
0: Haa hotuwa vya kabisa. Ndiyo.
1: Meru ningata karibu rabando neti. O mchungaji mwema yo yombulisiwa sikame nyomura nge wiwi. Nerusha kukuwa ama.
0: Nerusha kukuwa ama.
1: Ndaboru topo mama, tuisikaye, tusubi okome vere, tule kirinyu guavu, tule kiri atu katambana, ama kongirase wevi mbali mbali, tule kevyo, tungiru kumadibisho eri kulia vanavo kiroho ndaboru, kiroho. Itoko siha umerera na ini neko, tukulakulaya vanavo kiroho, ekimwili ekio ni aksesuare, vingine wote ataongezeka kwa ziada.
0: Unajua mama Marcela Xande, kabisa wamama wengi wanakuwa na ile roho ya kongirasi.
1: Ile.
0: Tuki mwili mwili.
1: Ile.
0: Fulani ameuza samaki mbili na mimi niuza makoke ine.
1: Na ingalu naongezea kwa wabe. Ndamu triple. Ama ndiambuka triple. Ama ni. Ehe. Nero unashi haka sema.
0: Unashi sandrivitashi na mwabe triovewe chamba chamosro.
1: Yebio. Nero so ukafanye kongirase. Nero kukai kutu mubu nyumba vunene tu ama nyumba vretrere. Usana ni hali yeyo. O unemuru wakamu lero mpera wa $35. Utukaya uramu rauti ya kuratu. Unashi kasi yonga kolamo imunalusha ma $35. O manayo na musu vuloko karase. O undi yoyo ambu wakapata. O undi yoyo ambu. Nero katisha kutesha ushikandilua. Hai. Nero atore kalume bure. Kani embereshe habana. Nero waka ambu kusi unakupapane kalume bure. Ambo kusama ambo kalu mebule njoku sema nini kwe. Naroba niba haba kayevulia. Echinyo chenenga chocho mundo yuti hakiri.
0: Tushike kwanza adabu.
1: Adabu.
0: Tujeshimie sisi wazazi. Kwenye masomo. Walimu na nye muzeshimie mbele ya watoto. Musikwe kuombaomba watoto. Kuombaomba wazazi. Mwii hali ya gratuite. Tusikwe wenye kuombaomba. Ile inaharibisha valere yetu sisi walimu.
1: Ndiyo.
0: Mapadri. Mapasta. Na nye musikwa naombaomba tu. Nia ya kufundisha neno la Mungu. Mungu. Mupaka tu batie ndani ya sadaka.
1: Na kuombea olete turosa dola.
0: Musa kufaa materifikasyo za maombi.
1: Ndiyo.
0: Maombi ya sangante, maombi ya
1: tranti, maombi ya sasengante, ambuliko viri mubi nene ufora ratuwasa. Ataye, ni wambungo kwa nganani urutu, ukure sida utole re, mili dolari mwa sala walamu. Eske ungari mchungaji mwema.
0: Ile matarifikasyo ya maombi.
1: Ile.
0: Nyinyi mbapasta. Wa mamisa hizi za leo leo hizi za
1: za jana jana hivi kusoma bia mehahamu kwebi eh kuno wa mabike wa katoliki kayo akangetse kangetse shanga kutswara
0: tswara mundu
1: jali bua chendo
0: neema kwa bure
1: alipewa kwa bure naye anapana kwa bure.
0: tuangalie kama tuko wachungaji wa namna gani, ndugu wasikilizaji. Na hivi tutaweza kuchunga jamaa zetu vizuri.
1: Ndiyo.
0: Na kuzielekezea mbele ya Mungu. Ndio. Muda huko naenda ukiyoma mama Marcela. Tunaweza salimia hata wasikilizaji wetu wanaotufuata huko nyumbani kabla tutoke mstudioni.
1: Asante. Neno ninayo ni kwamba mimi natangazia wakristo wetu wote wachawi recent kwa gisi tuko na mpango wa kujengea mapadri. Kila mtu kadiri Mungu alikubariki huya nayo kubiro yetu ya Saint Croix chawiri na Mungu ataweza kukubariki. Aba pepe tu bakao tera vrema atuwene. Nero kambi tuwa imbira aba pepe tu. Ime batu keri ya baka waka tuwe tichumuchinyo acho Mungu. Ile yote ni uchungazi netu tudiba chungazi babape. Aba pepe wale mwabi alabi yetu tuwe wa Kristu. Nero kambi tuwa imbira avo.
0: Sana mama Marcela. Tunashukuru nyote mlio tufuata huko nyumbani, mabadri wote wa asomsioniste, akina baba askofu na anatufuataka mkubwa wa diocese yetu ya Butembo Beni, warinuvuka simatike wote wa Santre Saba, mama Kamena, papa Luhavo Deo, nyinyi wote mnao tufuata na mnao penda hiki kipindi cha maadhimisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kristo, tunasema asante. Tulikuwa mstudioni
1: nami Kambo Marcela honorable toka mutiri.
0: Nami ni wenu wa kila siku Babiti Koma Bini Munene. Sisi wote tuko honorable wa Radio
1: Moto Butembo Beni.
0: Tunamaliza kipindi cha maadhimisho ya jamaa ndani ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo.

kipindi kopafe kodipafe, kipindi kinachotolewa nanyi ndugu msikilizaji, naye madame Kiakimwa Kausa Denise, psikologe klinisienne tokea kodipafe paroisse Cœur Immaculé de Marie Pakitatumba, jama tangaza furaha ya Injili. Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha kwenye kipindi pafe, tukiwekewa angani naye fundi wa mitambo. Tunamshukuru sana kwa kuwa ni yeye sauti zetu. Wasikilizaji wetu wapendwa, tunawasalimu katika Kristu. Tunajua ya kwamba mnako pafe kodi pafe jama tangaza. Ndugu msikilizaji, tuwakumbushe kifupi kya mzungumuzia siku iliyopita. Ine tulizungumuzia juu ya résilience. La résilience, nguvu ya uvumilivu, ni ile somo yetu ya Jumapili ambayo tuligusia mwezi uliopita. Résilience ya uvumilivu wa Kikristo, maana yake ni uwezo anakuwa nayo, uwezo ya kusimama, endelea tena mbele kisha maisha, kisha kupatwa na makini, utakuta nguvu ya kuweza mawaida kama vilivyo, bila kusema ataguswa tena gumu iliyompata. Ni hiyo ambayo tulia. Sasa ndugu msikilizaji, katika kipindi kietu, kama tulipendaka tugusie somo hili, kwa sababu tulikuta maisha yetu ya leo tunapitia vipindi mbalimbali, majaribu mbalimbali, majaribu kazini, majaribu katika maisha ya jamaa, inakuwa mingi, shida inakuwa mingi, wazazi wanalia, vijana wanalia, watoto tumeanja chonja letu. Ndio tulikutaka hapa ya wazazi wa Kristo mzima kati yetu, katika jamaa, katika haya kuvu kibinafsi, atuya juu resilience na namna gani tu developer resilience mupare hii magumu mbalimbali, vipindi mbalimbali. Ya maana ni kujua wakati unapatwa na vipindi kama hivi, utaishi tena je? Utafanya nini? Je, tunaweza kusimama tena imara katika matatizo? Kumbuka, matatizo isituelemee. Matatizo isiache unapoteza hata Ukristu wako. Magumu isiache unakatala kulinda imani yako katika magumu.

wakati wa furaha, wakati tunainuka, wakati ya ushindi, tunapaswa kubaki imara katika imani yetu. Sasa tutawezaje? Na ndio maana tulisemaka sherti tuongelee juu ya resilience, maana itatusaidia kuishi tena kama watu wa jamaa. Wazazi wakidevelope resilience, watakuwa wazazi responsable katika maisha ya jamaa, watakuwa wazazi wanaostahili, wanaoweza kuleta maendeleo jamaani, kazini, mahali wanashinda, na hata katika eklesia. Imaginez-vous, Mukristo mwimbaji mwenye hana resilience spirituelle, hana resilience emotionnelle ya kihisia, ataweza kuimba aye wakati anapata kajaribu kapata hapa mkundi yake ya kwaya? Si atakuwa déséquilibré, atajiretire, atajiambia sitaimba tena, bali shani kwaza. Ndio maana tulipenda yafaa tuelewe maana ya resilience, na ni vipi tutadevelope hii force, hii nguvu, sisi kama wa Kristo, sisi kama wanajamaa. Kwa upande wa wazazi, wazazi wapendwa wenzangu, ninyi mnaonifuata kando ya radio zenu, tulipenda basi mkuwe na hii resilience katika vipindi mbalimbali mnavyopitia. Watoto wanatembeza wazazi kume na kushoto, wazazi wanakosa wafanye nini. Lakini kumbuka ndugu msikilizaji, ukikuwa na forte resilience hautashindwa kitu, maana mukroize anasemaka avec le Christ rien n'est impossible. Basi suko mzazi pamoja na Kristo peke yako aweza kuwa mzazi responsable, mzazi mwema, mzazi anayetimiza mapashwa yake kwake yeye mwenyewe, kwa mpenzi wake, na kwa watoto wake, na kwa jamii, na kwa eklesia. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Sasa kwa tukishaleta maana ya resilience, tukasema kuna aina mbalimbali za resilience. Tukasema kuna resilience, kuna nguvu ya kiroho, uvumilivu ya kiroho, nguvu ya kiroho, la resilience spirituelle. Tutaiongelea kako siku ingine. Kuna pia la resilience emotionnelle, uvumilivu wa kihisia, l'émotion. Comment quelqu'un peut être résilient sous émotion, même sous une forte émotion? Yafaa wa ndugu masikilizaji, tunajua kuwa na hii nguvu ya uvumilivu hata wakati wa hisia, wakati wa visiani, wakati umekwazika, wakati umechoka, wakati umekuwa traumatize, wakati umekuwa stressé. Sasa hii aina nayo tutaiongelea kwa siku nyingine. Kwa kuwa muda inakuwa mfupi, tutaongelea juu ya resilience emotionnelle na resilience spirituelle kwingine tu. Me kwa leo tutapenda tugusie ile aina ya tatu, kama ni resilience familiale, pia na resilience sociale. Tunakuta hii aina mbili zinaweza kutembea pamoja. Nguvu ya uvumilivu wa kifamilia, maana hapa tuko mkipindi kia jamaa. Jamaa ambayo ina ile nguvu ya kuweza kutangaza furaha ya injili, na watoto wa jamaa hii ambamo wazazi wana prendre responsabilité yao ndani ya kushuhudia Yesu Kristo kwa mwenendo wao, kwa maneno yao, katika kazi yao, katika kuishi yao jamaani, hata katika jamii, kazini, shuleni, sijue ni kanisani. Utakuta hii ni jamaa ambayo inajaa na furaha. Furaha inayotoka katika ule ushuhuda wa Yesu, unaotokana na Yesu Kristo. Basi ndugu msikilizaji, bila kupoteza muda, tutaongea leo juu ya
nguvu ya uvumilivu wa kifamilia, pia na nguvu ya uvumilivu wa kijamii, la résilience familiale. Et puis nous allons associer aussi la résilience sociale. Ndugu msikilizaji, ukafungula Biblia yako, tuko tunatangaza furaha ya injili. Ukifungula Biblia yako, unakamata kitabu kia Wakolosai. Wakolosai kipindi kia tatu. Ukikamata mustari ya 13. Kolosie 3, 13e verset. Bana tuambia, baba, mama, kaka, dada, kijana, wewe mtoto, afa missionnaire, wewe unayetusikiliza, basi tuvumiliane na kusameheana. Tuvumiliane na kusameheana. Tuko watoto wa baba moja, baba yetu aliye mbinguni. Zaidi ya hiyo, tunakia kuwa watoto wa jamaa moja, familia moja, baba moja, mama moja. Juu ya nini? Maska hata elewana na Kabira, maska hata elewana na Kahindo, Paluku hata elewana na Kambale, hata elewana na Kahindo na Kabira na Kasereka. Juu ya nini? Tumelogwa na nani? Gisi Paulo aliambia watu wa Galatia, mumelogwa na nani? Basi nasie watu wa jamaa moja. Iko uzuni kubwa sana wakati tunakosa ile nguvu, ile resilience ya kuvumilia ndugu yako toka nitoke. Ndugu msikilizaji, sasa ule wa bujirani yako ndio utaweza kuvumilia. Unashindwa kupokea mazaifu ya mdogo yako, mazaifu ya mkubwa yako. Sasa ya rafiki yako itakuwa vipi? Ya jirani yako itakuwa aye? Itakuwa aye? Si mutajenga hapa 2000 zenye hakuna siku zitasalimianaka, zitalamushanaka, zitaulizanaka habari ya kushinda, habari za mchana. Hapa kabisa njoo itakuwa ira iraki. Mungu angetusaidia sana. Basi ndugu msikilizaji, tufuate sana somo hii kuhusu resilience familiale. Ndugu, dada, baba, mama, wazazi wenzangu, kama hatujikaze kudevelope resilience familiale, hautawezaka kupokea ule mtoto wako kushindikana. Hautamupokeaka. Kila siku utakuwa na mzima verbalema mukitabu wako kia batoto wako. Juu tunanjaka bambia, wao uko tena mtoto wako mina kuzima. Unashindwa kanjo kumpeleka tu ku serikali kwenda sema ba msustrere ku liste ya nombre ya batoto be ulishazala. Me, zamani gani kipsikolojia na kiakili kusha mzima, juu ushashindwa kumupokea. Unashindwa kuelewa mtoto yule ambaye we mwenyewe ulizala, sababu ya hali ambayo watoto wanatembeza nayo wazazi kwa siku za leo. Ima generasyo androide inakuwa matata. Mzazi atasema na mtoto, mtoto hata mwelewa, mtoto hata mujali, mtoto hata mweshimu, utakuta mzazi anachoka. Ile kuchoka na shindwa kujipatia hii nguvu ambayo tunaongelea leo. Katika jamaa wazazi wapendwa wenzangu, basi tusipo jipatia hii nguvu, kesho tasiwe na tubomola. Kesho tunapatwa na maparalizi. Kesho maavese hazita tuachia juin. Kama tu atujikaze kudevelope hii nguvu ya uvumilivu kifamilia. Tulisha kuwa wazazi, tunapashwa kuprendre responsabilite pamoja na Mungu. Yeye ambaye amekuita kama baba, mzazi na shefu wa jamaa, hata kuachilia. Hata magumu maisha ya muke wako. Juu kuna pia ndoa zile ambazo baba mama hawaelewane. Watoto wanaweza kuwa wazuri, lakini utakuta kati ya baba na mama kuna mzozo. Ya de conflit sérieux. Njoo utakuta baba mama hawakamatike
abaelewane na hii inaleta na maretombe mingi kumaisha sasa ya watoto. Watoto batakuwa bavitime na banaweza mena kukosa hii resilience familiale. Banashindwa kupokea bazazi, banashindwa kuheshimu bazazi. Takuta mtoto alishaka kwa impoli devant les parents. Juu ya nini anakuta kerele ya kila siku. Vita kati ya baba na mama. Paka balanja shindwa kupata ile force ya kuvumilia maemosio zabo même devant leurs enfants. Takuta baba natoka kazini ananja vita yake kumafika devant les enfants. Juu ya nini tunakosewa hii resilience familiale. Takuta mama anashindwa vraiment kuvumilia udhaifu ya mumewe. Mbele zaraulisha mume wake mbele ya watoto na watoto wanakosa mara moja adabu juu ya bababu. Walikuwa wanamupenda, wanamheshimu, wakimkonsidere kama force ya jamaa. Lakini wakati wewe mwanamke mjinga na mpumbavu unazaraulisha mume wako, unapomtombokea, unapomuonesha kosa yake, unapomdharau, unapokosa kumheshimu mbele ya watoto wako, uko mjinga mama. Ungejikaza kudevelope hii nguvu ya kifamilia kusudi uweze kusauvegarder ile honneur ya mume wako. De toutes les façons c'est votre mari, vous l'aimez. Vous continuerez toujours à mettre au monde avec lui. Mais unamuzaraulisha tena juu ya nini? Utakuya ingia kwa undani ya ile muzozo. Nika kitu kidogo tu. Lakini sababu ulikosa hii force, hii nguvu ya uvumilivu katika jamaa, itacha unajizaraulisha na unazaraulisha na mwenzi wako. Na nyinyi wawili mtakuwa wazazi wasio tena na heshima kuanzia katika jamaa yenu, mbele ya watoto ambao tayari mumewazaa lakini mumeshindwa kuwa tayari kwa kuwalea, kwa kuwashurulukia, kwa kuwasumbukia na kwa kuadibisha. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Sasa namna gani tuta aplike, tutatendesha hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia katika jamaa zetu, katika familia zetu? Basi hapa tutasema tu yafaa tunatoa hapa mwaliko kwa jamaa zetu kusudi ziweze kuwa kituo kia kwanza ya nguvu. Na kwa kila jamaa, chanjo ya kwanza ya nguvu ya uvumilivu katika jamaa. Na wakati nasema natoa mwaliko kwa jamaa, hapa nagusia sana wazazi, baba, mama. Ni nyinyi ambao munaanzisha jamaa. Watoto ni wageni wa jamaa yenu. Jamaa inaanza kwako wewe, baba, mama. Kisha kufunga ndoa, munapobarikiwa na watoto, hao ni wageni kutokea upendo wenu kati yako wewe baba na mwenzi wako. Sasa inakuwa mshangao mkubwa wakati mwenye ya kukukosesha amama, unapoteza nguvu ya kumvumilia mpendwa wako ambaye ameacha, munapata wageni lio tunda ya mapendo na ya jamaa. Tangaza furaha ya Injili. Tanisame wazazi wapendwa, wazazi wenzangu, basi tujikaze kufanya jamaa zetu le premier lieu de la résilience, surtout dans les couples. Kama mkuple, baba, mama, hatu developpe hii résilience, tutakuwa vulnerable. Hii nguvu ya kuvumiliana inatuwezesha kufanya nini? Inamuwezesha baba kusamehe mume wake, baba kusamehe mke wake wakati anakostate mafeblese zenye hakuwaka na jiata antre yako. Munajua wakati ya mfiasae tunakuwaka ba hipokrite. Tunafichaka sana
point négatif zetu, tunafichaka sana, tunapendaka kuandikisha tabia safi na tunaficha zile tabia negatif.

Mtakatifu. Njoo wakati tunafunga ndoa, tunakaa pamoja, tumejuana, tumezoeana, utakuta sasa kila mtu anatokesha sasa makucha zake. Sasa wakati nguvu ya uvumilivu wa kijamaa, wa kifamilia haimo ndani, swate ya baba, swate ya mama, ni pale mvurugano inaanjaka. Ni pale mvurugano inaanjaka. En psychologie sociale, on a toujours dit que pendant la formation des groupes, en tout cas, période ya kwanza, inakuwa ka miel. Iko tu chéri chéri. Iko tu baba mama. Iko tu mtoto wangu. Mais mtoto sana njaka tokisha tabia za mubaya, basi. Mambo inaribika. Turbulence inaanza ku deuxième étape. Kila mtu anajionesha gisi iko. Faiblesse zake anazitokesha juu alisha kuelewa, shajua force yako nguvu unayo, njo inakuwa sasa kujiexpose gisi iko. Na pale kabisa, kama mtu hadevelope hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia, njo unakutaka watu washa gombana, awa kaluamu iwata luamu, omdu atingaye wetu. Tena après des semaines jours qui tendent que veli rudisha kuna jileta gisu lijibebaka. Jo basi ndugu musikilizaji, ilitubidi tujikaze kudevelope resilience ya kifamilia juu. Ni ile resilience itatusukuma kurumiana. Baba, mo utarunga no mumalaika e. Haiko mtakatifu. Iko kiumbe kizaifu. Kilitoka kamuloka ngako. Umelunga naye, ujiatandre kuma positife, mafazila zake na zaifu na mafeblese zake. Wakati wa feblese, usilalamike. Juu ya nini wakati wa fazila haulalamikaki? Me wakati wa feblese, ilfo na jirani anajua gisi nyakavira mwaka koleri lol. Yehe. Kumbe itwa vya bandu awakaa nyirana. Awa gisi kuna mazaifu yangu na me tunaendelea bila kukwaruzana. Ni resilience itakutuma uweze kumusamehe mwenzako. Kama ni mtoto wako utamusamehe na unampokea vile baba wetu wa mbinguni alivyo murumivu na vile anatupokea sawa watoto wapotevu. Mesie bazazi ba leo, tunashindwa kwanza tolere betizi za watoto. Tunashindwa kuwavumilia, tunashindwa kuwapokea. Nani atawapokea? Nani atapokea wako mwoko natupa mbarabara? Barabara, njui tamuadibisha? Apana, tuwavumilie, tuwapokee na tutafute maonyo. Tutafute wale ambao wanaweza kutusaidia tena kumadibisho ya watoto. Apana kumutupa mbarabara. C'est vrai batoto walisha tushinda. Alakini tujikaze sisi kama wazazi, tukazane tena. Tutaweza tena namuna gani kudevelope resilience familiale? C'est à partir du dialogue. Baba mama mungu sawa demire munaishi pamoya 5 10 20 me hamuonge yake. Na vibambazi si vinacheza hata. Hakuna siku mutaongeaka. Dialogue. Iko mwanzo ya reparasyo. E daire mutasameana ae kama mkonge. Sia partu di dialogue. Ingine nyina tuweze shaka kudevelope force ya resilience mujama. Ni ile kujua kupokea mwenzako. Malgre sa diferanse. Tujua ya kwamba. Ulilungaka na Filipo, iko Filipo. Selinike Filipo omond. Different de Jacques, de Jean-Pierre, de Mathieu, de Louis, de Lucien, de Christi. Il est différent. Kila mutu ameumbwa umbalimbali. Kweli sisi wote, tuko na sura tupu ya Mungu, lakini kila mutu ana trait de caractéristique zake. Umelunga naye, umemukubali, umemupokea, mupokee na uzaifu wake na fazila zake. Jua kumupokea na ile umbalimbali yake. Ukajua kumupokea, ukamuelewa vile, mutaweza kuishi. Na palu utaweza kujipatia ile mku.

0: nguvu. Utajua mume wangu ana hii udhaifu. Hautashindwa kumpokea. Mke wangu ana huu udhaifu, hii kilema iko hivi, iko chochocho, iko hivi. Ukajipatia nguvu, hautakuwa na panike si unasikia mbuyoli aba kamka leo mwa lume. Tanja jipatia moyo na unajua kumwakumbanyi na utajua kumwakumbanyi namna ya kumtosha mwa ile udhaifu, ile faiblesse. Ukisoma kitabu kia Waefeso kipindi kia 4 mstari ya 2, batakwambia tupokeane kila mwingine kwa mwingine katika upendo. Si porte vous les uns les autres avec amour, hein? Basi utapokea mwenye haupendi. Utapokea mwenye unanja soma njo udhaifu wake. Si banadamu tuko na shida moya tu, unaonaka njo unanjaka place ku premier plan udhaifu ya mtu. Utasahau fadhila zote bizuri biote binyana tendaka. No. Angalia, tia ku premier plan kwanza bizuri. Bita tunaweza kumupokea, bita tunaweza kumusamehe, bita tunaweza kumusupporte gisi iko. Basi sisi kama wazazi tunapaswa kudevelope hii resilience familiale mbele ya indiscipline. Indiscipline mujama ni kila mzazi kunasema batoto bali mushuleni banalia batoto kisa swa l'école primaire bali mukubanalia sana kutabia za batoto, batoto hawakamatike. Sasa tutasema base ni wapi? Base ni jamaa. La construction de la personnalité de l'individu commence en famille avec l'éducation de base. Basi mie baba, mie mama, nimeshindwa kujenga kukonstruire umutu ya mtoto wangu. Kisha mina mtuma shuleni, deja mie nishaka shindwa ku première pierre ya fondation. Haiko ule mwalimu mwanda mukamata laji de 5 ans 8 ans 10 ans njo ataweza. Fondation ni mie baba, ni mie mama, pale sie bawili sie njo tunapashwa saidia watoto wetu. Na wakati wanafika shuleni mwalimu anaenda na raforce sasa ile ambayo umeanzisha jamani. Kama we deja uko na faible emotion, uko na faible resilience, sangapi na mtoto wako nacho juu tutakuwa chakulialia kwa masomo. Takuta mtoto na kapata hivi, anajiashania na kapekera, mwalimu anamshindwa. Juu ya nini? Na kunyumba na wema muka kapekero kwa kanga haa. Baba kalunia yayo kinia waka, anduka mama anashindwa na kumumetrize. Na batoto yako batakosa ile nguvu ya kifamilia na itaba sindikiza partout. C'est la personnalité de base qui nous accompagne partout dans la vie. Njo basi wazazi wapendwa, tuungejikaza sana. Ukisoma proverbe 22:6 itakwambia tuadibishe watoto wetu kwa njia ya Mungu. Waweze kufata njia ya Mungu. Bake fata njia ya Mungu pamoja na Mungu watakamatika. Face de aux difficultés, tout que va ambia, wakati ya jaribu, usipanike, atapate le nguvu. Mais si wazazi wakwanza kupanike, na vitoto tumaramwanjo vile vina komalaka, na ile mapanike na matasio na mavisi zinanja kamata na watoto wadogo wadogo. Basi, ndugu msikilizaji, wakati inakuwa mfupi sana, mbona taa tumalize na hii resilience familiale, ijapokuwa tulikuwa tusha planifie kuhusia na resilience sociale. Kwa kifupi, tujue kudevelope hii resilience mbele ya magumu, tuanze jipatia ile nguvu. Na wakati wa magumu tujipatie ile nguvu, na kisha magumu tu tujipatie ile nguvu, na pale tutaweza kuendelea.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Alama msalaba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Sifa kwa Baba, sifa kwa Mwana, sifa kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi kwako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini tuopoe katika hatari za kila siku, Ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Alama ushindi,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Ndiyo wapendelevu wasikilizaji wapenzi wa kipindi chetu cha Crusade Eucharistic kunako Radio Moto Butembo Beni. Hapa tumefika kwenye radio yetu kusudi tuweze kuwaletea kipindi yetu ya siku ya leo. Na kadiri vile mmeweza kutusikia mbele ya kwanza emisio yetu, tutawasi waongozi wapendelevu waweze kujitambulisha kwa wanamemba wetu.
2: Tukiwasalimu, mimi ni Mumbere Siwa Ketia Grass. Ninatokea mu parokia ya Kiabuiri na vile niko muongozi kureyo kama chef wa protocol mkamati yetu ya Dwainea Mukuna.
0: Asante.
3: Pani Mbusa kama Vudani toka parokia Chawiri zelatero wa Dwaine Rayo Mukuna.
0: Ndio, na mimi ni wenu Jacques Paluku Sina Ndugu, nikiwa zelateur diocesain kutoka Rayo Mukuna parokia Saint Sacrement Liambo. Na fundi mitambo wetu Rodriguez, tunakusalimu tukisema asante pia kwa kazi. Na hivi mbele ya kwanza mada yetu ya siku ya leo, tulipendelea tuweze kukumbusha tu kwa kifupi yale ambayo tuliweza kuzungumzia siku ya Mungu iliyopita. Ninadhani waliofuata kipindi hiki siku ya Mungu iliyopita walisema juu ya ngambo ya kutayarisha mikutano yetu mbalimbali. Na zaidi sana waliweza kusema juu ya mkutano ya kambi ambao tunaita session. Zelateur, sijui kama unaweza tupatia tu kifupi donge nini njuna chaka tunafanya session ndani ya chama chetu kwa ngazi mbalimbali.
3: Kwa ngazi mbalimbali, session ama kambi ina maana sana na ya muhimu. Inatusaidia zaidi sana kuhimiza chama Crusade Eucharistique katika wanamemba wanaohudhuria kambi ama session ambazo tunaweza kuandaa. Ni katika session ndimo tunapanda ndani ya waliohudhuria, kwa mfano tabia ya kusali kila asubuhi, tabia ya kuamka kwa wakati za asubuhi zinazofaa, tabia za kufanya maabudu, ya kusoma mafundisho nasema kwa Kifaransa kwa ritme ambayo kabisa iko concentré. Kwa sababu mara na mara mikutano yetu, mafundisho yetu katika mabaraza, masekteur ni za muda mchache tu, lakini kule wanaturudishia na kuturudishia mila ya chama chetu cha Crusade Eucharistique. Kule njo kwenye wanaturapele na kutufundisha zaidi utengeneo, ordre na discipline, tangamano. Kuna mkubwa anayeongoza sesio, kwa mfano yale anayopana ukue nani utafata. Ndiyo itatufundisha mengi kujua kuheshimu wakubwa wanaotuongoza, na zaidi sana kutoka katika hali ya maisha yetu ya kawaida na kuendaishi kwa muda fulani hali ya maisha ambayo inatutosha katika ile maisha ya kawaida, na kuendaishi spirituality yenye inakuwa juu kidogo.
0: Asante sana. Ni kusema tasema muda wa session au kambi ni kukazia kabisa hali ya kiroho ya chama chetu. Basi asante. Hivi bila kuponda muda, tutapitia kwa mada yetu ya siku ya leo. Na waongozi walipendelea leo tuzungumuzie juu ya dawa za kulevya na vinyume vyake ndani ya jamii. Ile ndio somo yetu ya siku ya leo. Dawa za kulevya na vinyume vyake ndani ya jamii, hata katika jamaa zetu mbalimbali. Hivi bon, tulipenda tujue dawa za kulevya tunaweza sema ni nini. Kwa mfano dawa za kulevya tunaweza sema njo nini, kwa, kama tunaweza weza kupana tu neno fupi kusudi tuelewe yale tunayotaka kuzungumzia.
3: Bon, ninawaza dawa ya kulevya ina kuna aina nyingi. Iko chakula, iko pombe ama sigara. ambayo ukisha tumia.

0: utalewa gisi tunasema. Utalewa akili inakuwa sawa na
1: kwa na
0: kizunguzungu na kosa kwenye huko. Nimesema inaweza kuwa chakula ya kutafuna, inaweza kuwa pombe ya kukunya, ama inakuwa sigara ya kuvuta, na wengine hata wanatumia kama dawa ya kupitisha kwa shindani. Wanapata dawa, unafanya siku tatu na huko mwa ile hali ya kulewa. Ninawaza nini?
1: Asante sana. Chef Grass, dawa hizo tunaweza unaweza letupatia mifano ya vitu fulani fulani. Amesema inaweza kuwa chakula, inaweza kuwa sigara, inaweza kuwa hata pombe. Unaweza pima kutaja tu kwa mambo fulani fulani ambayo tunajua vile vitu kama njuvya wapi ndani ya societe yetu.
2: Ndani ya societe yetu huku kwetu. Zaidi sana tukiona leo utumiaji wa malofu inazidi sana. Wakati unakunywa pombe ya kupindukia ni pale unakuwa deja umeingia mwile dawa za kulevya. Na zaidi sana kuna pombe za moto, zile pombe ambazo tunaita pombe za moto, ambazo hata katika waongozi wa kanisa katika dioseze yetu wamezikataza, na mtu akikufa ndani ya ile hali hasomewe misa.
1: Donc
2: pombe ama plus de 40% ambazo wajene tena wananunua tena kwa bei rahisi. Wanazipata kwa bei rahisi, wanazitumia vibaya, na hivi inawapelekea kwa shida fulani fulani. Kuna pia vile bangi, tunaita bangi, trofe, gisi wengine wanasizoea kusema. Hiyo yote watu wanaitumia, wengine wanavuta hata essence, karibira, mapatekse, vitu ya namna ile, wengine wanatia ndani hata ya viatu, vitu mama inakuwa mabule fulani fulani. Wanatia ndani ya kiatu na ile inakuwa inapitiza tu vile kulevya. Wengine wanatia chini ya lulimi. Kuna namna nyingi za madrogi. Ile yote ambayo inaacha kuchanganya akili. Hizo tunazoita dawa za kulevya.
1: Ah, basi asante. Ila kuna kuwa ulizo kabisa, ulizo itakayo beba wazo kubwa ya somo letu. Mina juliza niseme, sasa watu kutumia vitu vyote kama hivyo, ni kutafuta nini? Sinawezekana kuna kabisa vinyume vyengi vya hayo mambo ambayo umetoa kuzungumuzia pale. Na sasa tukiuliza na tuseme, sasa vinyume vya ile mambo yote, watu wanapoitumia vinyume kwa mfano kiafya, au kiakili, au kiuchumi, kiroho, na waza ile mambo kabisa ni kuharibu mazingira na umutu wa mutu. Hivi sasa tulipendelea tupime kuangalia moja kwa moja matukio au vinyume ya hayo mambo. Kwa mfano, kiafya. Wakati mtu anaingia katika hali hii, anaweza kuwa na vinyume gani kufatana na afya ya mwili wake?
2: Asante sana. Kuna gisi tumesema vinyume kiafya. Kwanza, jinsi tulivyo sema, inachanganya akili, inaharibu akili, yani bongo ile servo, inaharibika. Na tunajua kama mtu, hiyo ndiyo inaongoza akili yetu. Servo yetu kiharibika, ni kusema pale tunakuwa tumepitia chini.
1: Mtu na miharibika
2: yeye wote tuseme vile. Ndani ya mtu kunakuwa vitu fulani fulani nyewe wanaita dopamine, ni inakuwa ndani ya servo. Na wakati yenye unakunywa ile malofu inapunguza ile dopamine yenye naweza kukupatia ile control, ile sasure. Kusema ya kusema unaweza kuwa na ile yenye unataka akili sasa kusema hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, au hivi na hivi.
1: Unaperdre ile control. Utaona kila kitu kama ni kawaida.
2: Na ile wakati hata inapunguka, unaanza kuwa hawezi weza kufanya chochote bila kama hauya tumia tena ile. Na kuna watu hata wa mmoja shuleni haizi kufundisha kama hayatumia ile.
1: Kuna walimu wa mmoja
2: kwa sababu ile serotonin imekuwa affecte. Na wakati inakuwa ile ndio wanaita sasa ile dependence. Manake umekuwa mu ile yenye tunaita dependence. Na wakati umeingia mu dependence, kama wayafanya hiki hautafanya kitu, unaona mikono inatetemeka, vitu gani. Kiafya ni kusema tayari imeharibika.
1: Mwili haitembei tena kama kawaida.
2: Na lazima, kuna vijana wengi ambao tumewazika sababu ya mambo kama haya. Wanakufa mbio na ni vita, ni vita kabisa kubwa ambayo ina nini, kwa sababu maisha inaharibu maisha mbio. Vile vile kuna inaharibu pia maorgane fulani fulani. Unaona watu wanaanza kufa na magonjwa ya roho. Watu wanakuwa vile na magonjwa ya mapumo zinakuwa infecte juu ya ile vitu. Makanser, ile hepatitis B, ile yote inatokana zaidi sana na ile pombe na ile dawa za kulevya. Kuna vile zile zaidi sana ambazo wanapitiza kwenye shindano zinaletea mtu kupunguza yenye tunaita immunite ya mwili. Kisha vile unaweza pata sida, mavirusi mbalimbali kwa haraka, kwa sababu mwili imepoteza kingo yake sababu ya zile dawa za kulevya. Kuna pia vile wengine yenye tunaweza sema bo, kuna watu wengine ambao wanaingia ndani ya makoma. Unaona mtu sababu ya kutumia sana ile dawa ana mnaokosa mnaweza kota hata

0: mtu ana kwa na hali moja hivi kabisa ya kuonesha ke ni mgonjwa kabisa mwenye kutabani sana.
1: Ndiyo, mwenye shaka ingia mdependence, tunaweza sema kutegemea pombe. Donge haizi fanya chochote bila kuanza kunya pombe. Pale atakuwa shapoteza kwanza apeti. Yeye akisha kunya pombe atasahau chakula. Ili inakuwa imekuwa chakula yake. Inakuwa kana imekuwa chakula yake, akisha kunya hata kumbuka ile na gisi muongozi amesema Papa Grass. Njoo vile unaonaka estoma imeenda rudia imekuwa ya kidogo. Na ikisha kwa ya kidogo inaanza kulakulana na unasikia mtu amegonjwa malaria ya estoma. Tunajua malaria ya estoma kuitunja ni parmema gonjwa ya nguvu. Na kisha kwa vile gisi haiko nakula, gisi Papa Zelatero umesema, anagonda. Mwili inapunguka, kilo inapunguka, damu inakosa. Na njo vile, mwisho tu ni kufa. Kumwisho unaona anenda kufa tu. Nasikia mbwa huyu alilala, mbona haya fungula mlango wake. Kweshi nasha kufa njala, please kukosa vitamine na maproteine mbali mbali, enerjimu mwili,
0: anakufa. Ona ile nukta moja tu ya vile vinyume ambazo tulitaja hapa. Ni kusema deja kiafya, mtu anakuwa ye peke na anajipeleka kwenye kifo. Kuharibu kabisa maisha yake. Bo, sasa tunaweza ingia kwa nukta nyingine kiuchumi sasa. Kiuchumi, ninaweza kuneza kwa pia vile madhara mengi kabisa tunapotumia dawa za kulevya. Ijapokuwa sema nyingi kati yazo zinauza bei chini. Inawezekana ile inatumia watu wengi kuzitumia bila tena kufanya control ya hayo mambo yote. Hivi kiuchumi kunaweza kuwa vile shida gani Papa Zelatero?
1: Ijapo ni pesa kidogo unaweza tumia leo asubuhi natumia 1000 francs, mchana 1000 francs na magharibi 1000 francs. Deja imekuwa 3000 francs zaidi ya dollar. Inaweza kuwa saiko ya kidogo juli tumia kidogo kidogo. Lakini ukafanya comptabilité na ikekuwa chaque jour imeenda kwa pesa mingi kabisa. Imekuwa nyingi. Njo hivi matukio ya kwanza kwa Kifaransa tunasema gaspillage d'argent. Donc unatumia kipesa kwa mafaa isiyo stahili. Ile 1000 francs ungeliweka unauza stilo unafanya vingine ama unauza ndazi unaikula, ingelikuwa kwa faida ya afya yako. Lakini unaitumia kwa kuuza vitu yenye havitaweza
0: kugandamiza.
1: Wazazi atauza pombe mingi kule mwingine, lakini kufika kwake kunyumba na kiti ya msalo haiko, ama tuseme chakula kwanza yenye nastahili kupatiliwa watu haiko. Tena atafika na maprobleme mingi ananja tamba mama na watoto gisi hawa kutayarisha. Na kisha hii naenda kuwa na ingine tukio sasa, ukosefu wa kazi. Nani atakupa kazi kuona kwanza hali ya mwili yako? Nani
0: ataitika
1: akupatie kazi maile hali? Atawaza huko bandi kwanza, unagonda bo. Unatafutaka kazi, kila mtu anasema huyu sitamkamata.
0: Hata na watu kama hao Papa Zelatero akisikia anapata kazi kadogo tu, unampatia tu pesa kidogo tu, basi unamkosa mara moja. Yeye mara moja anaanza konje mpaka atamaliza ka ile kidogo ulimpatia. Ndio atakumbuka tena gisa alikuwa anatumika kelke pale.
1: Andi Papa Zelatero unasema kweli.
2: Iko haki inaleta ile yetu tunaita desertion. Na vile kunakuwa kukazini pia mtu hakue tena performance, afanye tena kazi kama inavyofanya, kwa sababu anakuwa na tandasi ya kusema sijakunywa, sijatumia. Na hata weza kutumia, na hata kisha tumia, hata weza tena kutumika kazi gisi ingepashwa kufanya. Unaona, unaweza mpatia kazi, lakini haitakuwa productive, haitaleta matunda sababu ya kutumia ile nini. Na vile inaleta watu kukuogopa, watu wenye unakuwa na marafiki tu wenye kutumia tu hizo dawa, lakini hautakuwa na marafiki ambao wanaweza kusaidia
0: kuendelea
2: katika maisha yako. Na tunajua utajiri haiko tu pesa, utajiri vile ni tuseme marelation, watu ambao unaishi nao. Kama marelation zako iko tu ya watu wa kunywa vito lolo, ni kusema ile nini, kuna hatari sana. Na zaidi sana tukiona leo wasichana wengi wako, hata tunakosa watu ambao watafunga ndoa ili waweze kuendelea kanisa, waendeleshe kanisa na jamii. Sababu vijana ambao wanapashwa kuoa hawana ile namna, sababu ya kutumia tu hizo dawa za kulevya. Na ndio tunaona kama wasichana wanakuwa wengi kuliko wa vijana, lakini si hivyo, lakini vijana wengi wadogo ambao

0: wako pia wameendea katika hiyo kutumia dawa za kulevya. Nikusema ina madhara mengi katika societe, inaacha na ni bombe ya retardement. Kuna maadui mingi ambao wanatuzunguluka, wanatutesa, wanafanya nini, lakini wenye watatetea nchi ni watu gani? Kama watu wote wameingia katika, kama watu wengi vijana wetu ambao ndio tumaini letu wameingia katika dawa za namna hiyo. Na ndio maana tunaona tunaweza kurudia tena nyuma zaidi sana kibiashara, kiuchumi vile.
1: Na ile inakuwa perte sasa gisi unasema kwa jamii yote. Haiko shida yenye inahusu mwenye anakunya pombe yeye peke. Inaenda tuhusu sie wote.
0: Ndio.
1: Akisha gonjwa kwa mfano, utaona jamaa yote yenye tunaita famille élargie, wote washasumbuka ifo wamtafutie dawa na pesa inaenda hivi. Na vile inaweza kupunguza mapato katika majamaa zile ambazo zitaweza kuchangia kidogo kwa kupata. Na katika ile hali ya ulevi, unaona mtu anafanya vitu ambavyo haviwezekani, wanaenda mfunga kwa mfano. Na vile unendo nakaa kwa ngura inayala, maprizo zinayala, juu ya nini? Juu samu ya mtu alienda jikuta kule, alibaka mtu kwa mfano katika hali ya ulevi, wanaenda mtia kule. Ama walimuona busiku, saa zimbazo zimepita, na serikali inamshika inampeleka katika gereza. Na hivi magereza zinayala, haiko wote ni walevi, lakini wengi walifika kule katika hali ya ulevi.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Ndiyo Papa Zelato. Na ile kwa mfano leo, kuna watu wengi wanafungula hata kazi, lakini kazi zinakosa wafanya kazi. Sababu mbele utie mtu ndani ya kazi yako na anaangalia SK atumiake zile dawa za kulevya. Lakini leo vijana wengi wako wanatumia hizo dawa. Unafungula kazi yako unataka uipatie mtu kazi ili nawe afaidike. Lakini unakosa hata na mtu wa kutumikisha leo.
1: Ndiyo. Ama unampata lakini kutakuwa shida yenye watu ambao walisoma psikolojia wanaita absenteeism.
0: Ndiyo.
1: Gisi Papa Zelatera alikuwa ashasema, ukisha mpa tuka alikuta kidogo, kesho hauta mpata. Juma mzima iko nanja kosome mbele ya kui.
0: Ndiyo.
1: Na ye kinyuma ya ili nakuwa sasa presenteeism. Yeye iko pale, lakini hata tumika kama kawaida. Me iko mkazi, mejuu ya afya yake, ye kutupa brike, kuitupia maso, inakuwa mkufu.
0: Ndiyo kabisa.
2: Basi, hivi tunaweza pitia kunukuta ingine ya kufata kwa sababu muda iko nakimbia. Kusema donge kiakili au kipsikolojia, inaweza kuwa vile pia na vinyume. Tumesema jua kiafya, kiuchumi, tetre kielimu, pia kipsikolojia wale ambao wamesoma. Si vile hizi dawa zinaweza kuwa kabisa na vinyume vingi sana.
1: Zaidi sana, kwani Zelatere, Papa Grace alikuwa akisema, inaleta dependence deja iko kipsikolojia, kihakili kwa. Ukisha kuwa mwile hali ya kusema siezi weza chochote na siya kunye, uko deja mgonjwa. Unagonjwa kabisa kihakili, umegonjwa. Na ikisha kazana zaidi, unakuwa na inye wanaitaka trouble mando. Donge unachanganyikiwa kihakili, na kila wakati unaweza ogopa ogopa, ama unakuwa na hoga yenye haina sababu. Na mwaile kipsikolojia utakuwa sama ya mkali, kuko wenye wanakuwa kawakali akisha lewa, anaweza kamata na mpanga na kata mtu. Kesho njua atakumbuka anasema si ulikata mtu. Anasema mimi nilikuwa na sijui. Sababu amefika mwakili yenye haiwezekane mwaile wakati.
2: Haiko tena ya kawaida.
1: Mwaile ile uneza, gisi tulikuwa tumesema, uneza baka na mwanamke wa watu. Sababu ya ile. Ama tawe huko mwanamke, wanakubaka juu kwa mwaile hali juu leo. Na wanamke washa anja kunya ya ile hali.
2: Haina tena control.
1: Haina tena control. Na kama huko mzazi sasa njoo hatari, watoto watateseka sana kumuona baba ni mulevi kila siku. Inatesa watoto, mtoto hata kuwa na amani hata siku moja. Wengine watoto watamchekelea chopapaki fulani, munachonaka kila siku, chena imba imba kama ushafika mkarti ushajikoyolea, no, kamem. Kama huko mwalimu, wanafunzi wanakucheka, Samo ya mtoto kuiko mwaele masomo, unajitia mnafasi ya ule mtoto, atakomala na akili yenye, na yeye peke kihakili, itamgusa Papa Zelatere.
2: Ah, ndiyo. Tunaona kabisa hizi dawa ziko na vinyume vyengi, vyengi, vyengi sana kabisa. Na umesema kwa mfano sawa mwalimu tenda kuta donge mambo yote kabisa haitaenda tena kadiri inavyostahili. Na hapo hata utapoteza kazi kisha unaingia sasa tunaitaka shomaje sasa. Ulikuwa uko na kazi lakini jua ile hali unapoteza na ile kazi kwenye ulikuwa unatosha sasa mapato kidogo kwa ajili ya jamaa na maendeleo ya maisha yako. Na sasa kwa ngambo yetu sisi kama Wakristo sasa kiroho katika hali yetu ya kiroho, hizi dawa za kulevya kabisa zinaweza kuwa na vinyume gani kwa mfano?
0: Dawa za kulevya zina vinyume vingi kwa sababu hatu tunapoteza kwanza hiyo tunaita concentration. Maisha ya kiroho inaomba vile mtu mwenye anatulia. Lakini wakati umelewa, ushapua mwile eta, sione namna gani utaweza kusali, namna gani utaweza kuenda kanisani, utakumbuka kuenda kanisani, itakuwa siku ya Mungu. Nalamuka huko mwile ma tuseme mamurombe mwile nini ile kulewa ile hautaweza kuhudhuria hata misa takatifu, misa takatifu. Maisha yako hawezi Mungu hawezi kusikiliza vile katika hali ya namna ile kwa sababu uko ndani ya dhambi. Nikusema kiroho utakuwa vile umepoteza kwa sababu hawezi weza na vile inaleta inasukuma kutenda dhambi mingi. Jinsi Zelatero alikuwa amesema hapa, unaweza ingia katika dhambi ya uasherati, utaingia katika dhambi ya kuiba, wakati ni umecreate ile dependence, sababu ukikosa ukiona hata 500 francs ya mtu au 1000 francs, unajua hapa wanaweza nipatia hata wengine wanaita kama hashkat, kama nani power, kama vitu gani. Unaona useme hapa wanaweza nipimia hata ya 500 francs. Ukiona hata ya mzazi hata kukikwembe yake utaenda kufungula ili uweze kupata ile uweze kupata ile. Utaiba, utasharatika, utasema vibaya, utatukana watu, utapigana. Kusema unaweza kusukuma uingie katika dhambi nyingi sababu ya dawa za kulevya.
2: Ndio ndio.
1: Na mwaile sasa kwa ujumla unapoteza yenye wanaitaka kwa Kifaransa le sens moral. Donc le valeur morale njoo ya kujua hichi ni cha mbaya sitachifanya na hichi ni cha mzuri na mimi nakifanya. Sasa huko mulevi hauna ile wakati ya kwanza chunguza mbele ya kufanya kitu. Unakifanya katusa wanyama pa reste, bo unakifanya juu ulikifanya na haujue kwa. Na utapoteza ile discipline ya kanisa kwa wanakukataza hii na hii na ile. Bo unakuwa mwingine dunia yenye ni yako wewe peke Mungu pembeni. Utafanya dhambi mingi gisi papaza la nani Grace anasema. Kwa mfano utaenda wewe peke unajua gisi umekunya pombe ku 8 heures jua na lamkia ka deja mwao. Mara mwe unaenda kumisa ya 10 heures unapenda uko monika. Yesu gani atenda mwa ile hali ya mroho yenye na yala ulevi haviwezekani. Unakufuru kule wakati saa moya tuko na kufuru mwa ile manjia na njoo vile tunashindwa kufata Ukristo wetu.
2: Tunashukuru sana kabisa kwa zile shauri ambazo mnatupatia. Hivi tulipendelea kama mutaweza kupana donge wazo kubwa, message gani tunapatia kwa wapendelevu wetu wasikilizaji ambao wanatufuata kwa muda huu, kwa sababu muda kabisa inakimbia, tunakaribia mwisho wa kipindi chetu.
1: Ndiyo. Bo hatuna kwa kawaida tena mingi ya kusema. Mie ndaelekea ngambo ya wanafunzi. Hii imekuwa mimi nazoea waambia niko mwalimu. Iko deuxième forme ya massacre. Tonge kuweza kutupunguza sie wakongomani na kuweza kutuambrue tuweze rudia nyuma kimaendeleo, wanatuletea pombe. Yenye inakuwa ya kushangaza sana ni watoto wetu ndio wameweza kujenga vile viwanda mwa kutengenezea zile pombe za bei chini. Wanawaza wanatafuta makuta lakini viko na uwa wateja wao. Mwingine mdada nilimuuliza sasa una evaluate ka eta ya sande ya waadili yako, unawaza kuko natumika ama hapana? Nilipitaka ho des semaines après na ameacha uzisha. Nitiuliacha sasa vivi tololo jani umeshanja article. Neno yenye uliniambia ilinigusa. Na kweli venye nimwambia kama msimu upimi angalia. kama état de santé ya watu wako itakuwa namna gani.
2: Unanikumbusha kwenye mitandao nimepata picha ya kijana ambaye amegonda kabisa. Ndi. Na pembeni yake wanaandika clear satisfait.
1: Voilà.
2: Ni kusema katika ile hali ya kuharibika kwa mwili wake, kisha wanasema ule njoo mwenye donge anakuta keba amemtumika kwa kadiri gizi mafikiri yake anasema. Alors que gisi unasema pale ni hali ya kutupunguza donge ya kutua kusudi tuishe tusiendelee. Na kabisa hiyo ni shida kubwa sana. Ndiyo, asante sana.
0: Ndio vile kiuchumi tuna watu wengi wana kazi gisi nilivyosema mbele, lakini vijana leo tunaweza ulia tunakosa kazi, lakini tuangalie vile tabia zetu zaidi sana vitu vyenye vinaacha, kati ya vitu vyenye vinaacha mabose wengi hawataweza kutumikisha. Wananjaa angalia kama unatumia dawa za kulevya au kama unakuwa katika hali ya uasherati au sijui vitu ya namna vile. Ni vitu viwili ambavyo wanaangalia, analewaka na patanaka na wanamke anafanya au sijui anakuwa muhali ya namna gani. Wanaangalia tabia yako, lakini pombe naacha tabia yetu inaharibika, na ile inaweza acha mwenye angeweza kusema mtu anaweza kuambia mtu fulani hana kazi, lakini wakati wanasema mbona mtu anakunywa pombe inaacha ile yote inaharibika, unakosa kazi.
2: Ndi.
1: Alors kwa wakurazi wenzetu nduka tunawasihi mwachane na pombe na kila kitu ya kulevya. Haitatufanya tena marafiki wa Yesu hostia.
2: Ndiyo.
1: Ambako kuna Yesu hostia hakuna ulevi.
2: Asante sana. Na kadiri gisi tulikuwa tumesema mbeleni, hata akina baba askofu wa jimbo letu amepiganisha sana kabisa jambo hili. Na tukiangalia katika desturi yetu hata huku kwetu tumeweza kuharibisha mila zetu kwa ajili ya mambo hayo. Tuko na desturi wanasema omundu kale rawango kwali. Lakini ukiangalia kadiri tunaweza kuwashindikiza watu wafu wetu siku hizi, wale vijana wanaotumia hizi pombe za kulevya ndio hata wanaoleta mambo isiyowezekana hata kule kuweza kuwashindikiza wafu wetu. Kwenye maziko wataimba nyimbo sio stahili, watatukana hata mwalimu, watafanya donge, mambo kabisa yenye haiko ya Kikristo. Hivi kabisa si kama Wakristo tunaalikwa kujiepusha na mambo kama haya. Hivi basi wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru sana, muda imekimbia kabisa. Tunasema asante sana kwa wote ambao wametusikiliza na wandugu waongozi wetu wapenzi ambao wamefika kwa kuweza kupitiza kipindi hiki. Hivi tunawashukuru wa Croise katika Doene Cathedral walifanya renew yao leo pakirao. Doene mkuna wamekuwa viole, tunasema asante sana, na wengine wote jimboni mwetu tunaendelea kuwatakia kazi na maendeleo mema. Hivi tukiwatakia matayarisho mema ya siku kuu ya mwenye heri Edward Pop akiwa zelatero wetu wa kwanza, tuendelee kujitayarisha vema. Na hivi kwa kumaliza, tutawasite na mjitambulishe kwa wasikilizaji wetu mbele tufunge mitambo.
0: Mimi ni Grace Siva Keta, niko muongozi wa protokole katika kamati ya Reo Mukuna.
1: Hapa ni Mbusa kama Budani toka parokia Chawiri, zelateur wa Reo Mukuna.
3: Hapa ni Kambale Mapendo Inosa, nikiwa presidente ekipe ya kujike toka Reo Mukuna.
4: Hapa ni Katungu Speciosa, nikiwa vice trezoria kutoka paroisse Kavanda.
2: Na hapa ni wenu zelateur diocesain Paluku Sinandugu Jacques, tunawaga tukisema chao.
0: Chao.
2: Asante.

0: nous on met au piki piki. On se danganique. Là on tout piki piki ni moto ha ouju.
1: Moto ha ouju.
2: Attends, y a des sous que je fais pour me mauvais non.
1: C'est les canines.
0: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
2: Neri wa nous on y a sumbo moto
1: ha ouju.
0: Na avant nene muna bire ba mabe ula ma moto ha ouju. Ah oui la berenzira yebili.
3: Ito na mama tu kato ni koko parking. Oh wa moto ha ouju. Kanu ya tu tu langa ba mama ba sasa. Ito ali tu agende.
4: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
5: au moto haou joué, yane fui, e fui. Tama va keria e oshi, e muna kwa mirechi nimba, ngachana chino. Tama vi kumomaka, tukavare tera, emission haou joué. Tunashingoko, e yo muka, tukwama, omomaka mweyo. Mama vikala, mama viteka iteka. Musha kuluwa pashikali mahamba. Tuama kukeria, wikale, tuka kuhenyoko muati. Naho, echihindi chama vengira. Tuli, valu mevashikire kundu. Omu studio muno, muli.
6: Richard Kandochi.
7: Tasi Kambale Moranga Moizu.
8: Christian Mayao.
5: Na yengai singokoli nalie kambale kave ugistav. Mwikale. E miate kava serase sene.
0: E ilangirago konudoviko, chinga rekana ima yendago.
2: Abate abate bawanga, wabaka unuweli ngoju. Unabu inana kare ira.
0: Make ni mengi ya mai.
2: Na ilo bali murundi ya bakiri ya balabaye yo, baundi haujue.
0: No mkiliande yuke neta kuguliro yukwele, no mpole munduo shia kava atakumbinia unde haujue. Watakishimene, ano watu wengine.
5: Musha kuluwa dieme. Ane oko medungu, ane mulabye medungu oko, oko vyuma. Tuli muno, tulivalu metushi kirikundu. Na embere tubu oko miati muna wire, tukendi buwa, oko vya wavika lava lava. Na hivyo tuatuka buwa buwako, omo yenga iri alava. Musha kuluwa Moize Muranga.
7: Ui.
5: Wangana tuibucha bae kuririvu wetu, emiazi yota batuka buwabu wako.
7: Asante mzee Gustav kwa kunipa neno. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tena ndani ya hiyo studio, tukikongelea juu ya pikipiki haujue, chombo cha kazi.
5: Vale.
7: Sababu tuko tena ndani ya mwezi wa wafanya kazi. Na tulionyesha ya kama, wale ambao wote wanatumikisha pikipiki haujue kama chombo cha kazi. Hii yote ni mwezi yenyu. Musijachilie nyuma kusema ha ambo ni fete ya wafanya kazi nyuma wanashindaka mabiru. Hapana. Na we mwenye unatumikishaka pikipiki haujue, jua ya kama uko mfanya kazi. Na chombo kinacho kusaidia wewe kufanya kazi ni hiyo pikipiki haujue. Ndiyo maana tuliwaonyesha ya kama ni lazima kuweza kuingia kwenye mezoa ujue. Kwa wale ambao hawaja kuwa na kazi, kufika kumezoa ujue, kuchukua pikipiki, ili nao waendelee kufanya kazi, sawa sawa na wengine, wasishinde tu mumakartie, wako nacheza kumangula, wako nakunywa kuvito lolo, alorke, pikipiki na iko pale, inawangoja, ili wafanye kazi, na wapate pesa.
5: Asante sana papa Moize Muranga.
7: Ui.
5: Alikuwa akituambia kwamba pikipiki haujue ni chombo cha kazi.
7: Alor,
5: mina waza mumechukulia mbienye iku nasema pale vya maana.
7: Oui.
5: Kwa leo tulitarisha teme ambayo inakuwa teme ya maana sana na ambayo itasaidia watu wengi kupata mafaa zaidi katika pikipiki haujue. Tunasema haujue ma sécurité. Haujue et la sécurité de son usager. Voilà, teme ya leo. Mwai teme ya leo tutaonesha kwamba wote mwenye kunatembeza moto haujue anakuwa kaniko na sécurité, yani garantie ya kufika kwenye naenda. Anakuwa niko na sécurité sanitaire. Na anakuwa na expeditivité.
7: Voilà.
5: Ile njoma neno nye tutakuwa na tuko na ongea ongea yako. Sécurité kuju ufike nuko na garantia kufika nuko bien. Moize Kanduki. Eske moto haujue inakuwa karelma na sécurité. Yani assurance total.
9: Vraiment asante sana kwanza kukesiku nipatia parole.
6: Parapora ya moto wa ujuu yenye ndeza sema pale, mina sema kwanza, mina ambia felicitasyo wale wa partenere wa shaka mata moto wa ujuu ya mo vrema chombo cha kazi.
5: Mm-hmm.
6: Felicitasyo mingi na musiendele kuchoka. Donc ni moto yenye gisu nasema moto yenye ku ina kugarantir sekirite pour dire que senyo wana tembea kwayo ni moto yenye kwanza. Unakuwa kukualeze, ni moto utatembea, hautachoka,
5: mm-hmm.
6: utafama kurse zako, utajideplase facilement, donc bila kugaspia wala bila kukosome sana.
5: Mm-hmm.
6: Ah.
5: Merci sana. Moise,
7: oui.
5: Akuwa sike moto haujua iko na sécurité senyo na itimizia.
7: Papa Gustave,
5: mm-hmm.
7: kuko mamoto moya hivi,
5: mm.
7: wakati wenye wanakubeba,
5: mm.
7: taxi mena nakubeba, unangalia moto, we mwenye unanja jiulizo, eske kwenye tunaenda,
5: mm-hmm.
7: eske tutafika kui,
5: mm.
7: eske tutuke we unametrize njie nye unenda pita, eske hii pikipiki na muhile himajiwe nye tunenda pita,
5: mm.
7: eske tutafika.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Ndiyo mana tulitoa kuambia ya kama, moto haujue,
5: mm.
7: ele makestio zote, mm-hmm. deja repose huko nai.
5: Mm-hmm.
7: Wakati umepanda kumoto haujue, usijiulize tena mingi, eske ndafika kwenye menaenda, paske, iko na ile assurance.
5: Mm.
7: Wakati umekaa kwenye pikipiki haujue ni motari ambaye amekubeba,
5: mm.
7: jua ya kama pale ambako wewe umetayarisha kwenda ni pale atakuache.
5: Ijapo
7: hata vula inanyesha, mm. aje.
5: Mm.
7: Sababu ni mapikipiki ambazo ziko kosi na ziko adapté vraiment kwa relief zetu.
5: Ndio.
7: Zimevala pneu ambayo itakurahisisha uongeze tena ile assurance.
5: Mm.
7: Na jua ya kama hata vule imenyesha sita kanyaka chini, nisha, mm. pika netre kukiato yangu, ilfo nifike pale ambako minaenda, bila kwanja niambia ha, ushuki hapa, tunanja panpitiza moto, ndiyo maana pikipiki ya ujua yao inasema, ile maulizo yote, mie nishaka jibia kwae.
5: Asante sana. Musha kuluwa papa Vivie.
8: Oui.
5: Kodi.
8: Chinua nebapa.
5: Oneko.
8: Ihe.
5: Onemu dinga.
8: Nemudeni.
5: Asante.
8: Wewe.
5: Omotowe haujue, mm. par rapport ne sante yo mundu.
8: Mm-hmm.
5: Wanga wiraba ulikiriri bochi, mm. chocha ngingiro mumatu wabo, mm. busana ne sante yabo.
8: Mm-hmm.
5: La moto haujue e la sante de ses clients et de ses usagers.
8: Ndiyo.
5: Ah.
8: Na ndiyo mana tunasema ke moto haujue, iko kustandard ya leo.
5: Mm.
8: Ni muteknolojia ya leo.
5: Oui.
8: Donc inavize ngambo yote.
5: Mm.
8: Tunangalia kisike pikipiki kwenye inakuwa na maisha marefu.
5: Mm.
8: Inakuwa, deja ile maisha marefu inaacha resete ningia katika jama.
5: Mm.
8: Pikipiki ya ujuru na mata elega, angalia kuse yake.
5: Mm.
8: Donki, haesi kulete emuroide,
5: mm-hmm.
8: inakuwa pikipiki ya bie.
5: Ndi.
8: Ehashe kwa mfano.
5: Mm.
8: Ni pikipiki ya mwona beba, unatembea, sa probleme.
5: Mm-hmm.
8: Hata zingine pikipiki zote, unangalia mamortisere, ziko bie sana wakati unabeba, unatumika bie sana.
5: Mm.
8: Na ndiyo mana tunasema ke, pour le moment, ni moto hauchue.
5: Mm-hmm.
8: Famia ke, kama unapenda ke, sante yawezi kuyamelire tena bie, wataksimene wanatumika sana.
5: Mm-hmm.
8: Wanafaa kazi ndiyo, na maisha na boreka.
5: Asante.
8: Mehayombe tena na nuire kusante ya mutu.
5: Wow.
8: Apare haujue pure mama, hakuna ingine pikipiki.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Wasikilizaji watukufu mesikia kwa kizi papa vya nasema, ukakuku na timizia moto ya haujue, unakuwaka nuku na garantia sante. Savedi, kuku venjiba natembeaka kumoto, ukisha maliza tu si mwa, wanakwambia mbo repo. Repo total.
8: Mm.
5: Asu nauliza, hii repo total, kulikuwa nini ambu haa kiunu wako?
8: Mm.
5: Usha gonjua mu kiunu. Asa kiunu, mbona mie neko mbaba kumbe nilenda kujineko, siku atawa. kisha sema nakwambia repo, nakosa kama, ni repo ya hae, utakuwa nakula nini?
8: Mm-hmm.
5: Haujue, papa Moise alibambia, nishaka, ishaka maliza, ile maprobleme zote. Ile, mm. makesio isa kwa rezoli.
7: Ndiyo.
5: Yani, ukasemu naenda, kutaksi yenye uko garantike, tutafika, hakuna pane yoyote,
8: mm-hmm.
5: enda kwa ujue. Basha kuletea pune, ile pune, iningeaka muzumari natakake tobola muzumari na jinyola.
8: Mm-hmm.
5: Basha kuletea moto yenye, ikapanda waruka wana muna gani, inakuwa kuna pasula potopoto, mm-hmm. sawa bugari wenye, buku napita mumuko, sawa muko yenye unapita mbugari kwa.
7: Ndiyo.
5: Bana kwambia seme, moto isha kakuya, iko na mamortiser, unaendako kuna nepa, sa shofero wa Mombasa.
7: Mm-hmm. Papa Gustave, nero manikumbusha.
5: Mm-hmm.
7: Leo hii kutere,
5: mm-hmm.
7: hii express,
5: mm-hmm.
7: na express place.
5: Mm-hmm.
7: Watu wananja isirnome motosport. Mm-hmm. Maake, ayo yenyewe inakutunza.
5: Mm-hmm.
7: Kama wae huko mugonjwa,
5: mm-hmm.
7: kondreremana zengine mapikipiki ambazo zinakuletea magonjwa ayo inakutunza.
5: Mm-hmm.
7: Wakati unatembelea pikipiki unakostateki kumekuwa kashanjima positive kumwiri yako. Unasema nilikuwa nasikia mwili ilikuwa naenda chetia chetia, lakini kale kakuruse kenye nimefaa kwa hii pikipiki imekuwa dawa kwangu.
5: Voilà. Exactement, na ile njo tulikuwa nasema haujue question sanitaire isha kwa rezolu. Parce que naba kiliya benyema natembea kumoto, mwenye lenda kumoto ya ujua wa kwanza.
7: Mm-hmm.
5: Haendake kwengine moto. Njono naka wakiliya, akafika kuparking ma moto zote za ujua na sababu.
7: Mm-hmm.
5: Anatembea kwa migulu, paka atakuta taksi mene mwenye kuna moto ya ujua.
7: Mm-hmm.
5: Njua na muita.
7: Ndiyo. Mm-hmm.
5: Anajua le secret e kache de da.
7: Mm-hmm.
5: Ngoko musha kulopashikari, anakabua. Christian.
7: Mm.
5: Koti.
9: Yeah.
5: Unaiko.
9: Neneko.
5: Wamo wecha.
9: Moto haujue.
5: Mm-hmm.
9: Gizi neza wambia njo priorite.
5: Mm.
9: Ya kila mtu leo wei.
5: Mm.
9: Wakati kuna tembea kumoto haujue sikuwa na pupa.
5: Mm.
9: Oh, ita five na apana. Asha regle probleme zote. Mm. Oh, ina chaka kiuno yetu apana. Iko na piece de rechange ziko. Probleme zote. Oi, tasumbua, tasumbua, fika kumezo.
5: Mm-hmm.
9: Tutakuoriande bien. Moto mm. itakuwa na kusumbua kabisa.
5: Na unapata kila kitu.
9: Sana, sana, sana.
5: Asante sana, Christian.
7: Mm.
5: Na ile njo iliacha ma structure financière, donc ma institution financière quoi.
7: Mm.
5: Ma banque, ma COPEC, ma société de microfinance, zilikiaka créer partenariat na mezo au joueurs kasema apana wakilia wote senye tukunda fama sensibilisation na tuambia sema si est vraiment kama si apata moto ya haujue na sita elewa benyemo kuna sema parce que haujue ishaacha bavoise maisha buna badilika.
7: Mm-hmm.
5: Na si efo maisha badilike na sema nona zile ma garantie za moto haujue, yani iko na assurance sur la route.
7: Mm-hmm.
5: Inakuwa na amélioration sur le plan sanitaire.
7: Mm.
5: Na inakuwa na garantie que utapata ma pièce de rechange. Ile njuu nacha batu wengi walisema apana.
7: Mm.
5: Même si tusha bakilia nyuma na siye tuende mbele, tupitie mu ma COPEC na ma microfinance, batupatie na siye ma moto za credit, tuzitumikisha ako, tukue sa bengine na siye banje tuta mambo les gens, hein, les quelqu'un vama hika.
7: Mm-hmm.
5: Papa chave chia musha kuluwa boize.
7: Ndiyo, Papa Gustave, ni mwaile njia njio watu wa wana memba.
5: Mm-hmm.
7: Wa SEKAFEP.
5: Voilà.
7: Tunasalimu tukipita wafanya kazi kwenye SEKAFEP.
5: Mm.
7: Wa kliendi na wana memba wa SEKAFEP alisema, tunabakilia.
5: Mm-hmm.
7: Muna wengine wako napata mapikipiki na sisi vipi.
5: Mm.
7: Ndiyo maana SEKAFEP na mezo aujue.
5: Mm.
7: Leo wamekata urafiki.
5: Mm.
7: Na ile urafiki ni mulengo ya kusaidiana ili kusaidia raia ya Butembo na kandokano.
5: Mm-hmm.
7: Like, aide moi pour vous aider.
5: Voilà.
7: Na mwa ile partenaria. Mm. Wana memba wa SEKAFEP.
5: Mm-hmm.
7: Ambao walikuwa na wako tayari wanasema tushakalia hii jambo tokea zamani.
5: Ndio.
7: Walipokea wa kwanza pikipiki zao na tuko nafanya lasma officiel ya ile partenariat. Kwa njia leo.
5: Mm.
7: Mezo haujue na SEKAFEP kuna urafiki. Wale wote ambao ni wanamemba wa SEKAFEP, uko na konde yako kwenye SEKAFEP, aujourd'hui c'est possible kupitia ile kiwanda yako ya pesa SEKAFEP kupata pikipiki yako.
5: Muna wire tuwa mabakeria inyue voshi mukatu mikoko SEKAFEP.
7: Uh-huh.
5: SEKAFEP ni chitete ya etika tuwa tika erewe kalufranga. Omukuluwe SEKAFEP. Waka mulamo DG. Ubiye DG.
7: Ni wa DG.
5: Ni wa DG.
7: DG ndi.
5: DG wa SEKAFEP.
7: DG.
5: DG wa SEKAFEP. Wama kukeria oshi one. Wasinja kutibu. Eribu oti haa. E population. Tuangate vita. Okobu na koko toti.
7: Mm.
5: Choche kareka. Iwaluwa habanduwa mamoto.
7: Mm.
5: Nero ilue. Okazio. Eye lasma. Eye partenaria. Nakandi. Siri ya kwanza.
7: Mm.
5: Ama procedure wa mama wanza.
7: Hey.
5: Aba kriya mwama katuka.
7: Ndiyo.
5: Musha kuluwa Richard.
7: Yeah.
5: Kote.
10: Yeah, baba.
5: Wangabu rechahe. Abo si aba chine nyuma. Abo si valiwa omulae oreo ko bank. Vasunge mamoto wapu.
10: Mm-hmm. Bon. Jambo inongeza pale Papa Gustave ni kuhusu don. Ile afere ya moto kredi.
5: Mm-hmm.
10: Ni afere yenye inakuwa gusa kukushe zote.
5: Voilà.
10: Haiko kusema ke
6: inachagua mtu ke tunapasha kamata huyu na huyu huko mkulima huko mfanya kazi sio kazi gani don kila mtu mwenye unajisikia huko mbezoa kukamata mtu na au par exemple huko na konti yako ku societe de microfinance fulani una donc huko déjà éligible ku ile opération dès que unakuwa na besoin ya moto unafika ku mezo tutakuorienter na utapata vitu bila tatizo yote.
5: Asante sana. Mm. Papa Vivier.
8: Oui.
5: Concrètement, wasikilizaji venye wiko natufuata. Vanaweza wengine wanawaza kikombetenge ima fere ya moto credit. Bana est-ce que mtu anaweza pata tu $1000 hivi ya credit? 1000 wanakupatia useme credit ya 1000. Est-ce que haiko mbetenge? Ndio maana est-ce que unaweza turahisisha kuambia wasikilizaji namna gani mtu anaweza accede ku moto wa credit?
8: Ndio. Na kama leo hii bank net tumetumika nayo kwa siku ya leo ni kuweza kuangalia objectif ya mezoa ujue ilifanyaje ifike kumwisho. Wengi kweli biko kule banki nao biko na bezo kupata mapikipiki. Hata zingine ma cooperative watu na mabezo wa moto
6: ndio
8: mezoa ujue wazi kila mtu. Selema tuweze kurealize ke kila kijana amepata pikipiki yake.
6: Voilà.
8: Na kama wewe kijana umepata pikipiki yako signifie kama kuna pesa utapata. Kama una pesa utapata. Nifungula Selema account. Kama ni Secafep.
7: Ndio Secafep.
8: Secafep. Via na mwende mfungule makonte kule. Déjà leo tuko nao partenariat.
7: Oui.
8: Uko na besoin moto, enda fungula account yako pale ku Secafep utapata. Wakulima viko mle
5: wow. Sana. Exact.
8: Wakulima viko mune.
7: Ndio.
8: Wakulima wote wana fina.
5: Na njoba mingi mule.
8: Ndio. Pun le moment hatuisema tena mkulima anaweza kuwa tena na charge ya kubeba mnini mizigo yake kumugongo mugongo ni akutia kwa watoto petete mepule mwa haiko tena yakutia kwa machakula avec i bank wale wakulima wote mnapita pale mtapata mapikipiki hauchue na zile pikipiki zitawasaidia kama inavyofaa. System ya kutia mihogo kumigongo mapombe tena kumigongo inaisha avec Secafé, partenariat oui. Ya Secafé bien pas tunaingia sanai pour le moment.
7: Ndio. Vraiment papa Vivier, d'ailleurs na ba premier bénéficiaire ba hii partenariat walikuwa ni wakulima. Anasema hii pikipiki itatusaidia. Na tusiwasemee. Tutamsikiliza kwanza mmoja wa wafanyakazi toka mezoa ujue akisema neno kuhusu hiyo partenariat.
11: Omuwa matrani obato lenabo. Omukatikati ke mezoha ujue ne Secafep twamahereria abakiriya beshupishipichi eshisatu abaliavya neresa basho omukatikareyebweka tukaverikira abakiriya boshi nabandi boshi abate bayirekonde omwilabera ekonde eshoba kanditwa yoko Secafep bakandebya neribesha epichipichi eyuene eye hauju.
7: Merci beaucoup. Vakandrevia iba nemubeshe epichipichi eyuene yenu kumezoa ujue. Ule alikuwa mmoja kati ya wafanyakazi wa kumezoa ujue akikuonyesha ya kama ule urafiki utakupermettre we taximen, we mkulima, we mganga, wewe mwalimu kupata pikipiki yako. Isifike unafungula tu konde ku Secafep unapata pikipiki. Wakulima walikuwa na mashaba kilia. À partir cette fois-ci à Secafep, c'est déjà possible. Unapata pikipiki yako ambayo itakurahisisha kufanya kazi zako za shamba. Papa Gustave, sio kama na uko na commandere gani kuhusu ile partenariat yenye imeundwa kwa upi.
5: Ukakuwa na murafiki mwenye hakuelezi yake kwenye yeye anafaidiki yaka. Ubia kwenye wanasema kadini. Hakutobole yake afaiki. Kwenye wanasema mbu uya shaka zua. Ukakua na murafiki mwenye hakutobole yake kwenye ya shafaidikia. Ule na haiku murafiku.
7: Ndiyo.
5: Na njomana ununa kuseka fep. Leo washa njambiana. Na senye waliambiana deja hapa wa kwanza venye walipata mamutu. Wanasema mnono tunakova ambasadero wa moto ya haujue. Desorome na siya tunenda tapanya kwa gizi na siya walituambiaka. Na njomana leo tunakuambia acha kubakia kunyumba bila kazi. Zogelea mezo haujue. Bata kupatia moriantasyon purke na ukwe sahaba kilia kuseka feb wa mingi ni wakorema. Na vale wakorema njome nye walijeleza wanukuta ke haa antuka nini rae nye tuko nayo hatuwezi jifungia kwa hayo. Ilfotu ni partaje na vengine wana komprandre ke haujue na Secafep ni avenir ya maisha yetu mzima.
7: Ndiyo. Najua watu wengi wako najiuliza Sekafe pedana nayo ni nini, ni nini. Ni kiwanda ambacho kinatuwekea pesa. Na tumsikilize yule ambaye ni mfanya kazi kunako Sekafe akitu explique Sekafe ni nini.
12: Nous avons tant de demandes de crédit et nos bénéficiaires sollicitent la marque de Aoujoué. C'est comme ça qu'on a pris l'initiative d'entrer en partenariat avec la maison Aoujoué. C'est un produit qui nous a rapprochés plus à la jeunesse parce que les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture. Et on a vu avec le produit moto, ils ont de l'argent à chaque instant avec les taxis. Nous lançons un message surtout à la jeunesse. Nos parents n'ont plus d'héritage à nous remettre. Nous devons fort travailler pour avoir nos propres biens.
11: Nous avons reçu des motos de la part de la maison Aoujoué via la Sekafep. C'était une opportunité pour nous parce que lorsqu'on nous sensibilisait, on nous a montré qu'il faut diversifier les revenus. Personnellement, moi, j'ai trouvé que je peux emprunter la voie de la moto pour travailler avec et gagner quelque chose. La Sekafe m'a toujours servi à tant voulu.
7: Merci beaucoup. Walisema ki France. Aseme ku Sekafepe tuliona kama tu shabakia mbali na vijana. Na jambo ambayo itatuweka karibu na jeunesse ni pikipiki Aoujoué. Na njuri wasukuma kusema tukate urafiki pamoja na maison Aoujoué ambayo ina pikipiki. Na kati ya wabeneficiaire kama tulifata mzuri anasema no. Moto ni moja tu. Haiko sababu walinisukuma waseme nichague moto Aoujoué lakini mie mwenyewe mimi na jione yako niko temwe pikipiki ambayo inafaa ni pikipiki Aoujoué.
5: Sasa unaona ile matiere niko naongea pale iko na interest ishawasha masikio ya watu na muna gani wale watu sasa wanaweza weza kuwasiliana nasi purke tuwapatie ma orientation.
7: Kwa wale ambao watatamani kutuita kisha kipindi ama kututumia ujumbe ndani ya emission watupate kwenye 09 89 58 68 47. Je dis bien 09 89 58 68 47. Sukuma tu ujumbe ama utaita kisha kipindi na hapo tutakujibu tu.
5: Unaweza pia kutupata kwenye 080-84-42-222. 080-84-42-222. Ni numero zote zingizi kwa WhatsApp. Na unaweza zipigia, zita kujibu na kupatia ma response zingizi takuwa satisfaisant. Ndugu Christian.
13: Present.
5: Eske ushakuwa na barafiki venye Hawaii atimizia moto ya Aoujoué?
13: Bo, neza sema kwa ile ngambo ni wa kidogo. Me, fasio niko naongea nao, viko napenda, wakuye kumezo. Nina wambia ki, fika kumezo, tutakuoriante, utapata moto, na hauna tama kuta. Paraporo kuhusu partenariatu ya mupi enye tuko nayo, Sekafepe, unafika pale, wana kuongoza, wana kulivre na moto. Leta vuli. Ayo kusema au tachunga vitu gani hapana. Ni vitu vya pif paf.
5: Pif paf. Merci sana. Alors, Richard Kanduki. Namuna gani wakulima? Uo neza ambia wakulima nini? Purle momo. Pasi kiko ni kategoria watu venye wanajachaka nyuma mbo. Ha, injebo. Balia watuke mberi. Njenge ingesha ya ingesha ikayo apre. Balia watuke mberi. Namuna gani uneza kuambia wakulima waweze kupata pikipiki zao?
6: Bo, wakulima, vraiment, mimi nasema tena, courage, na muendelee kumusikwe desi, ile kidogo mutakuwa natosha kule mshamba, ulilima kama ni mihogo, kama ni viazi, unatoka kule unauzisha, ile kidogo unapata, fikisha yu kusekafep, bata kuwekea na bata kuoriente, bata kufasilite ma operasyo za mingi, yani, kama unasolicite moto, facilement utakuwa servi bila problemi yoyote.
5: Ni watu wengi walikuwa kanasema, tunemole resho bari sisi, tunemole resho ehash, ni mamoto abiri hika. Kwa vete vete ya musha kulwa papa vivye.
13: Ndiyo. Vrema rivaje, tumengiza rivaje kweli. Tumedesharje bari sisi, ziko deja disponible. Ikwe ehash, ziko deja disponible. Ikwe boda boda, ziko deja disponible.
8: Donc kesho ufike kuna besoin zile mapikipiki na zingine ziko. Ana kana iko déjà disponible ma hokapo ziko.
5: Dekazi.
8: Donc moto tumezingiza tena kwa uwingi. Punde si punda quelques jours na malega zingine zitaingia. Kwa usiweze kusema imefaa des jours ici de suite menda ayer. Chunga. Moto ziko déjà pa kumulango na zinaingia. Elega pa sasa hivi na zinaingia. Alo tunabaita tu kesho mufike kuna komezoa ujue. Wa mabari sisi mufiki. Wa ma eh hashi mufiki. Wa boda boda mufiki. Memu kina makashi ne.
5: Voilà. Le rappel est très important. Makashi, la distanciation sociale. Monsieur Christie, echinyo chocho mwisho kusangua akatambini Luhimbo.
13: Bo, kiangu kia mwisho natafuta wambia ki kofia senye muna patia mezu ya ujue ni ya maana sana. Na mezu ya ujue na ina wapatia kofia se. Donge lele meme kufiasi ke munapana na njua wanavarudishia. Fika kesho kumezua ujue, ile nyunataka utaikuta pale.
5: Asante sana. Neno la kula mwisho.
6: Oui, enye ndasema pale, vraiment. Tunabakaribisha sana kumezo, tuko na rivage gisi papa vivya metoka kumesema pale. Fike kila mode, kila mtu enye mtu anapenda, tutakorientena utafika kwa ayo bila tatizo yoyote.
7: Kwa wale ambao wameendelea kutuma maujumbe ni nyingi zimeanguka kama mvua ndani ya simu. Wale ambao ni walimaji tumesema kupitia Sekafep watu wote wako napokea mapikipiki. Tufike tu kwenye Sekafep inapatikana mwenye kwenye Avenue Bamati. Unasema mna tafuta kwenye kuko Sekafep. Ukafika pale wakubwa wa Sekafepe wako pale watakuongoza namna gani utapata pikipiki yako ya haujuu. Waje kabisa wengi, hata na walimu, haiko tu wa kulima tike, walimu wa taximen wote tufungule konte kwenye Sekafepe na tutapata pikipiki zetu.
5: Papa Vivien, esignacho ocho mwiso.
8: Basi kwa siku ya leo ndambia tu, kama unakuwa na pikipiki leo, fandreti yake kama inavyofaa katika magaraji zetu, sababu kila kitu ko disponible. Na kama wewe unapata pikipiki leo ko jeune, tumefungula mapartenereza mingi, malikelemba za mingi, na uweze kuangalia namna gani kuzapata pikipiki na uweze kufua kazi kama inavyofaa, sawa wale wengine wa taximen.
5: Asante sana Toma iko konduli echende cheno tunashingo ko president Sotamov anakwamire nakande mwakatu mwateka mwakatu burango ko averangura amauta wo shell advice anyu mu bureau bewe aba taximen bane mujira vita ye sans probleme. Tuamba hikoko mwiso chende chetu okochi nimba ngachana chino. Tuli omostidwe no na vashakulu vashikashikire. Tuli na
6: Richard Kanduchi,
13: Christian Mayao,
7: Tasi Kambale Muranga Moizo,
8: Vivie Kuhimba Kadao,
5: naye nilwe kambare kavya Gustave injeni loko mbevo dieme alwa kalavye medungo yoko vyuma. Tuamba watu te tusungane omochi ndichiro chao.
0: Nopole mundu osia kama atakumbinia ule haujue. Watakishimene ama watu wengine. Kama unataka nunua leo pikipiki, usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
1: Moto haujue.
0: Hata yere sunga shofrango mabure tule mabino.
1: Sirikaline.
0: Sasa ukibarikiwa unapata furanga zako.
1: Neriwa nuwa ya sumbo moto haujue.
0: Na wane ne muna wile mamabe ula mamoto haujue. Aumila berenzila yebili. Ito na mama tukatwa liko kwa parikingi. Owa moto haujue. Kanu ya tututula nga mama mama sato. Ito
4: Mama que mata o Ju aí.
14: Radio Moto Butembo Beni.

0: Mwashinja, mwashinja, mwashinja, igologolore boya bali chatu vanzwa bataya baboya, echende chikuwa uchanzwa, echikakulira, okomezo ikuwa ueye voda, kome, emezo eyo waberitse mera, emezo eyi kakuha, obole chendu eyi kakugetra getra, eriku hiromo beyi kuwa u. Tule muno mbalu mebabere, siniri mwinju wene, kutikwe baba.
1: Jambu. Jambo tena wote.
0: Kwa majina?
1: Jinangu Loti Paluku Kakundi.
0: Merci beaucoup.
1: Minatumika ndani ya Vodacom.
0: Aha. Ule njomu yetu takuwa nae kwa emisio kupitia emisio ya leo. Kwangu mimi ni Bienvenue Chaste Katravali Esewo Sewo. Ninje tukandikukanire okui usu emiati eikalu ila oko Vodacom. Ye Loti ya kandia kabu omochiswahili na ina shabi ngulikani avyo. Omomu bugire wa mama. Sine vile Loti.
1: Aksandi. Turafurai sana. Turafurai sana.
0: Ndiyo, ndiyo. Bo, afete leo tunapenda tu... Sijui kama kuko vya mupia vya wapi ku Vodacom ndugu ya
1: Loti. Ndani ya Vodacom, unaweka kama tunasemaga kilia, ndani ya kazi, kilia karibu nae, kilia kwetu.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo mutu mwetu natia karibu.
0: Ah, donge, kilia yote vina turunaka oturu ya kilia. Njue nyuko nataka sema.
1: Ye njue boss.
0: Ah. Yani kila mtu wa, kui wakati kila mtu mwenye kona karte ya Vodacom, ye njue boss.
1: Mwenye kona 82, 83, 86, ndani ya Vodacom.
0: Eromu na yowiro homu ya hokwe, tuteno omuri mundu oyunemutu mea e 80, 83, 86. Ule njo bose.
1: Ule njo bose.
0: Donge, kutakenda kukabine, kutakenda nunua imite. Au mega. Au sijue kama jiga. Ukafika tunasema, 0420 uko bose deja.
1: Ndani ya Vodacom.
0: Ah. Jipigia mkono kwenye uko.
1: Aksanti kwa wakilu.
0: Sasa vya mupia njo vya wapi, ndugu yangu, bwana Loti.
1: Kwa leo tunasema kama vile kilia na kwa boss, kilia ndani ya Vodacom, na kilia osandre li Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Kwa leo kwanja, tuko ndani ya 24, tunafete 24 ya Vodacom ku Kongo. Yani kila nafasi yote Vodacom tunatumika, tuko ndani ya 24. Kwa leo tuko na njia mingi ambao tunasukumia kilia, na njia nye tunatia kilia kwa nafasi ya kwanja.
0: Ndiyo.
1: Kama vile tunaprogramu ya kwanja kama Exeta, muna ya kama kuoba na funji, kuoba toto yu ataprezande Exeta, kui mwaka, edisyo 2026. Vile vile tunawana programu ya miziki, paski Vodacom anafanya sponsoring, anasponsorize miziki, tungi tunatia visibility kwa jen tala. Tunatia visibility kwa jen tala wenye biko ndani ya inji na biko inji ya inji. Njo tunaita program ya best of the best. Yani ili ambele mkwa na yuwa kama nikuwa superstar. Yengine kakuyake kwa Vodacom kata das. Mea leo tuko ndani ya best of the best. Class 2026.
0: Trembie.
1: Na tunaongeza vile tunangine program. Tuko tena muli ndani ya Vodala. Vodala, dabo mkasikia trebie Voda, c'est comme le réseau Vodacom. L'art, c'est toujours l'argent. Pesa.
0: Mani.
1: Mbongo. Mbongo. Ya mwopepe. Ndani ya Vodala, kubitu mwabiko mwule ndani, kila kilia, na kila partenere mfanya kazi yote, ataprofite kule njia ya Vodala. Na tunaongeza tena mafofe, kwa njia mwa tunaongeza mwule ndani tunaita privilege. Privilege kiko kategoria ba kilia, benye bana kosomeaka, ilipe aktive, bana aktive ata ini fwa par mwa. Namo vile vile, tunabatilia njia mwa ya mzuri. Njomu mambo tasunguzi ya leo.
0: Très bien. Omochi kuhi. Ngasuverumo vyo ukalukubuge. Ye Loti ati ateno tae Vodacom. Yere hopo sana nao. Oburi mukili ya woshi. Oyu na utoko karte ketu ake Vodacom. Ayu wengo ko your boss. Nero omwebi ya boss. Itwe setuleka weya. Tukabye tunamu wa wazako kuburi ndambi. Chikare ketu wabye tunamu leto. Oebe nduwebe hiya behiya obure chiro. Munabwiri. Aba koro, abu mwishita, aba kataka, erevuga, tuwe tuti, ama imanite.
1: Sixiem.
0: Ya zamani.
1: Katrem desimanite ya leo.
0: Ha?
1: Njo sangapi.
0: Ha, ndibwe, ye sixiem ifwe yutuweshi. Ma meba birishe hiramu ende franse, esa yevye vivare viryame, tukandia tuti tu sixiem.
1: Sixiem. Banafanya gzita.
0: Ndiyo. Vakataka erekola, echinzame chavo, chore, no, amare nguwako, awabo au mwiso. Maake awa kareka omundu eniangana wechi e diplome deta. Bagata kere hawa we. Neruwa homu ati owari muna wire omelabera e Vodacome. Tukandika nyokusu ati muabira somuto uwa kabwa hula wamo Voda Edikasyo. Ndiarenga?
1: E Voda Edik.
0: Voda Edik. Donge Edikasyo e.
1: Yes.
0: Voila. Oyone mutahe owe kwanza otukandika nyako. Owa kabere best of best class 2026.
1: C'est ça.
0: Yani tuwe tuti. Donge abali ndrata. Tuwe tuti aba meyere bo mba meyere.
1: Le jentala.
0: Kandi aba kina wote mishishika. No aba lwa nibwa ngatwe. Aba mizisye. Aba dongi bwa aba mahikiribwa. A rito keri nyote resolo. Eri nyota kabisa tuwe tutembe noni. E sente watu chia yondake. Akatambika abo nako. Omota ya wabwa noma Vodacom.
1: Yes.
0: Ema shabi ya wonde mota ya mone Vodalar. Ayo akalunye bwa teno olufranga haku. Omota yoyo nago tunemwendi tutia kuoko hake emashabya sasibwe owonde owa maforfe owa ma internet tubwe tutia bakanza majigama behena behikabisa a internet tubwe tutia bakabye banakuiha ku ina internet abona butunemwendi tutia kubo ko hake
1: accent
0: bas aho ho tukani tsukiribwa tukani lutwa tsuka okwitsuka okomwatse wetu owe exeta Avo tuka ni tukira.
1: Exeta ni programe nye Vodacom ili anjaka wafanya depi zamani na mpaka sasa. Tunasemaka tuku avant, tuku panda exeta na tuku apre exeta.
0: Voilà.
1: Tuku ndani ya exeta na tuku nyuma ya exeta na tuku mbele ya exeta. Ndani ya Vodacom.
0: Tubwa tuti exeta tuka kwa na misa yayu omoshonzirasha yu shoshi. Yibye yabere laba, yibye yikandiasa tukabia tu etune omo exeta.
1: Exeta pour l'année 2026, Exeta itakuwa njia mwenye tunasulinye très bien. Odoa kumbanye, tutashindikiza banafunzi. Ava Exeta, panda Exeta na apre Exeta.
0: Tout sasa.
1: Ni kusema, wakati nye tunasema ava Exeta, ya kwanja ifo kujifunja. Mwanafunzi ifo ajifunje a travers Voda Edik. Voda Edik eko programu yetu ya edukasyon, tunatia ndani ya Vodacom. Mutoto mwanafunzi ba professionnel na ba professeur banapasha apprendre à travers programme ya Voda Edik. Dès qu'il y a ingia ku Voda Edik anaenda ndani ya Google ili balitaka njia ya recherche anafanya anaandika Voda Edik. Voda comme Vodacom, Edik comme éducation. Anaandika Voda Edik pour Vodacom.cd. Mule ndani atakuta département batamwambia ajiandikishe. Atakuwa iko na créer compte comme gisi muna crea akonde ya WhatsApp, gisi muna crea akonde ya Facebook, na vile ndani utakrea konti. Na mule ndani utakuta makonteni ya maiteme yote ya maexitesha ya pita. Utaaprandre deja alini. Biyote utabikuta biko pali. Unapasha soma maleson. Maleson zote ziko programu yetu ya RDC, iko ndani. Programu yote ya edukasyon nasyonal, iko ndani ya Voda Edik. Metna, kom sa kosene l'exeta. Exeta ni kitu mwa tunasemaka, tuko ndani. Ya kwanja deke kandida anakuwa na simu ya Vodacom itatupatia njia ya kufanya bile biote tunasema anafanya exeta anaenda ku etoile 42203 yani 42203 akaingia ndani ya 42203 anatia 50 unité ku telephone

0: 42 203, anatia 50 unité ku telefone, epi anasubscribe kwenye manaita alerte exita. Ni kusema nini? Sonaka kama leo mainformasyo yuko nakuya huku na huku. Ingine nakuya nakuwa na bongo, ingine nakuya nakuwa na kweli. Metena, kama anaingia ku 42 203, anasubscribe ku programu manaita alerte exita, atapata nafasi yote ya kumpatia informasyo wakati resulta yoyote inatoka. Deke tunalase profese fulani, tuwakambia, tunalase Ituri 1. Atapata rezilta, bata muandikia, le rezilta exeta pour Vodacom année 2026 est disponible pour la profese Ituri 1, Nord Kivu 2, Kwango 1, Moamba, bata kuonesha ma programe zote gizi unashuka. Apre, ile code ya 42-203, tunakamata ingine code, inawajua verifikasyo ya rezilta. Bengine analamuka, bana mwambia rezilta shakuya. Ana verifie, anakuta rezilta haiku. Me, anapoteza. Na pale, njia ya kimafikiri, yani kipsikolojia, anapoteza kichwa. Paske, hana rezilta. Akumbe rezilta hayakuya. Me, kama alifanya 42-203, epi alert exita itamutumia message ya kusema rezilta shatoka.
1: Tubwa tuti omochi kuhi, ebyo loti ya kalu kibu wa mama, iwe utu kwa miresaha, noko tsamusha kolo. Tuteno, Vodacom. Omomu trahi wayo owe voda e.
0: Voda edik.
1: Voda edik. Eno ni mutrahi owa kasa marira ebenzame. Ebya bere laba, nebe kandi yasa, nebe kandi shata shasa. Nereo sasa omwana kusudi atoke egzeta. Kumbeni yifunza omwila bera omutrahi ono. Ndiarenga.
0: Ye, yeah, voda edik.
1: Enye yifunza, enye rebya ama exeta awabere laba kwenda waka nasa. Nero enye atroke resoma okoma exame, okoma, tuwetutu okoma item ya ayo. Enye soma go, evoda kome yike mukangiriria, yike muongoza, hiyye na yene, esi haline mwalimu. Tuwetutu ubye mukoro, ubye mwalimu, na wo wangana atroke resoma okochi, okovoda idiki. Ewu nyeka huku wawo. Wetzera tane karasi. Yani, ewu nyomo salo ya uwa buti. Ngate rijiko sandire hake okomationu. Mukoro, unemu andeta luka. Lero,

0: Voilà.
1: Les meilleurs des meilleurs.
0: Les meilleurs des meilleurs. Yani, avant nous, on a vu que grand king. Mais aucun n'aime pas. Mais avant nous, on a vu que grand monde est un grand monde. Mais il faut que nous ayons eyerilo ohogure bena ukimbiro momisha muhayi wangana tumamurenge uneywe sibabura mumpaka tu hikoko mezo iko etu yevoda kom
1: ana jandikisha a partir ya 1403
0: na iko kwake
1: 1403
0: aho tusubya honde ba misie ni bengi sana tena sana puisque je sais que itu ni hapa Butembo
1: na benye biko inje ya inji anaendaga na ikala Kambala, anafanya Belgique, anafanya Canada, France. Kama iko ku origine ya Congo, anapasha jiandikisha a travers programme ya Best of the Best. Dès qu'il sera sélectionné, anakuwa sélectionné, atakia anafanya participation ku niveau national. Na tunasema kama hii mwaka pare wa muziki ya Best of the Best atakuwa Fally Ipupa.
0: Anduka sasa l'aigle du Congo et quand il dit merveille. Bon, ebu anelul loti afete tuko naambia ba batu yote beba na imba selma ba religia biko ikarte
1: ba religia biko ndani metro kama ta muziki ya ki profane ile ya ki profane
0: nilipenda nilipenda tu tufungule kale ka parandeze kusudi ba religia basiseme sasa aparamashi wote tuko kosene afete kifupi yenye tuko napenda tubambie tunatabambia tuseme tuko na mu recrutement ya kujua musicien gani njo mwenye angali na nguvu mwenye anapashwa imba atakuwa sélectionné ku meilleur des meilleurs siako c'est vrai.
1: Oui, c'est ça, best of the best.
0: Ah, njo maana ile ni Kiingereza. Sasa njo sasa tuko nasemea sasa lugha ya kwetu, yani you kemba abantu bushiba luba pati ace eba luba yitsengira ko manakuka kwa mu muziki wa mundu obuti kuna bata onwa kimba ino nyemba ngo kuba malaika aba kane mbere lobola ba memba nerwa sasa omu abo motu kandi selectionechi omundu nerutwa mababura tuti ukabya waji subscribe ne
1: 1403
0: nerwa huwa hania ma formulaire ukandi wabipika star 1403 washepika kande star washira nerwa wa ewa kwa ma formulaire iriaho nerwa kubura mbobo teriemba kapela kake yani omurenge wau teriemba tuterio wa ngokemba wote kundani abande bakana tugure yati akemba kwisha nuno ni akabi hirachomo ibo sasa na imwe bwati no yade seja nero Eba wambo, kumbe akapelo kuwa ngahiramu esi kalaba ku in minute.
1: 60 second.
0: 60 second. Yani ewa yikase wahira akapela na falina yunia kandibia kwa mako ni wati. Ya nduka basi, tuweriwe kwenye ni oyutu wa matolera tu. Donki ewe mba, yuwe naonaka kukuwa ma, inia bia sedwi. Wana malangere.
1: Na tunasema kunjia yote, ato kundani ya territoire, uko ndani ya sektea, uko ndani ya commune, uko ndani ya ville.
0: Ndiyo.
1: Piga itole 1403, jiandikishe ndani ya best of the best, fanya casting, tutakukuta mule ndani.
0: Ndiyo.
1: Tunakamata mizisi ya patiri ya njia yote.
0: Aha.
1: Hii mwaka tunaenda mpaka ku diaspora.
0: Oui.
1: Benye miko inji ya inji, manapasha jiandikisha, epi tunda limoya nabu. Tuatoka ndani ya best of the best, tunakamata programu mwa tunaita Vodala. Vodala, muna yu atrebiye tulikuwa na programme mwamba likuwa naita promotion, force de frappe.
0: Oui.
1: Tulipana magari, tulipana makuta, batu walipata pesa kama kawaida. Ya leo
0: na ma voyage.
1: Na ma voyage. Bengine banda kumaroki, banaona Leopard,
0: oui.
1: Bana soutenir Leopard. Kwa leo tunafungule ngini njia, banaita Vodala. Kwa pali de Voda, Voda yani Vodacom. Lare c'est déjà l'argent. Mbongo ya mopepe. Maintenant, dans le Vodala, mule ndani, kila kilia, kila partenaire yepeke na pasha pata ku Vodala.
0: Ndiyo.
1: Vodala ni nini? Vodala iko njia wakati kilia anauza mainite, ifo apate mapwe. Yani deke anapata mapwe, ile mapwe anapasha zikovertir, banampatia mega, ubie wanampatia SMS, ubie vile wanampatia maminite. Atafanya koma puki ya participe ku programu ya Vodala. Vodala iko programu inasema tunaenda mpaka siku zote kule mbele. Kama unajiandikisha kwa Vodala unapiga etoile 11 10s ma 1 z 4 yani 1 4 fois
0: tarisha subo mwa homo haki
1: etoile 11 yani 1111
0: ndio
1: etoile 11 10s anaingia ku D wanaandika Vodala bengine wanasemanga na français option D Vodala deka naingia ndani ya Vodala atakuta njia mwa wanaandika subscription ni 1. Après subscription, banamwambia accepter ma terme na makondisyon ya vodala, jo kuitumikisha, anaandikisha. Deke anaandikisha, anauza mainite kunjia ya kabini. Anauza mainite ndani ya M-Pesa. Anauza mainite kutokia unimeroa rafiki yake na muzia mainite a travers M-Pesa, atapata mapwe. Ile mapwe ziko na njia yenye ifo zitumikishiwe. Ile mapwe anapasha zigeuza, zinakuwa giga, zinakuwa SMS, zinakuwa minute.
0: Très bien.
1: Ndio tunaita vodalar. Iko njia kama ya bonus, iko fidelite.
0: Ndio.
1: Parce que kile iko fidèle.
0: Oui oui.
1: Na deki anaingia ku réseau wa mupia, il faut tumpokee.
0: Il faut a bénéficier ku yote bya Vodacom.
1: Ndio vodalar.
0: Ndio. Yaani Vodacom hayo haikulaki hayo peke. Inajua ba bosse il faut banakuwa kameme tunabaletea raporo. Tunarapeleba tuke tuko ku 0 81 44 44 448.
1: Na vile tunakuwa ndani ya 0 81
0: 15 15 2.
1: Ukaandika pale ndani, unatuma appel, unafanya SMS hata ndani ya WhatsApp utatukuta.
0: Ndio.
1: Vodala iko pale itusaidie wakati wa ku village ili tenaisha, geuza mapoint, upate mega, upate minute, upate SMS.
0: Ndio.
1: Kila mtu yote tunamhitaji ajiandikishe ku Vodala. Etoile 11 11 10 S, anaingia ku option D, banaandika Vodala, anakamata 1 subscription, yani kujiandikisha. Après subscription, ana confirmé ma condition za Vodala. Anaingia ndani ya programme tunaita programme de fidélité. Kama vile kuna mapoint, ulipata mapoint kwa mfano leo, na vile utaenda nazo mpaka 12 mois.
0: Voilà.
1: Utafanya nazo mwaka mzima. Azi ya kwa expire. Kama ulipata mwezi wa 5 wa 6, utaigeuza taku mwaka yenyewe unakuya jinsi unataka.
0: Ukapenda unafanya mega,
1: ukapenda unafanya SMS, ukapenda unafanya
0: mizu. Ziko tu mu telefoni.
1: Ziko mu telefoni yako.
0: Ile tutarudiliaka
1: Vodala
0: prochainement. Na, lakini ju wakati konaenda bwana Luti.
1: Yes.
0: Mimi napenda tuseme sasa kuhusu ju wakati konaenda tuseme kidogo tu kuhusu internet.
1: Internet ya Vodacom ni ikala sawa. C'est la mère 4G de la ville.
0: Oui.
1: Mère 4G andani ya pembeni, ku territoire tuko ndani, ku village tuko ndani. Kama vile internet ya Vodacom tunasema kama kawaida tunaikala na 1 giga ku 30 unités, 1 giga 30 unités, yenye itaenda mpaka 23059. Ukapenda kuipata unapiga etoile 11 11 10 S. 11 11 jo ndani ya kuingia ndani ya Vodacom.
0: Ndio.
1: Ukaingia ndani ya etoile 11 11 10 S, unapiga 1, yani activation. Après activation kama ta internet, utakuta ma giga zinaikala. 1 giga ya 30 unités, 1 giga ya 48 heures, inafanya ka 2 jours ku telephone. Ya 50 unités, utakuta 1 dans 2 giga plutôt, 2 giga yani bali ba fanya ma téléchargement ma document, ba étudiant, ba professeur, ba to kufanya ma série TikTok, unafanya Instagram, utakuta 2 giga ya 50 unités.
0: Tuseme kutokukosa mu connection.
1: Ni makosa.
0: Ni makosa.
1: Makosa.
0: Mtu na ulifanyililia kameme.
1: Makosa.
0: Actuellement kameme hayombe mtu tena anahangaika akose kama kuambia akutumie document namna gani au kose kazi juu.
1: Na internet ya Vodacom ya kwa 4G plus.
0: Voilà.
1: Tunaikala tena ku plus. Tunafanya yulu wa mambo. Tunakuwa vile na 4 giga kusainite mule ndani ya 11 11 na ndani ya kabine. Fika unafasi yote ya kabine, nafasi ya M-Pesa, nafasi ya Vodacom, utakuta 4 giga ya sainite.
0: Voilà.
1: Ndani ya 11 11 tunakutana vile na 5 giga yenye inafanyaka 3 jours. Après cela, privilège. Privilège ni njia benye manafanyaka activation une fois kumwezi. Tunabatilia nomba giga. A partir ya 2.5 dollars, yani 250 unités, atakuta 2.5 giga ya 30 jours. Atakuta vile na 5 giga ya 30 jours ku 5 dollars. 20 giga ya 10 dollars, atafanya nao 30 jours. Atakuta 46 giga, yenye atafanya nao 30 jours, ya ndani ya 20 dollars.
0: Vraiment, tuachie pale. Wakati shapita sana.
1: Ndani ya yote inawezekana.
0: Sema neno la jamana la mucho basi.
1: Ndani ya yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
0: Aha.
1: Tukamate kwa simu ya Vodacom. 0 81 0 82 83. Na famiye naendelea tunafanya 86.
0: Ndiyo.
1: Yote inawezekana kama kuna ndani ya Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Aksandi kwa wasikilizaji. Aksandi kwa wateja yote ya Vodacom. Tunasema ndani ya miaka 24 yetu unapitia kusosiete ndani ya Kongo, Aksandi kwa yote.
0: Aksandi sana, kwa majina ulikuwa?
1: Bwana Loti, Loti Paluku Kakundi.
0: Très bien. Na kwangu ilikuwa Bivnisha Stika Travali o mwana wenyu. Make wa mara wanatutumira tu message kwa labra 0420. Ewa hiraha makatre awasisi ni wipi okumwisu.
1: Na 0420 nwanant 15-15-2.
0: Voilà. Bas, tu sungando mo chinde chiro chikasa nyamuhanga abatsumule.
2: Gagner de l'argent demande des efforts. L'utiliser devrait être simple. Avec M-Pesa, tout se fait en un clic et en toute sécurité. Je paye, j'épargne, j'emprunte ou j'achète en ligne, même là où le cash s'arrête.
3: L'argent est dans ton compte, hein, c'est déjà fait.
2: Mon argent me suit partout. Je suis libre. Aujourd'hui, vous le savez, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Et vous, comment faites-vous? Rendez-vous au shop Vodacom le plus proche pour ouvrir votre compte M-Pesa gratuitement. Téléchargez l'appli M-Pesa RDC ou composez étoile 11 22 dièse. M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.

0: kwenye Radio Moto Butembo Beni, kakungoja katika simu yetu, katika simu seve. Tunatumia kwamba kila mmoja wetu ameshinda salama kwa neema ya Mwenyezi Mungu, bila kusahau kuwapongeza wale ambao wanapatikana kwenye vita, kwenye mauaji ya kiolela ambayo yanatendwa na watu wa roho ngumu. Basi tuendelee kuomba huruma ya Mungu ili iwe juu yetu sisi wote, atusamee uovu wetu wote, ili sote tupate kuokolewa kupitia damu ya Yesu Kristo, na tuweze kuishi na kupendana kama watoto wa baba moja. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Sala ya mapendo.
1: Mungu wangu,
0: na kupenda kwa moyo wangu wote na kuliko vitu vyote, kwa sababu wewe mwema sana, mpendwa sana, na wapenda tena watu wote kama mimi mwenyewe kwa mapendo yako. Takuomba utukumbushe yale tuliyozungumzia juma iliyopita.
2: Juma iliyopita tuliweza kuzungumza kuhusu vilema na fadhila za Mkristo. Mtu ni kiumbe cha pekee cha Mungu, ana mwili na roho. Mtu ana utashi, akili na uhuru. Kwa hiyo anatenda au mema au mabaya kulingana na uhuru wake. Ndio maana kuepuka vilema vinavyozuru Mkristo, kumheshimu Mungu katika kuepuka mabaya. Na tulijiuliza sasa, kilema ni nini? Tusema kilema ni tabia mbaya au desturi mbovu za mtu. Ni jambo linalo muonyesha mtu kuwa mubaya. Na tukajiuliza sasa, fadhila ni nini? Fadhila ni hali njema, desturi njema za mtu. Ni jambo lililo ndani mwa mtu linalo msukuma kutenda mema. Na kadhalika mwalimu, vile ndio tunaendeleshaka kudevelope kilema na fadhila.
0: Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kupitia mwana wake Yesu Kristo, kupitia Roho Mtakatifu. Juma mzima tumetafakari hiyo neno, na katika mafundisho hayo kila mmoja wetu nadhani ametambua madhaifu yake, kila mmoja wetu ametambua fadhila zake na amshukuru Mungu, na pia kila mmoja wetu aombe vilema vyake, udhaifu wake, na pia kuombea udhaifu wa mwingine. Kwa siku ya leo mambo ni mengi, tutasimulia tukia juma la pili la mwezi, utasimulia juu ya mapendo iliyo amri kubwa. Umutendee mwenzako upendavyo kutendewa. Tuangaliane kama ndugu wa jamaa moja iliyo eklesia. Kumpenda Mungu na jirani ndiyo amri kubwa ya watoto wa Mungu. Kufuata mfano wa Yesu

0: aliye mapendo ya kweli. Kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho, nguvu yote na kwa ajili yetu wote, na kumpenda jirani kama tunavyojipenda wenyewe. Umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe, asema Bwana. Basi jirani si tu mtu anayeniletea faida, bali yule ambaye siwezi kungoja kitu kwake. Basi tutaona katika tema yetu ya leo, Yesu atatufundisha mapendo ya kweli ya Kikristo. Tutakuomba ututayarishie maandiko matakatifu. Mwalimu, niko natayarisha katika maisha, watu wanaishi fadhila gani na watu tena hawatimize ya wapi kuhusu amri ya mapendo. Tutasomea neno la Mungu katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi chake cha 10, kituo cha 25 hadi cha 28.
1: Hapo mwalimu mmoja wa sheria alisimama akamjaribu Yesu akimuuliza, ati mwalimu, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kumeandikwa nini katika sheria? Wasomaji. Akamjibu, umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote, tena jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Yesu akamwambia, umejibu sawa, fanya vile nawe utapata uzima. Tulishangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe Kristo. Huyo kijana mwema sana, kijana mwaminifu ambaye aliuliza kuhusu uzima wa milele, aliuliza Yesu, na Yesu akamwambia kama anajijua amri, na akasema anajijua, na ndio maana aliweza kutamka hiyo amri kubwa ya mapendo, akimwambia kwamba yafaa kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote, na vile vile umpende jirani kama unavyojipenda mwenyewe. Akasema ukitimiza hiyo utakuwa na uzima, hauko mbali na uzima wa milele. Ni kusema amri za Mungu ni mwanga kwetu, ni uzima kwetu, ni kilalo cha kutupeleka mbinguni. Zinatusaidia kutuunganisha na Mungu, na pia zinatusaidia kutuunganisha sisi kwa sisi. Ndio maana inaitwa uzima wetu. Nakuona, nadhani uko na swali kuhusu upendo.
2: Naweza kusema juu ya neno inayosema mambo ya maisha. Anatuambia kama ukabila ni ugonjwa mbaya duniani. Watu wa mji wetu wakana desturi ya kufanya yenye wanaita elikelemba au echirimba. Watu wanatoa mchango, wanajiita jirani, rafiki, ndugu, kwani hiyo ni alama ya upendo. Lakini ukiangalia vema desturi hiyo, unatambua kama kila mtu anatafuta faida yake. Unanyulikire mwalimu. Anatafuta faida yake mwenyewe. Kwani mtu asiyelipa likelemba anaweza hata kustakiwa na kutupwa gerezani. Kwa mfano wengine desturi ya uwekerane tulikuwa kanakuwa na huku mwalimu, kupelekea pombe au vyakula kwa wenzao kwa kufurahishwa, na baadaye kungoja kwao mbuzi au pesa. Hiyo ni mapendo kweli? Ndiyo, tunaweza sema ni mapendo, lakini mapendo ya kutafuta faida. Wanatuambia mapendo ya mama na kwa mtoto wake usiku na mchana, atamshurulikia hasa anapokuwa mgonjwa. Ndio mapendo ya kweli. Waimbaji waimba hivi. Urafiki wa falanga ni urafiki moja bure. Siku falanga zinakwisha na urafiki unaisha. Ndio mapendo, ndio maana.
0: Tumesikia, tumekusikia. Umetuonesha kama mapendo ambayo Kristu anapenda tuyaishi ni mapendo ya bila faida. Na ile mapendo ambayo inatafuta faida, bo, nayo inasaidia kwa kuweza kuishi hapa duniani. Kama sasa tunaona vikundi vimekuja kuungana kwa mfano aveke, mnaweza tia franga fasi moja ingae. Na zile franga tena mna mnaenda zitumikisha nyinyi wenyewe kusudi faida iongezeke. Ni kwa kuboresha tu maisha, lakini mapendo ya Kristu ni zaidi ya ile. Manisiki, hatuseme kama wanaofanya vile wanafanya dhambi, hapana, hatuyasema vile. Lakini tunasema kama mapendo ya Kristu ni zaidi ya ile, kwa sababu hayo haitafute faida ni kwa watu wote. Kundi otu wa mwaveke shiba nga shenga shabama mkopo shiba nga muhao. Ingae?
1: Nyeke minyangu wa Nigeria nga na haini. Shiba nga minyangu ya rea haiku tisuli muhio.
0: Mm-hmm.
2: Tuzibi mkatikisi mungalimu. Nyinga langira wa wa Kristu mkenya anjira. Tamele no wa mawe langira olwanzo olu wakala ma ui. Winuwe na mbeno mwaveke na vende na vende. Lakini vile mwle kabanduwa wile mkatikisi mungalimu. Kere mwere kabandu wa ulanu mamasewe. Una mulangiracho kwe.
0: Kwa hiyo chame ya kilema. Haiko tena mapendo. Nangi imekosa tena utaratibu na ukadirifu. Nikusema hawaongoza tena na Roho Mtakatifu. Sababu kusema sema juu ya kuenda kumiterite. Sasa ndakosa wakati ya kuenda kwa eglesia. Hapana.
1: Sikiliza neno la
0: Mungu. Neno la Mungu. Hapana. Na mtu na mejiongoza. Vyote vya ruhusiwa. Kwa watu ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu erio mwaveka kuche kumitualite selo vanza. Lakini nasi unamu sichia nga mpangilio ya eklesia yao. Usikose kukusanyika pamoja na wengine ndani ya seve, ndani ya baraza na misa takatifu. Wana manyo.
1: Na wakati ufate mpangilio ya eklesia ni kusema waya hauishi mapendo na wengine.
0: Ndiyo.
1: Ambao muko nao katika eklesia. Na situko tunasema juu ya mapendo.
2: Abantu banisitiba akanisa kausi nsinga bananzira ngabatinanzira. Ukazo ngamundu nyabiri atutanika ere ere nani ere. Ere mamitialite no moyenga. Ise ndendo ko tisom kusangwana shi faida kende sunga yumwali.
0: Abo bagenanga nawo ndio bakabishi bakulire omubukiriria. Ko bene ko munyana rada sadaka nawe. Omuni watu bonyinyiri na diza. Sina tarahezaka. Ye dolara para. Inga?
2: Unamu ya rasinga isi kumitialite babu.
1: Shulunda
2: unu. Unamu ya rasinga isi kwaveke babu. Unamu ya rasinga isi kumainite babu.
1: Nachiro ukasu ngefaida. Yoshuli ya iweko mwaveke. Siwa ngate kutu. Kunama sungefaida ngayale.
2: Ngayale mwe ya kumi. Ikana sungika mwene.
0: Netukwa rute. Kirisi yu anawene. Atuongeze uvuchiriria. Tromuanze. Tui herano kwa eklezia yiku wewe kwa kuweza kuinjilisha vizuri. Tusomee neno la Mungu tena. Katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 10 kituo cha 11.
1: Mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema atoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Tulishangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristu.
0: Yesu yo mame wetu yo tukwamire akatukangana ya olwanzolo kwana nango kone yiherera okobandu mwayiherero kuitwe kusudi tubye no buyingo kusudi tulame kusudi tusavuke tubye no buyingo obutra bahwa ololo lwanzo olwe kwemene olde mwari yerera pia tusoma tena katika ile injili ya Yohane injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na mtakatifu Yohane kipindi cha 13 kwanza kituo cha 13:4 mpaka cha 13:5.
1: Na wapa nini amri mupya? Mupendane. vile kama mimi nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vile vile. Kwa hili wote watatambua kwamba ninyi ni wafuasi wangu mukipendana kweli. Tulishangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
0: Atwebo si tulipo kwa miba Kristo, twabatisibwa tubirikirwe erianzana. Na mapendo ni deni ya kila siku ambayo inapaswa lipwa na mtu kila siku. Tuna deni ya kupendana kila siku na kila wakati.
2: Mungu ametumba kwa mapendo kusudi tuishi kwa mfano wake. Yesu ni mapendo. Anaheshimu haki ya kila mtu. Ndio maana alitupatia amri kumi. Amri hizo ni alama ya mapendo ya Mungu kwetu sisi. Amri hizo ni za sehemu mbili. Kama vile ulivyosema kwa mwanzo mwalimu, ni sehemu gani mwalimu tatuambi? Ni kwa sehemu mbili.
0: Mapendo kwa Mungu na mapendo kwa jirani.
1: Mapendo kwa jirani.
2: Ukiangalia vyote vyetu nazunguruka hako, ni mapendo kwa Mungu na mapendo
1: kwa nani? Kwa jirani.
2: Anayependa jirani atimiliza sheria. Jirani wangu ni nani? Mwalimu anakuuliza. Jirani yako basi ni nani? Anatuambia ni kila mtu, haizuru asili yake. Tungana nzibikwe, anemuhitaji msaada wangu. Jirani wangu ni nani? Mwalimu anakuuliza. Jirani yako basi ni nani? Anatuambia ni kila mtu, haizuru asili yake. Tungana nzibikwe, anemuhitaji msaada wangu.
0: Hakuna ambaye anakuwa adui ya Mungu, hapana. Sisi sote anatupenda. Gisi tunavyosoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi chake cha 5 kuanzia kituo cha 43 hadi cha 48, anatuambia kwamba Baba yenu wa mbinguni anatupenda sana, ananyesha mvua yake kwa watu gani?
1: Kwa watu wema na wabaya.
0: Walwanzolo Nyamuhanga lulengire obwenge bokuwetu Nyamuhanga atwenzire etwe bosi. Shata kirena mu makara kande Nyamuhanga shungo tunarukumbe abiye bupande bwa bali alwe nonge abiye nziwu ya bali abiye okoluhande lwetu iye etu boshi atwa nzire.
2: Hatupendi kama sawa Mungu anavyotaka. Kila mara tunapoangalia amri ya mapendo kama vile shurti lenye kutulazimisha. Au katikiwe titini mwalimu.
0: Nilikuwa nimesema kama ni deni ambalo linapashwa lepwa. Nilikuwa nimesema kila mtu anapashwa lepa ile deni kila siku.
1: Deni ya kupendana.
0: Ndiyo.
1: Haiko deni ya franga, ni deni ya kuwa na mapendo kwa jirani.
0: Ndiyo. Na tunaweza soma neno la Mungu tena katika barua ya Paulo Mtume, barua ya kwanza Paulo Mtume kwa Wakorintho kipindi cha 13 kituo cha kwanza hadi cha 8.
1: Sasa nawaonyesha ninyi njia iliyo bora kupita zote, hata nikinena kwa lugha za watu na za malaika, lakini kama nakosa mapendo, nimekuwa kengele inayolia au toazi linalovuma. Hata nikiwa na kipaji cha kunena maneno yenye kutoka kwa Mungu na kujua mafumbo yote na elimu yote, hata nikiwa na imani timilifu ya kuweza kuhamisha milima, lakini kama nakosa mapendo, si kitu mimi. Hata nikigawanya mali yangu yote kuwalisha wenye njaa, hata nikitoa mwili wangu uungue moto, lakini kama nakosa mapendo, hainifai kitu. Mapendo ni mavumilivu, mapendo ni makarimu, Mapendo hayaoni wivu. Hayaji.

0: hayajikuzi wala hayajivimbishi kwa kiburi. Hayatendi mambo ya haya. Hayatafuti faida yake. Hayana hasira. Hayamhesabii mtu maovu. Hayafurahiwi na uovu, bali yafurahiwa na ukweli. Yafunika yote, yasadiki yote, yatumaini yote, yachukua yote. Mapendo hayatakoma milele. Kunena maneno yenye kutoka kwa Mungu kutaangamia. Kunena kwa lugha za ajabu kutaisha. Elimu ya mafumbo ya Mungu itaangamia. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Nimependezwa kupana somo hilo kulisomewa, sababu tunaona Yesu Kristo akituonesha mfano wa yule Msamaria mwema. Tunaposoma Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi chake cha 10, kituo cha 12:9 hadi cha 13:7. Tunaona mtu mmoja aliyeanguka mikononi mwa wanyang'anyi na aliyehitaji msaada. Lakini tunaposoma Injili hiyo tunasikia yule aliyepita kumkwepa alikuwa nani? Yule aliyekuwa wa kwanza
0: alikuwa kuhani.
1: Alikuwa kuhani. Sasa juu ya nini alipita? Kulikuwa sheria ambayo inakataza kugusa yule mtu. Yeye aende kwanza, aende tolea sadaka, atimize sheria. Alipita. Kulipita na mwingine
2: Mulawi.
1: Naye kadiri ya desturi ya dini ya siku ile haingale mupasa atimiza ile. Lakini yule ambaye alikuwa hana dini,
2: Msamaria. Mwambaraka. Mtu kupita mwenyewe na tuna Samaria ilikuwa mji yenye inaangaliwa sawa mji wa Malaya.
1: Ndio. Lakini kuambia unatoka Samaria watakuogopa hata bado unatoka pabaya. Ni yule aliyetimiza tendo la huruma, tendo la mapendo, akimuonea ule huruma, akimuokoa, akimutunzisha, tuseme akimrudishia uzima. Ni ile ambayo tunaombwa. Kristo amebomoa kile kibambazi cha sheria, anatuomba tupendane, haizuru mtu wa asili ya namna gani, awe tajiri awe maskini, awe mweusi awe mzungu. Tukiongozwa na Roho Mtakatifu tutapenda kila mtu kadiri alivyo.
2: Naona kama saa zetu zinayomayuma hapa mwalimu.
1: Ya unataka sema kwa dakika chache zinazobaki, tunaweza angalia mapendo ndani ya jama. Kwa sababu katika usomi Paulo Mtakatifu ametuonya kwamba tupendane hata katika kazi mbalimbali, katika vipaji vyetu mbalimbali tuoneshe upendo. Ametaja hapo vipaji. Unaweza kuwa na kipaji hata cha kufukuza mapepo, kipaji cha kuombea watu, kipaji cha evangelization. Lakini kama unakosa mapendo, basi ni bure, hauna uzima wa milele.
0: Tumetoka kusema kama mapendo yafurahiwa na ukweli. Tunapokaa katika kundi mbalimbali au katika kazi mbalimbali ambapo tunatumika, kama hatuna ukweli, yale haiko mapendo kamilifu. Nafaa tunatumika katika ukweli, hapana uongo.
1: Maana kwa watu tunao na mara tunahori vipaji mbalimbali wa Ekklesia. Tuta na lwanzo
0: hivyo shini pata.
1: Hivyo shini boyeri. Tuleko mwesi owa kane, mwezi wa tano, ni mwezi wa kufikiria juu ya kazi, ya kutumika kazi. Na yafaa kutenda kazi, tukipenda kwanza kazi. Umabia nzo mubiri, ukakola wanda, kesole kola wana vogati. Nibu ambu, mubiri yotu kakola, kumbi utu wakola yomuchi, omolwanzo. Yesu wabia angaba kakuka sulo kumubiri, kwa sababu kazi ni mapashwa ya nani? Ya mwanadamu. na kila mmoja wote akijua gizi kazi na mapasho ya mwanadamu ataitumika katika upendo. Unayo neno lingine?
2: Kwa kuzienga njia ya Yeriko iwe nzuri kusudi wanaume na wanawake wasiendelee tena kupigwa na kunyanganywa muda wote wa maisha yao hapa duniani. Kumpenda jirani gisi inavyo unavyozipenda mwenyewe ni kumtakia mema, furaha, amani, ni kumsaidia wakati wa magumu, ni kujitolea kwa ajili yake. Ndio maana anatuomba tuepuke unafiki, yani mapendo ya fedha ya faida kisha inakuwa kuonyeshana mgongo.
1: Asante, tunakushukuru. Na tunasema, tulikuwa nasema kama tutasema juu ya jamaa, umetuambia kwamba mapendo ya kweli ni kutafutia mtu naye faida afaidike. Katika jamaa, ninapofanya kazi au tunapofanya kazi ni kwa ajili ya nani? Ya jamaa. Ni kwa ajili ya mpenzi wako. Sasa tunaweza sema kama kwa wale ambao hawana hekima, mwalimu, juhudi na nguvu zake zote pali ya ku saidia jama senda tumika kazi inje. Uambu omwanawo yoshara soma lakini abiriyari to yo bundibu yo budashibu bu mwirima ikwa yoli abana aba yuriya yoli baba kashoma kuba kambala we ewewe abana bana mulalara berebo pamata shungabe no kubahati ahona hon ni wambu owa biwa ngana tulunza lakini elwa hora hai
2: andi vilema vitu kana ko bia yu mwalimu ebi yema vitu kana ko bia yu vilema bika ebi mini kara bia yu
1: basi tunoma satu kabwa tumoba sima nyibo simule mtu kwa mire uko mama kamu yayo tote Joseph Shia tukumbe olwanzo lwa Kristu ludusondo laye lutuhimbe na tubiene biguma ebe kanga nanga ko tuwe uwe chinywa cha Kristu na Kristu ikale mumasebe uko wetu nibwo ambo ewa natungarara omujirani wao iwa nalibye shofaza la shiko wewe iwa nashalibye na mazaifu uko wewe erisa yo atukentoka eritamba hawo mna ukashunga omuseve usana omayabula okonde kwa shofazel ko liko ukahamira mwindi seve acho nayo chinuwe nekwe uri omuseve uri ukashomereria nde hoka bulo lwanzo na bugara nabo
2: no chilema tama yakwamba
1: ndiyo ndiyo nero kumbito sabarana lwanzo lwa Kristo wolo lumote tutambe molo omumaseve huku wetu umashirika huku wetu omoshoparukia shiku wetu tukaiwatija kaetu kashangiria imibiri mbalimbali imibiri yetu kakola omo mokala onyamanga katwa itushangiria umu eklesia kusudi eklesia Yesu Kristu itukiloria ember okoli na lya tata na lya mugala na lya mutima mubwirire amen ndio watikiyo na wenyu
2: atembo kalenda ja batiste
0: bongilo Christian
1: na muhindo vedastus.

0: na yumwa liyana, ewu kawa za kutichi ina, oma na waliye vya mufa le lupitari, muba kabu kabatichi.
1: Oma na huhene baba, bala hiyo kosho franga, na vile bulanga ngetu lahaji.
0: Ikwa lakini na ago, amolo mewako na ye, narina ye wujiri ya tichi ini.
1: Asherisha sungekano kwa telefone.
0: Lakini mundu waka lunya gende miaka menga hotame.
1: Mbenu waka teni kurubulige.
0: Nga utaheko kumutanga, nereko lokohe nga hemate mate, inye kaku wazirabe henu.
1: Na muchanga mwenye barisha tukataza kukona etosha mumai.
0: Nari yombo mukanda jiramute, lakini
1: ya bakala gana jiramute. Tukashinda tukia tukairatu tenu.
0: Wanzirima vya bashege mbeno wesha.
1: Lakini.
0: Mukani vima vitu kiriba mumanyumbe wabene, nereko lebe toru turu, ibu mbu huka ndre, mama vya bandubabi.
1: Hare wekwa nene, terimisho mutanga wa mumagete. Venamure kia vya maerozio manene.
0: Kwa nene ndi ndi ulushilo lujelo. Lwa bilitika barishele yaba nejo mkabia mokata hekara gomo. Umunye barishele jo ngalu ina mkuribuligia nite iyo bata.
1: Iku tuwa iratu, tuwa iratu te baba.
0: Nishimu nengi mwa vya moka wale vya nga hama vya mtibo hano. Mwa vya chuhue chihuna. Mwa tasha ronda hande. Minyo mkalu mwengira mwa barishele mwe mwese. Mwa kwa shaye mwese. Mwa mutanga mwa kwa shawe mwese.
1: Haba kahi mbaba kata kuro mutanga. Mwanadamu mtu mukoso ndeka na yomutanga uharia ile vya betota. Kuti na vya mabomba.
0: Nari mo kana la bego mujomba kwa kujeti muku.
1: Munga la bere mujomba lakini basi naye mwaka wote. Awiti abakoni banene na bakoroma muitititi. Examen yika yika.
0: Na gejo no michi yikambo gera hano. Na nande shaba na no she. Eche retwa le lushupitali.
1: No shi na mare mana wa berebia mu minongo.
0: Ayi.
1: Eyo tuwa tuka lusha loke ya berebia minongo.
0: Ayi fana je tuka lusha mabu kone mimbogu. Na borega na masatita. Ne rukwa mo leche huonga jikashuwa na mugulu wahe batahe. Eche huonga jikashuwa na mugulu wahe.
1: Woma gumu turemo. Woma gumu turemo kobe roben.
0: Ba neriku ito tujira tute eno no mwari ya nata.
1: Njena berenga ibulia epichipiche yerieka. Ngasitu wanga uliayo. Tena rezudre kwanja hii problem.
0: Tame tame. Ego unashimira kwa kutahe, unaluri kwa mumenya, eri usuka bukutio loba nza lutwike, eri nyakato kere hikano, ngo kukumuashi, ngo kwa kanata karama, neki ugo guli pichipichi yiku wewe.
1: Ako mundoko kakamusula. Ibu angendi iba, e pichipichi yitu amari uliayo, kwa muwana wangana ule rinzanzari ya kwa muomono. Mamu nona mumuli munwa.
0: Njao mwago ni musa jiri ya kakarama hano nanana. Nolo shilwa ndiyo ma. Tuwa mabi guli pichipichi yiku wehi. Yiku wehi. Inyakasha bata injendi ya. Injendi ya kubara nilitugu la yeyo. Inyesha nyilihisha yoha.
1: O mungonga na eno mumi ya kikumi. Ese harine sinyale. Eyi ne sinyale
0: tani. Nalikuna kukawa za kutena ne pichipichi yyo. O mumi ya kikumi yyo. Yichinugu wana mbenu. Ndi ya nolo mabara mubi ya barata.
1: Beno baketa tu hakuwe desa dolare.
0: Ndolo tata hii.
1: Ina nasunga kapitali na anga ukebebenye. Ndi ya no mutanga mwisi tuwesha tuka lusha wa mulushi.
0: Ngono. Kwa mabigu wangana sungo mukili ya. Tutegula yayo. Acheta secha kujungu na wita kucho.
1: Nena wita kucho baba chinyeka.
0: Ndi na kukukare ndame henu. Tugula yeyono.
1: Kundi ya mutonongare ba ya kasha salata ndana na muna. Ama piniwa ya beretwa bukiromo nyumba. Na wabu aneta. Tuwa mabigu ulie pichi pichi hii yangana tosola.
0: Ndi ya wakira huti. Tutuka gula yayo, inga, kukandi vya tuwa bigulia yo, neri iwe tumika mwisho. Neru kasha wabi tumika mwisho, etuwa sharonda jende, etuwa gula yo, yatasha biji, yatasha soba ho, eritu mabita gulia yo kwanza. Kwa malanga ragot.
1: Ahochi wena baba, eji kala kena.
0: Luka luka lo, ego namo songamo lorili shabana, na nirisho mecha, na wu namo, ego namo bana cheto chedoko, echo wanga ilevi yanga kwa mjigweti, indi ya mabeswa ne manen, ikuwa na gote nanga kwa mabeswa kwa kukui.
1: Na ile njue na cheka mina kwa na furaia, eresha kusunga, kusuri nga sungia mazolisio kwa maproblema ukuwa.
0: Ego ule mwana wage.
1: Na mwana wage. Na mwana Baka ini lunabili timbako mutwe baba.
0: Bolo, tahi mweje na hii.
1: Ah, nyumba botomo mulo nebo na.
0: Hula.
1: Manaki ya magumu akalo na vya manemu.
0: Mungu mosayu kanisha na yune mudishe mulisha yu. Shitu kabo lang na yetahe. Mubu kenga bochenemu. Chipago, akabia mata yu muhuri andale. Awe ngebu wabari yata nero muhuri andale. Kwa abanduba kabia bajei. Resho bolo, ikabia fita.
1: Chebe chabo, wakabia kwa muyono. Wabita sababu ramono, yengine mugi meanja pale, eba yayo.
0: Kande batasha hamerai.
1: Na yengine mugi, eba yayo.
0: Kande bayayo.
1: Ukaya sungo mundu nagenda, nagenda, ene bereru angoko, angasasha sube uku wewe.
0: Enye bereru, enye banayuye makuta nariyo, enye denga mungo. Ebi ukabisa, mwaliana wagewa yetunga, akashe kwekajegu na hano. Ese wanatabata kwa mengero momo kororo, au wabakiriba hawe, abakai ikalumu omoshobara, nabu bahire emehembeyo koyende, wakanyu kuku, oko kumabu, nabu babienga babari ya batata, nga babari ya bababu moku, abakuku wawo.
1: Chose nangata kolacho baba, ni isikirie, ni wasikirie, Nani sikiri ndwa yiku waye.
0: Kope, nabe iti.
1: Shondana tuwa na hano mwanchi somo, zile zile njo ningari na nshimi.
0: Ne, cheche kale kena kutse mera nete umuli na wage, yeshari nda mamukororo, ukabe kwa mata yako sefe, waye yako sefe. Ukande kwa mata yako bukara shimatiki wenyu, waye yako ubo. Ukande tebo, kayu kukatiki shimu, nane yoli yama yoko repe, shende nata kulangira mamukororo. Eko wanabia kuti umuli na wage, omundwa kaye tzunga, omuli meno manga gendu. Kumbewa biku na yitu ngiri.
1: Sena ngagendo mochi sendirio baba. Nene mundu muba nanyi hana. Vama nebura mbono yuka ya iwa ya begera. Vaheruka
0: vabegera.
1: No mwache yoni nashi ngoko omulore hano. Ngabi ni nashi nete. Ewa tu yoni ne.
0: Kaba nabe ende. Ende wabere biya masa kawa kwa hano.
1: Nire wana babe.
0: Nagengatse manga kwa langera kwa ndena kwa ukanandeshe nzeka ya, ukandete rokohe, okoshisho, kuhisho, nite mwadiye na yoyu, ama po kango kumusha kulo, angana shari ukolo shogo.
1: Utarele kanga tirile vyo mnyumba, kana nasungamo vushano, ubuke ndiyebi nyebi nyeka.
0: Nkoba nabeje mwadiye na, watahe nabere sungu mwadiye na, iko mungala wage yo, yo mtu mwwe, akashiga na yu mwadiye na munga hanoyu, mwadiye na yu wane, mwadiye na yu kajibu jirandeke, share mwate wabo tuato, lakini ya valumi, boba kana tanda yabakali, avalume wakana tanda yabakali, na huti, uyu amata tanda, uyu kamutu kandibu atutu yu kamutanda yanende, enda yu namolo magoko wewe. Nelio konde, mungu wabili mchimiramo, shanga tanda, anayitungire, eme kikumiye no ya mabeko. Me, ava andeba kagendano mshimwa, haa mabeko kayo verabe nene, nelio kanyi wazerabe hii. Owa umuli ya na wage, eme kikumi, pataye cheba wabia kande shakol. Ayi.
1: Baba!
0: Ya.
1: Ukendi yabi nyabi nyabu sara.
0: Kote umuli ya na wage, chebu yabu yango
1: mwana. Kusu umuli ya rebyana chekwarache, nungu kiuka chuti
0: yaka. Kote ya kote ya.
1: Na ufuneko nunga kai usemuli.
0: Ukaji kusemuli.
1: Kai usemuli basi.
0: Ukande jaribia, unamunde yala mawondataha liyo usemuli. Ukande jaribia, shombo kwa shake nga shama, shama hikirahai.
1: Ngane labaho, aruweka tabi ya nakabwati ya mkume na kusunga. Ye kata beye.
0: Ane yokuwe.
1: Muna musungire amambe chilo chamboka.
0: Mama kuhere chilo.
1: Watai kata beye kayono china kata beye yoneke.
0: Musha kologu etu.
1: Nakabeli ati ambuwa labo huwa haliwa yenda huwe chilo.
0: Ye kabeli.
1: Ye kabeli atia.
0: Atai kabeli
1: atia. Ate mwanda poli ya herire. Kabeli. Kama salare kena salana ulani rinelio musoni.
0: Ye he. Yo ni mwira wage. Ye ni mwira wage. Ye ni mwira wage. Ye ni mwira wage. Ye kwa nakukandishe buka kutichinu. Nga arunga talua anuna genga ya yeo cha huwa karebu. Nga liba ya na ye mwati nga hape namu na genda beti. Nao kabeli umura mukaje.
1: Kabeli ya vili owa. Atuwa nalabu owa aliwa yende huichilo.
0: Sawa.
1: Kwa
0: nama tragenda mweli ya na wage.
1: Wana yambo baba.
0: Kwa ikuwa bete koloba yiri ya karase mpendo.
1: Aba nama vili yetu ile shukururu. Nama ni muba kaya hekoko shongu kubunyasu ronji.
0: Ugotia. Sawa.
1: Nga baba.
0: Nama taloli eno. Shukuru wa shume viva kati vile shonda ke. Shushi nemu ni shumubu isha karase.
1: Manaki obutu nge nobureme. Yenzu kwa yobute eke.
0: Kaba nabe etia. Yisu kaa mohe neka sheribu kiyo. Sheribu kama behi.
1: Mabutu nge kashibu kwa mabehi.
0: Inka. Ende babi vetule vikare kitwa vya vata keko no. Itwe bajira. Itwe banande. Obutu nge nobureme. Obububu. Wabote kebo kugwa tu narutu agenda. Tuka mandulanda eke. Tuka mandulanda eke. Naho. Aba ndole eno. Kabulanga bale mocha kankari. Aluburanga baberi ya nzalu. Shiva nziri ya relema. Shiva nziri ya retunga. Ikuga buti. Eri nerehe. Aro boreme. Bole mobuteke. Abutunge. Bole mobuteke. Nerio. Reno. Reno mamparigo bakaji tokera. Okasunga mundu. Aluburanga abiri talo. Neriku nyashijabu iralu mumambari. Ikutibwa. Ebe nebe. Owe nge mahirabo haji. Olia. Olia watabo. Ngata ya kule mboto. Ne. Na nakawili nakahene. Na kururu na lape. Neriyo ngata trongabio. Bikendi ngwa ticha. Neriyo. Awa mambari. Neriyo eriyesho mubambaraka. Neriyo bakaye tokera. Neriyo batakume bali ya bibatake. Neriyo kasunge hilu ana. Akanduka kawa katakume. Kali luka vya katake luba. Nubi biho wabu kasera. Nubi tiwe seraho. Vosana nubu tatumika. Itwe. Oboteke obotu ndabwetu. Mwanda mwisho nyama na maboleme. Awa ndubu shiba mabe. Ba mabe tashagendele ya. Omo mfumo yo. Probe tukakolo yo. Omo kajirako. Etwa mabe shobero oboteke wetu woshi. Kundi omu yonuka himba. Vosana nibi shevyo.
2: Baba.
0: Nani atuku?
2: Baba wabi juu wa ania.
0: Okuchi kwena awa tuku.
2: Okuitu ketero. wakata kata baba wa iyanu.
0: Eh.
2: Wa manjile kipedamo mwana wawo.
0: Wawore mwana wawo.
2: Wa mafanye no ye miaka ne miaka. Are wale ngari kwa wakisiba singa tole hali. Amaisa kwa na muandandreka.
0: Amaisha nandreka. Amaisha nandreka. Kita ya tukwe.
2: Nanga kubora nete. Nami ya nuyo kotirimba. Akaloke loke la mante. Yonu nabili ya nili anu esenju mile. Kundi ya mbutu kendi ya mbutu ya mbutu ewa nanyi ole na yoka paru paru baba ena na yetu ngedawa mama wai
0: wabiru nilisengi mina
2: na vile niliyatu
0: e chirimba chini chumama ka ole chidi dolara chidi cha paramua
2: muna wina nite hena ngabwe kesio franga heno nikita kangania sio mwina wa baba wai oyu wabiru iti ya lama baba wai
0: jina baba wawo wabu wani alu franga lolo no kushiu no ujo wengi nganga wantu kwa juu umula noyu ngamu hamakuta akali ya kata kawo hai kujukarukaro namo mekao
2: ngabene namo meka baba
0: kwa shinja nandi ya kuwanda raka parcele kebutemu kunde nage na inga yayo na vera ulaye parcele
2: Wa wewe ni rule ya parcel ya
0: baba. Na rule parcel yu muvile mwaha.
2: Lakini baba huko na nguvu moyo kubwa. Ote omotwa roha momwe. Omondwe kana limu bwate na malo. Aliyo musonge ena katoka lokomu. Nerimu
0: baba. Omotwa roha momwe. Usita roha si wangabana.
2: Wangabana, si wangabana
0: baba. Na kumbe nawe ewa yikasa. Ngakuwa mama na singi mile. Ebo nande mulebenga ngeko tekerako sirimo de mile nabiye seti mwa basunga kaparsele akaliya uwanayiko ah nganayiko motoka konamu
2: kwana nene nabiye weri dahia nako franga nene era kuso
0: iye ukashara ro
2: we kaste imba mwa kanyumba ebo iramo baloka kele
0: atuku achumenye abutakebwa kwanza ye nyumba aho wangachindwa mutwe abopa butakebwa kwanza Ukano wabeba na ahuwa nga chindo mtuwe, mao kato kani mnjiti. Nanguti homu wage, ibo nga kola maproje, so ondesha uka lihaluwayi, ukasha vikawa kwa homu wago, emiati ya agenda sawa. Nari eshi ndisho chishuka nisha tumika, tukandisha nolibaudubwa, ibo hanunga himba, naribu wa himba. Naribu hanunga tahaya, iwe iri mukari. Bo, hanuba na ingata sha uronda maisha, haba nanga sha buta kumbeba nabiba nyumu maisha, awen. Naruna uva kuchangora, haka lango kaoke kele kepare, na uwa vio kasebaho.
2: Nikuilile mwamenge, nikuilile mwamenge, eti handa ngesi arambelatu. Tukaso mwelie no, ukavyo mwuduka, eona mupikana chedema. Iwa vio mwuduka, eona mupikana chedema. Naruka ya songa, akajambi mwe ya hivi, awakiria batreo, uwe jimuji.
0: Okay.
2: Awana iwa lua wali hapa. Olu yengelo makarino wabu.
0: Ewa na kalo
2: Ndai baba wae
0: Ugo kani anjisaya
2: Manake baba ingenious Omwira wa weyar Ayomobuteme Okwewe wabere nye yata
0: yata Baba wae wabye mwira wae Kutsebu iyu kanyongo sa Ati abanduba angabia pa ati abanduba angabia Baba wae shine nga Donge wenga kukusidere nga baba wae Ewe eplase ya baba wae wabere nye ayo Wana mu
2: Alakini nevandu baake, hawa tewete omwayo walengo wa.

0: wanga hii mama wa uba abo baba
1: lakini
0: sababu mwe no yeberwe emye kikuru
1: na rezo kondese yede kono no bwiti wa barekanyire ndio undi mwaikire na jambo muba mwaikire ka ebabirira wa fotombo huli
0: ambo ambo njana huli
1: eje ambo ya huli re
0: ambo yande
1: ya mwisi za mwala vijana atambua maika wewe iba vijana unatiriko ambua olire ya mwajiko wa
0: bata kwa mwemi ya kaya inusha resha langikana kwa anasere rezo no tukande mwerekera
1: kote anama weno ya vesenge nga
0: anama mwerechiri kwa mwamba
1: kwa vijana na foto
0: ne foto
1: aka iko mparsele avaru wakaruwa ulo mwuniriri mwe
0: anama luba ulo kwa mwamba
1: kote
0: mwerechiri mwenye na higire shakos
1: ambo tuwa madrengu
0: Ache.
1: Roma tengo. Nayo basi ya rezo. Nesho nge rezo tulimwezi. Amabu wa yu nemundisha hitiago.
0: Ya ndisha koli yago. Gazu kana hii nalehera wa makaku. Makaku wa kandebua katre juru. Vaka agenda. Imutuwa hiko kwa balabala. Ayutu wangimiri wa mutoka. Nenga wani kibwe rezo.
1: Akasi ya kikina wevi ya behumbe.
0: Ajie manye na namadra koli yao. Anala grambu. Analumori.
1: Solo kago kumimbo ukwe. Ye no mutele wabitevi angahona.
0: Tarishi mimbo wei na mutere na mabu unya yako. Uye yuwe ribenga babiri koli yabi yoko nani kwa halia.
1: Na wakira yehetanga nga mama beza haye.
0: Oke oke sawa.
1: Wende yambo baba.
0: Sawa mwala wage.
1: Iii.
0: Eee. Na wadawa nerilo wana mwa. Eri ya namu nwaka langirangari chiru. Meri katu mika. Shiwa ngariga. Nongi mwana shanga heriane difra. Share mumiati ya mbanaka. Share mumiati ya robe robe. Iye kazi mkazi akatu mika okubutaratibu. Nongi nga endi neshe tobo ni nauti oko ebo jera o yu kandi jera vandu vyo ndreke. Mera mulangiru bote alingiri niri ala wakandi ribaku. Mera seba nga motoko. Tuku mungu wako kubarambere ushabe mutreke. Ngasha kwa kumakuta. Ne parasele ya ungaya kuwonerayo tu emiati yivyo ndreke. Hey.
2: Alo engineer. Wewe nandi mutimba timbaho ndahali akabanza kachepa ohano. Wewe muna sungira baba wewe na makanya na yama watiye shaute cherikanya nario oro angambere hano kumbe kabisa hotel ya weekend ka laondeke e parcel yo lutambie yi inafanya moyo mwe garage. Abaragana rao ini ashibase ngatukae ratote. Ayo tukashatwa pe musunga itole byanga bya magenda bete nao akaparseli akakandane ka savalere karenga kanani mwa hivi kale kwa kakwe kingiridwa mu parcele yikuwa. Okay sawa sawa ngendi ya musunga. Musha kulona na akane sho franga akatakitse ndi estetike ya parcele yikuwa ngataki imba no he hotel e ya maeto ale manen. Lakini ule baye pour l'avantage du peuple akakanro wewe. Nabi oyu na mashanga bwanete emeto kaiteki manemberesha kabanza kiwaka inabwati ambukande njene muone ba imule biri kasha bwati akaula ya ubwe na bere fanyao ndo mupango
3: dunia ni maneno
0: okawaza kwatebero benga hata mchibago chibago tame tame tame emi akiku mina no mogo homa neli iwa bya kuotia esogode kwatasa unie yo nareta berekera nare mupaka twabirerere kirero chawo choka bino bukumbuso twabare kolabo aho habi foto je ko wawo
4: are kuona tuwazie na nini uluka tuwaziracha lakini uluka tuwaziracha
0: chikare kimanya karamera mutianichi ukawaza kwatetwabe tutsimire pamugambo abu shi ababe ko karongo ako babare
4: ko
0: fama korondo kushimu fama kobolo au makawa kwanza mahwa shewa tabaneka au akabere fomo batote bas avyo mundo naye abare hol tuluto kolye chirero chuluba luba bas fama kokodie shofoto ne rekole chirero chago fama shako lubukumbuso nabonde emya kigumi fabe twa rekobererwa yunga soka ukana shiri meberi yeyo ate kare kimwe byo mukagenda imwe yabulira yo nichi
4: ne risonde kanye shofranga siri angaraka iwaluwa bererwa chanda chekuwago apele miaka 10 Tami baba. Omwana shiyebe yano mukarasi.
0: Mwana ngashigala hano. Amanya biri mukarasi mwobiri tuone kwanza mukamule mbere. Mwana ngashigala hano shinguta ko franga. Ukandi bikaliye.
4: Ringe kana yuko bandu bosi benye bari kuyeka mukirio yako.
0: Basoma cherocha ndi. Amacherocha ndi
4: jamara. Amacherocha.
0: Chande.
4: Acherocha.
0: Owahi wahol. Mushimo shino yango ko ndi ya fraxo injene nayo. Nerimwa matana bara ati amacherocha. Nibo bolea nuno muholi. Na ukato kiribwa cherocha ndi ati olio usema tbo. Omulume wayi amari asa hanukwe shemetsa kata shagenda sawa. Ekwa kukabuka kwa biaye.

0: Madaluga kumu kamba no moto aregeanda ni riabu ya matibo ambo chepa obi kumu yono na kwa nae mwana hola kutse mwana muka ribyo kwa shofoto mwana langira hama iti wai achakari kiwa ni holi na cheneho
1: mwana iti waka waka tumira bandu suri langirina nabu hiyo mususachi no moshobashe
0: shuwa si muka ribyo kwenye ngoko abarete seko mutirimu anemo kasana naba ni yuwene anemo korokoro kubana nabo obo lechindiki oshi akako lechi yuwene nari e watu kerene nuka lagoti shuwa ngete mshicha ukawaza kwa temu watu kwa lera chepuji wangalangire kwete amasha keria mabibi hano ngata ye wetu ngaja chulisa yaba ngoko efita mwenye kabia no menje mungane luaho nari e watu kerene nuka lagoti abu kabu kawote bo nabire nabi hamisha benu aprei nisamene nabi luaho bama shigelaba kaishao inji nabere genda ayo na ya sere rezo ukabu geyenga ukagenda mamesandu arisa lawa sunga rezo si wanga sungayu
1: tuangamini retute
0: na kwa
1: tuangamini retute
0: shimanga irei mukayabuli ya mtu aiche
1: pawana kwa yomomore re tunaenda muvita
0: nari mama aba neshe chereno
1: na usu wanga sundika niliari ya rezo ukatu merekira
0: na mare vya mukasa ndo nyike ndiri unashe rezo yenga re kukombiete kilometre
1: ure tukapata za kiriyo
0: mama aba neshe chereno are kwa mire rezo ni vasengi kilometre mama aba neshe chereno mama mata loka ariyani bane ariyani ronda na mama aba nilesho baba ukaho neraho nga kubula ya eri yunga taku kwa shonye
1: chepao
0: na malundu niri kukurubuliga
1: wama kola hano mana
0: kubwa ni chekota shayeme nyanga gorende
1: zamiri haingari tena
0: kuka kukana ya nako ahono sheri lwa kahera momi ya kamenga aho rero ni bibiria jina shine leta jine gure tu muka lisheri shiga wa muma kama goma emi sisita nyesa ewa shaswa bole ukasha bata madame nandeyo memi eme kikumi uka wazara muka liwa huyuji okuchi kwe baba ngata shamu wazara kuchi ewa ukabu tiyo kuchi ukawa zotimu kaligwa kuyu. Ali ya hosha ute. Epiela jire kukwe. Ndi alayri yoko franga. Alayri yokuchi. Ukele kina kujira hanwebe. Epi tebi nga bugika. Empere shumo liyano. Mwende wenyumu ya kanaye. Mwende wenyumu ya kanaye. Na hunje. Ngandi kanyena ho. Volo.
1: Aye were.
0: Mwote maherere kene.
1: Uyoye were. Ile ni tabia ya
0: mbaya. Naye wera kuchi.
1: Hatuloge tuku franga.
0: Naye wera kuchi.
1: Kutu na muna gani.
0: Achikare kwa muka naniru jani chini.
1: Situ la hili okosho franga. Kwa
0: mtu chile kwa mtu nasere baba mukasha nyiko lama mtu toyo.
1: Naye na kurabu wama endo merayo.
0: Haa. Manaku na uti ya noyo habia kakoto merasho. Chikare kwa nyewa rago uti.
1: Shukwe soni.
0: Shizo nishachi. Ngikwe soni shachi.
1: Si wangata lebya na kanyumbo kona vili imbahano. Ese kureno mchango wawo. Uunga mliru tuno madame uretosha franga wapi ya kujenga taka katuwa shabre kabushu. Wabari
0: imbaha no. Inje nabere ule parcele yumuvile. Wana mu? Nabere ule parcele yumuvile hoka shamera.
1: Kunene namu kutungaraba na bahu. Jo wakati ulepata ya kuena tafuta franga.
0: Neri ibu watu karanya karamene. Eri shule ngirangu kukanyi hira kuribaku. Shule ngiri. Oliyo utsema tibo. Merisibu anangu kushu mwe yetumika. Yoyo anamabe tashepoka neri ya saa. Tuwa tukawa tutiarenga wabere hola. Basi omungu wakutumu. Iwa ya nyisabarana chisomo. Iwa ya sabane mbereshe omungu. Mina omba merisina mie. Mina omba ushuda. Wanangu alikuwa kanasa kenda mumieka kumi. Amekuya. Asukuriwa mungu. Iwa towane sadaka. Me okatu karanya karamera tami madame. Na honi wanganjishubi ya mwote mwa. Wanganjishubi ya mwote mwa mwa.
1: Katuko serae.
0: Alako sera
1: guti. Hatulage tuku franga.
0: Mulari kuchiku.
1: Tukalua watu tuneshe vio tukalanda merera.
0: Mulanda mimu kala
1: na merera. Kenya kakumi na moyo.
0: Mwono shuri njito tu mulayo. Tehaa nereka lumemu anda
1: chishu. Nabere mutre.
0: Okuchi. Ono onadrasa ngoyo halamboku nishe uti okomolo.
1: Uke tukawa yafa nyane vipimo.
0: Biachi.
1: Miaka kumi na moya.
0: Ati vipimo biachi.
1: Oyo wabere lumwana
0: enzoka.
1: Oyo wabere lumwana enzoka.
0: Sharelo banza. Inje na ingandi yako lebipimo. Na wukandi yako lebipimo konde. Shina shieno na
1: umba ulu. Inje nafanya lebipimo. Okobore chiro.
0: Ukabika kanganye biyonde. Ukabika kanganye biyonde.
1: Mabanga ngo mubiri omundu akena namufanye.
0: Sawa tukanaka sha yeye tunawuwe ye pima.
1: Kawabere ukalano tusuwe ndipi mishano.
0: Ngandi pi mishano inje mulume wa muno. Ukani nyendi mideku. Kumbe wuna kupima.
1: Umumi ya kakumi na moya hini ya shinga wabiyo katambute.
0: Harita mbani tuku. Nananga tambande kengo kuna nanga ta.
1: Wabiro umayiramu handa ame sore munga changu nago.
0: Hemiate ne sawa. Njini muwa na shinda na shenenga wongo ko. Ngoko kawazebio shende kuo biyo.
2: Dunia ni maneno.
0: Utichi na ta.
3: Sokolo nyire ano. Nama salana sunga yerezo omoka bisamu. Ababandi mubayikire watwa mutyacha bamaisha maduka wosi na wirawo chupu chupu echo franga sio nevi nevi uria nehoro nitinga uta no kombarang lakini ebindu byoti esho dukini sya berehia
0: kae metse kulwe ewe kulugi rekotia ewe wimaye a motoka ulugulwe yokonde yoyo nagogo kaye balera ne ebindu byo shimbo bekalu bya wera bekalu bya aje
3: ebindu byo si ya berehia mungu mo sayo na dia rekitwa lo mu muyimunye
0: bolo bolo bolo bolo
3: base base ukosole baba na nyira no omudre masiara hawo
0: Kabe na beti ya
3: basi sokolo baka buyasi kerwolo
0: ayi iko na wejeri nerehen amundoka waje kayitonde kango kotunalia mukaramera karamerano irishekandi gwati twatukaleka ibichibie bya busanane ra mukaramera karamera iko na ndobegwa vekata shahia bete na yibalishala je kongwe yali akande na nabande ban ayi mungu e kwa hano tujire tote
4: tre chepao bolo bolo basi bolo bolo Amaisha we mori kwa liati ya donga maisha we mori kwa nana wanga na panda infua kandiende ndambi wasu wako mkeka
0: Sasa jabre nyilu yako wenge na roa anushi na shinga na ngatasha eranete Orona niya nete bongo kona mabe eranete kovendo Eruna ikwe nga himba iwa ule vai
4: Nelio we echo wanga kola sunarebirie nine muhimba holo tambe kukaparasele kau
0: Kame na metie
4: Nelio nilonga wanetinje neri ende kuhere nga dimile Ena kuhende parcele eshi nga parcele biri A lot of area.
0: A
4: project ya area. A honga imbe in the hotel area. Ndiye nukwe de parcele yo.
0: A moment ma yu anitwa.
4: Umuyana mwalara yu. Wanamata sunga capital yu mwanzwe. Uwe di mile.
0: Yeah, basho mati yu na mana kundre. Na
4: inili ya. Yabereba yere shifre mungu wage.
0: Nili ya lumoli. Na inga so muvile ngatubo. A parcele nabiru ulayu muvile. Na mukaliwa yu. Kwa na shete ngu kona bole parcele yu muvile mwana. Na hongani yana chegulia yu. Kwa sana ne. Na vandobi ya rehe rumori, akani watu nichi na mababa eka, gaula ya venu.
4: Unashi, ituwa lume, ninatutu kwa huko mtuwe. Uwe yere shifre, erishi ya lotia, uke wona.
0: Ewa nyewe kancho, ewa nyewe kangasha kuzura, shuna viti vikamusho. Kuzirisha atina rukima ya parasale ya agi.
4: Esho franga shereweka na sakara eka, eha vimba rangani. Unalangire yirenge yo, wamafanyira yo proje, e yiri presi ya mabloksima. Leno wali okota. Eu que
0: na usawa na yako na raye yito mwage huwa na malangrote utahuwa chipa
4: na kuwa tika ya
0: yoyo nirimu mare huwa kandu watashi tukanyo
4: huwa kore kere ra uli mwira wage nga kuwa tika ya sunale bide na vrula e parcele ya uiri ya tatene umuka tika nishi so parcele sha yini nari unashi mkukunga imba wa hotele no nipo na mabwa ndinga imba neti anga timba ya Si je vous dis que c'est un hôtel, je
0: vous dis que c'est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un
4: projet qui est un projet qui est un projet qui
0: est un
4: projet qui est un projet qui Kundi suwe nishi ya lego.
0: Niye pole kutere yoko
4: yeah, parasele ya jenu. Niye pole. Esu wano kanya. Yeah, ayo niye pole. Ushia luka ringi kanya. Na magenda.
0: Basawo.
4: Oui. Emeto kaya mabi ike kasende. Mureba yenga muama kanya na bali yokudwane kwa ho. Munduwa inama subo mvile.
0: Basawo.
4: Hei.
0: Una shimano guarache kale kiba tanyi raira batia. Awe rabo kale kakona na mabebi ya mwera na mabebi ya mpumbafu Nilushine tukane rame nikalumuvile na ingo kona inabi roko shifre Nari arimu tukirip Nari homo ya kabu atakago lao Onde mwuri ya dekambe akamba adiakamba adiakamba akamba edesa mile Nenenene no moto Onde adiakambe trosa mile Akambe trosa mile dolare Nenenene nama ganashu No yu ina adiakambe ba edi mile Akata shamba nende parasele ya lutambiri Baha nona ira nyetu Kano sakana kagonero. Kano ati homu wage neri waka nibia garage. Kagonero. E parasele ya ene wekati yuka niya garage yuku. Ayoko hotele yuku. Nibu mbumari vya na ishimuti ya valere eye risha ahari. Homu wa yama langira. Emeto kwa yama ere valere kwenye rengi. Lakini ya bata keba no babare togo neri tuwe bare tuwe uta uteko. Abata keba no babare togo neri. Ukabi wa mabia mwote kwa minyengo kuwa nabia mwera. Eshi ulukairi bibu pa nabutinario mukandulua nisendiri ya kona magete nebe na mepole yushini njuka ni ukutayoko Vadimu ya mwana mukatushichunyo batake vadimu ya mukatushicha Mi mukatushicha Nungia kago neru kwa kaluka beka tipa hanone yira nyete Badi Nyo batake mwye mukatushicha na tukunebandu Hanecherone tutokashi ya batake na nyu Mukaya mwote ya bandu wakabe wakabe reba lienza kwe Awarase mwego lawa Tumba anu ngara nyete Nyumba ya iya iya na batema nyesi nakwe batabakao la homo ya genario Smile. Mamuka to see Japan to Nevandro, Omerana Mondo, Omeras Mamonero, Omeraba Cabo Lawa, Nomaraka, Lomaguer, and Yamotake, Nomotakin, and Lomotakin, and Yamarako, Nayama, Lomotak, Namavia Mare, No Wangana Motak, Lomotak, or Yamare, c'est possible. Namata Wuliano, no more, Aquab. Shene ndibia nzuko ya maluwa kwebo bakalu ya raho kandiba kutana kwa magetse kandiba shabia iba shaba bakalu neru njina bia nzuko ya shiringa mparangani amwebo hano nera njete mungu mungu watika ye mungu mungu nyi watika ye wana mulingana narekerwa

0: wamabe hanua omwilabire yira komedia kana yane trovere omwikoreshe 09 94 55 52 66. Wasi india
1: omundu osi balichetwa utwandumbu si alioyo kasamu nache uonekene nobuka masibweto komundu yomubwana wamayire bindu siwavuti waikire injo luko olwitakandilwa lamyaye
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Inapotimu saa tatu na nusu siku ya leo. Vipindi vyetu, vipindi vya wasikilizaji tangu saa tatu na nusu hadi saa nne na nusu. Jioni ya leo tunaongea mambo ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Kila siku tukiwa nanyi kwenye Radio Moto Butembo Beni, wanasalimika wote ambao tayari tayari wamejitayarisha tena ili kila siku tukue pamoja katika mambo ya afya. Ikiwa pindi vya afya, na tunajua kwamba mwili wetu ni hekalu ya Bwana, na tunapoiweka tayari kufanya kazi ni lazima iweze kumshukuru Mungu kwanza, baadaye tufanye kazi, baadaye tuangalie rekreasyon tutafanya namna gani, sababu mwili ya mtu inaundwa kusudi la plus grande gloire à Dieu de le salut de l'homme. Et dans le salut de l'homme il y a le travail, il y a aussi le divertissement. Lakini leo taongea magonjwa inayosumbua, sababu kuna mara tulifanya tulipumzika mingi, au wazazi wetu walipumzika mingi, sababu kuna mara waliweza, na inasababisha kitu likuwa bahati inageuka kuwa bahati mbaya. Tukifahamu ya kwamba sisi kitu, kama Roho Mtakatifu wa Mungu asije akaongoze mawazo ya elimu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio Bwana, tunaimba sifa yako. Shukrani sababu umetutumia kuwa vyombo vya kutangaza elimu ambayo umefunulia binadamu watumishi wako. Utuhurumie Bwana, mingi tunaenda mbali ya matakwa yako, na kuna mara wamoja hawaelewe ile inayowahusu na wanaangalia tu watu wengine. Utusamehe e Bwana, na utupatie macho ya kujiangalia ili kila mtu ajichukulie ujumbe huu sawa na wake. Tusindikize na Roho Mtakatifu wako mwanga mpya huyu aliye mwalimu wa kweli. Tunakutazamisha vile kila mmoja ambaye hata atasikiliza vipindi hivi baadaye aweze kupata vile nafasi katika afya yake. Unaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Lakini hapa le Seigneur masibwi. Hata wajengaji wakajenga nyumba bila kumtukuza Mungu, wajengaji hao wanachoka bure. Kuna mara ni mimi, kuna mara ni wewe, au kuna mara ni rafiki yako, kwa sababu haukuelewa ile ambayo inakuhusu. Inawezekana ulielewa ya watu, unasahau yako. Leo tunaongea mambo ya kisukari. Mambo ya kisukari. Na tunawashukuru wale wanaotupatia kazi, sababu kama sisi tunatayarisha CJ au vipindi fulani, sababu tulipewa hiyo kazi. Tuliulizwa, ulipoongea mwaka fulani jua hii kitu, au tulipoona article ambayo ilikuwa publié tell that inayohusu kitu fulani, kwa mfano leo kisukari, tungependezwa useme zaidi ili tuweze kuelewa. Aujourd'hui nous allons enseigner autrement. Hatutafundisha tena ile tunazoea kusikia kuhusu diabetes, sababu ni ni vitabu mzima ambao mtu hawezi vieleza kwa saa moja. Yani nikakuja na somo ya diabetes na mwingine anakuja na somo ya diabetes, mwingine tutakuwa nakutana kwa vitu vimoja vimoja sababu ni elimu, lakini kila mtu aishaingia ku upande yake. Leo tutaongea diabetes type 1, diabetes type 2, kesho tutaingilia insipid, diabetes insipid, lakini leo taongeza kitu wanaita, tutasema mingi kitu wanaitaka amilazemi. Nao ni sawa tu na diabetes sababu yote inaanza kwa shida yake, inaanza kwa pangrea. Pangrea ni moyo wa viungo vya mwili ambao ikaribika, basi sukari inapanda na unaonekana kuwa mgonjwa wa kila siku sababu hauna tena kinga mwili. Na kama tumepewa kazi hiyo, tutawapatia kwanza audio ya kwanza. Tunashukuru Radio MC ambao ulitengeneza hiyo article sababu wanatufuatilia na wanatuita kila mara wanapokuwa lazima ya mawazo ya elimu inayohusu kujikinga kwa magonjwa fulani. Tutasikiliza.
4: Pas interdit de prendre plusieurs aliments comme les formations sur la riz que les gens recueillent par-ci par-là. On doit tout prendre. Un diabétique doit tout prendre, sauf avec discipline alimentaire. Il ne doit éviter que le sucre simple, seulement le sucre simple. J'ai dit doit tout prendre, seulement il faut éviter le sucre simple. Quels sont ces sucres simples? Parmi eux, le sucre de table, le miel, les riz polis, comme tous les céréales polis, comme kaunga. Là, il faut vraiment s'y abstenir. Alors que le reste, il faut vraiment tout prendre avec modération, effectivement. Après avoir consommé le légume à bonne quantité, 20 minutes avant le repas.
3: Kwa tambua ile ni sauti yetu sisi wenyewe, iko article imeandikwa, na siku zijazo tutakuwa nafanya tu vipindi vya article sana hiyo. Na ulimwengu mzima inavipokea, sio tu sisi hapa. Ndio maana wengi wanatuuliza, basi ungegeuza lugha ya kwetu. Ndio tunaelewa, na tumepata msaidizi aliyechukulia kipindi cha pili ambao tunaongea juu ya kujikinga na umasikini, la lutte contre la pauvreté. Mzee Kilumbiro ameeleza mingi, nasi tumempongeza kabisa na kumpatia courage sababu ametuongelesha na lugha ya kwetu. Lakini sisi samahani sababu hii kipindi nasikilizwa kweli sio tu na watu wa jamaa yetu, lakini na wa lugha zingine zote wa ulimwengu mzima. Ndio maana tumekuwa kama tunashindilia Kiswahili, hata baadaye mtasikia tunanja sema kwa radio huko Tanzania, Nairobi, ambao tumeitwa. Na utaongea tu ni Kiswahili, hataongea hata siku moja Kiingereza au Kifaransa huko. Aksanti. Hivi tunapo sauti ya pili tutaisikia tukifika katikati ya kipindi. Tunasema juu ya kisukari ambao ilikuwa Kifaransa kwa ile article nye tulifanya na Radio MC Buhira. Na wengine wote watakuwa na vifanya kufatana na gisi wanapendezwa. Japokuwa tutazifanya na Kifaransa, lakini hapa ni Kiswahili. Aksandi. Tutaongea kwanja amilazemi. Wengi hawasikia ile kitu. Amilazemi ni kitu tu sawa sawa na sukari, lakini ni tofauti kidogo. Hata wengi tulipo ongea hiki kitu zamani kidogo, waliniomba samahani sikuivingilia kasi ya visemaka mingi. Basi ulisema mingi ya milazimi, hatua wae kuisikia, hata situko waganga, lakini hatua wae sikile kitu. Ongea kwayo kwanja kwa ndani. Tutaongea kwa kidogo sababu inafanana diabetes, na tutayua kujikinga nayo itafanya nini. Na kesho tutasikia kwenye Radio Buhira alama donge le manifestation clinique, tutaisikia huko chakula gani tunaweza tumia na wezi hatuwezi tumia, tutayua kitu gani naeleta diabete na ile ya milazemi, chakula yenye iko ya faida. Na leo mtasikia kwa nini watu wengi wanasikiaka mwasho ya mwili, na wanapochukua hata ngozi yao wakiwaza ni filer au ngozi koza au sijui nini, wanamata eshanti wanakuta hakuna kitu, kumbe ni amilazemi au ni sukari. Nakumbuka mganga mwenzetu aliniandikia tuliposema mambo ya diabetes kumesha mwaka mmoja, akasema papa tade, kama unanja danganya hata watu kwenye mitambo ya radio kupitia elimu. Nous sommes tous des professionnels de santé. Wewe ulitosha ile teoria kwa wapi? Nilipoongea mambo ya gisi inakuyaka au inafanyaka mtu nini, na alijiatake sana kwa hii mwili kuwasha. Asa si asikiaka, j'ai presque 15 ans d'expérience au niveau de la profession de la santé. Tu es en train de créer d'autres théories, tu te dis être scientifique. Kwa nasema phrase ya mzuri. Ilikuwa deba mzuri sana. Na leo deba zote za science, mtu akajitungia wakabakilia na ile hali ya zamani ya masilabisi yake tu ya zamani, atakuwa shakabakilia sana. Nikamwambia, uko na smartphone pale? Sawa, tuanze Google. Hal, unajua Google? Wio, konetu saa, kone. Hal, tufungule. Hal, tunanja fungula nae. Hal, tiali telpar, tiali, mwisho alichoka, akazima. Na ndipo mfatiria, akafunga na telefono na mpaka leo. Yaani mambo ninayosema hapa sio ya kwangu, iko ya elimu. Haiko hata recherche empirique parce qu'il y a plusieurs sortes de recherche. Recherche empirique iko gisi unaweza kuwa na experience mkitu fulani na unaitangaza, lakini elimu haiyaelewaka. C'est aussi une recherche autorisée pour faire des innovations. Mais hapana kuleta tu bishi. Donc, quand vous avez même une expérience, ukuje tunaigawa pamoja. Na mwisho tutaitiaka, na yeye alikuwa rekoni officiellement, gisi mimi nasema hapa alama tatu ambayo OMS naongea. Lakini ya ine ni yetu si ba watu wenye habana elimu ya kutosha. Kisha tunapodanganya danganya wa diabetic, usikule tena kitu fulani, usikule tena hii, usikule tena hii. Kisha kunaingia 4MP, kuko 3P yenye OMS najua. Kuko mtu anasikia njala sana wa diabetic, banaita polifaji. Njala saa yote. Sababu gani? Mwili yake kunapoteza sukari, na sukari inapanda na mwili kunapoteza. Akula sukari kunapotea haraka. Anakuwa na kitu anitaka poluri. Anakuwa na koyola koyola. Huo kitu ingine wanaita sije ni mabize. Polidipsi effectivement oui. Polidipsi. Anakuwa na hamu ya kunywa haraka. Sababu kunapoteza mai mingi. Lakini si tunajiongezea kitu wanaitaka perte ponderale. Donc mtu mwisho atagondaka, alikuwa mtu munene. Mimi anagonda. Sababu gani? À cause des informations et des recherches empiriques. 0994-00-67-13. Mutu wa diabete anakufaka na iko na mwili yake yote. Gisi batu ya virusi leo, wakati anaitika kutumia ma antiretroviro, anakuwa katata anasande kushinda tana benyeba na kuwa habana habiko ba seropositive. Elimu iko pale, metupatia mambo mengi na sisi tumeisoma. Na masomo ni fungulo ya kufungua vitu vya mingi venye viko nyuma yetu. Tusikue ba conservateur, les gens statiques. Apa, la science est dynamique, très dynamique. Na tunapobakia statique, ndio maana unakuta batu bashaka sibama tu. Basi. Na mpaka leo bua kingali naonekana mumanji zetu za Afrika hata na hapa. Bua malnutrition et gisse vert, marasme, na kwa shorkoro. Jua nini? Suze formation. 0994-00-67-13 Nasema 4MP ni inaonekana kwetu perte ponderal. Ni sababu tuliwanyima, tuliwadanganya wagonjwa. Usikule tena kitu fulani. Ndio maana ku DZM nani ku sauti ya kwanza yenye article tulifanya na Radio MCA Buhira, mnasikia anasema il faut tout prendre sauf prendre 20 minutes avant les légumes à bonne quantité. Litaka sema nini? Diabetiku kule yote sauf ma sucre simple. Le reste sont des sucres complexes. We kula, lakini utuulize, na tumenavyenye tunaongea, lazima na utuulize. Njoma na tunapanaka nimero kukela saa. Usikule nini, secret assembly njua wapi. Nishangalaka niko ku mastaje mingi, mishafanya mastaje mingi. Unakuta tuwa shapatia mgonjwa wa diabete kabidoka asaki. Ah, nanjua kuandiki, ah, ni mganga fulani. Mina beba yote minafikisha kusal de renew. Qui est en train de prescrire tout ça? Alors qu'il y a un service de nutrition même ici. 0994-00-67-13 Voilà. Un professionnel de santé, mon collègue, mwenye alinitia ubishi na mwisho tunaenda kutafuta moteur de recherche ingia ukisha andika nani andika PubMed basi kama moteur de recherche nazo ni zengi usifungule kila kitu ulisoma kwa internet yote dongo unawaza ni ya kweli ya plusieurs sortes de moteur de recherche yenye iko fiable na leta masource sur ya betu PDF njoo watu waisha yua sana kweli mtu hawezi andika PDF, kuna kia kitabu yote, mtu hawezi andika kitabu kiake cha kabambi, kisha naitia ku internet, ili hapana. Lakini, majurno mengi, martikle mengi, so de chiffon. Kila mtu aliwaza vya kituna vitupa ku internet, hiko sawa ya lala mwa hivi. Yani, intelektio napashwa yuwa, kesi kona pele moteur de recherche fiable. 0-94-00-67-13 Tulipishanaga tu juu ya mwili kuwasha. Ile tu. Na tuko naongea mambo ya diabete. Sasa hapa, napoongea kwenye amilazemi. Kweli wengi hawajawahi kusikia hata ile amilazemi. Ni kitu gani? Ba laborante banayua njoo banayuaka. Banafanya kadozaje ya mkoyo. Banajulia ndani ya mkoyo. Banasemaka amilaziri. Gisi ya sukari banasemaka glikoziri. Oui, je pense. Donc, banakamata, kisukari banakamata damu. Ile njo banazoea. Lakini banakamataka vile mkoyo. Banafanya ndani examen nyo wanaitaka glikoziri. Lakini ya amilazemi ni amilaziri. Unakuta ni vitu vinafanana. Glikoziri na amilaziri, mganga na yua anakamata nini? Kama ni damu, kama ni kisukari, anapima glisemi. Ile ni ndani ya damu. Lakini glikoziri ni ndani ya mkoyo. Lakini amilaziri vile anakamata mkoyo, anangalia amilazi iko namuna gani? Ndani ya mwili yako. Qu'est-ce qu'on appelle amylase? C'est une enzyme du pancréas et de glandes salivaires pour digérer l'amidon. Donc ni kitu iko digestif japokuwa pancréas inatumia vitu yenye digestion ishatengeneza. Tuwe kwanza amylase ni kitu ni enzyme ya digestion. Et tu nutritionniste au alisoma mwaka moya awe ni D6 awe ni A1, awe ni maîtrise 2 sawa na papa Tade na wengine wote, awe ni docteur à nutrition sote tuko sawa ba comptable. Comptable mkama alifanya quatrième année secondaire, au deuxième et à l'heure, c'était déjà comptable, c'était comptable et tout fait. Parce que moi-même, avant que je ne sois pharmacien et devenir aujourd'hui nutritionniste, je suis d'abord économiste de grande formation. Pas seulement que ma université mingme, j'ai conçu, je suis promoteur de plusieurs entreprises zenye ziganye Kongo mzima na kuinjia hata inchi za inchi sababu wananiuliza papa tani. Ulienda kufanya kwanza Afrika Decide nini? Ulienda kufanya Tanzania nini? Unasemaka mingi unaenda kufanya Zambia, Malawi nini? Ulienda kufanya sijui Nairobi, Zambia, nafutaya mainchi zote hapo. Ulifikaka kule kulikuwaka nini? C'était par rapport à ce que nous avons conçu. Quand nous faisions encore l'économie, étudier à l'école. Et on a tout abandonné, même toutes les caisses, tout l'argent plein là-bas jusqu'aujourd'hui. Non, je fais la santé. Kusu dit, ni tumike na wale wadogo wenye hawatapataka franga za kuenda kudawa. Sababu leo tunasema magonjwa ya diabetes, inakula pesa. Inastusha watu, ils sont des vulnérables avec tous les moyens qu'ils peuvent disposer, mais ce n'est pas tout le monde qui en aura toujours. Wengi hata baliniambia, parce que j'ai toujours formé les équipes dans des structures de santé que je ne suis pas engagé peut-être, mais qui connaissent ce que nous sommes. Bana niambia bitu vya kuchangaza, tunakunywa kanami, sijui dhini, bitu mingi nufiniso pour mourir. Bo, kweli sivyo tutakufaka, lakini kama tunawaletea maneno yenye tabapatia maisha yenu mzima. 0994-00-67-13 sio kuwaletea tu moyo, lakini kuwaongezea maisha. Na maisha yenu uwe ya furaha bila sikitiko, hapana kila siku kwenye magonjwa. Kweli wadiabetiko washakapoteza kinga mwili zao, na ni lazima watumie nini? Watumie matunda na legime. Matunda kidogo ndio, na legime mingi. Sababu gani? Ndani ya ile legime na matunda muko vitamini C, na vitamini C tuliwahi kusema ndio yenye ina detoxike mwili, inaleta vile kinga mwili. Kama hakulake matunda baba, kama hakulake legime mbichi baba, uko na shida hata hawe ya kuwa mdiabetike. Lakini nangia pale kwa nini? Wamewakataza na matunda yote. Ase no, mule muko sukari, usipime hata. Ha? Nani alikuambia kama mdiabetike hakulake matunda? Ce sont des formations empiriques les gens se sont créées. Parce que banawaza tu muko sukari tu. Sukari zote haziko sawa. Ya de sucre simple, nisema asali ko sucre simple. Lakini njoo nyimbo waza munatumia. Je, kone wangi hata watatu kumi. Wenye wasema, hey papa, uliposema sukari. Ibo mimi mnamaliza chibiloko kumwezi. Abu njoo dawa yetu ya sukari. Sasa unakulaka matunda basi, maka matunda patu. Quelle contradiction, jamais. 0994-00-67-13. Amis les amis, banaona amilaze ya huyu pangrea haipata juu pangrea amilaze inatengenezwa kwa gland salivaire kukinywa wakati unatafuna ile mate gisi kuna mwangikia kwenye chakula na ina sekrete ile gland nyeba ile nani ile hormone yenye tutaita amilaze inatoka kwa gland salivaire. Gland ni kiungo na hormone ni chembe chembe au tusema kitu sawa mafuta au substance yenye ile gland ina produire. Alors gland salivaire ina produire pas seulement mate Me mule mate Mungu kitu nitaka amilazi. Ndiyo maana wengi tumewaambia wao wa diabetic. Wawe wa mila wa watu niko na milazemi. Msitumie bui. Bui yeyote. Basi unatafunaka bui. Kama unapenda utumie bui kulia kwa hiyo mkati. Tutakuotorize kula mkati japokuwa inatoka ndani ya farine décortiqué ya ngano sababu tunasema kaunga yote tule cereal décortiqué usibionje. Lakini kama utatumia pamoja na bui sijui ni ya ngano au bui sijui ni ya bulezi haina problem sababu utatafuna mkate kwanza kisha ndio unakunywa bui. Wakati unatafuna mkate ami lazima yanguka. Lakini unakamata tu mai tu mlani bui unakunywa tu uli amilaze gani taingie. Ti andre de traumatiser inutilement le pancréas parce que binafika kule biko brit. C'est la bouche qui fait la digestion des sucres complexes. Tous les sucres je dirais mais surtout l'amidon. Mais l'amidon ce sont des sucres complexes. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Donc unapotafuna umejikinga na sukari, umejikinga vile na amilazemi. Kitu yote yenye bali tuletea Kenya ila tafuniwa kama muko amido, bali tuletea kama mikuki ya kujichoma nayo bila vile wao kujua. Sitawaza bugali ya mihogo bali letaka huku paske ituwe, hapana. Sababu tunaemezaka kubu kubu. Lakini tuna rappele batu mutie ndani muindi, bulezi, mutama, ngano. Sababu hauwezi meza kitonge ya bulezi bila kukitafuna ata mara tatu mara ine. Lakini kama wao unaemezaka tu saa mchele saa wali saa bashinua ili uko na makosa sana. Na ndio maana wengi mwili na washaka akisha shiba kwenye laule romesa mpwanye. Na waza ule msikilizaji wangu mpendwa, professionnel de santé, il disait qu'il a 18 ans d'experience. Aleta fujo, ndani ya frase mzuri. Me, recherche scientifique li mnyamazisha po. Ni na mtafuta ndana kesho yake asha zima telefone. Na finalement na mili zima kanimero yake. La science c'est très bon. C'est très bon. Lakini wengi wamewaza, sababu mie niko... Niko sijui nishaka maliza masomo fulani au sijui mimi niko pasteur même le pasteur ya prof Tade biko majinangu alikuwa anambia wa pasteur kule kwenye tulikuwa nasomea. Ah c'est non quand même. Vous devez aussi subdiviser vos fonctions. Hata baenda le mashamba unaleta usilete mbegu utaombea bila kuwafuatilia kama watalima kile mbegu na muna gani. Uombe ndio, me umpatie, ufanyi suivi, yenye wanitaka monitoring, la surveillance, upapatie ba agronome. Ti prime msa kusilte les agronome. Les agronome iso fe pour ça. Tuliwaza bata mpatia mavua, paske lui ile honorable. Bale mpatia katua japokuwa likuwa nambildia bale vantu enye. Il disait quoi? Il paraît que les gens ne savent plus quoi faire. C'était dans une très grande église. Il était à l'hôtel, à la chaire. Bana waza tu depita tapana kila kitu. Fasi yote wenye utafanya vyote. Apana. Depita tapana kavyote. Sabu mtakuwa velema na hamjui. Tulimuliza. Eske tiseke tidua soliciteka abame levote. Bani peazo, basi ni peazo. Kwenanane, kwenanane. Mina bambilia. Haikukua bie, me diru si la verite. Ine fopa osi. Tu croire kokone no. Wakati niko naongea hapa na wewe fungula Google yako andika amilazemi. Kisha huyo kumbe nyimba pata diko nasema kumbe haiko vyake. Iko vya elimu sababu ashakamaliza masomo. Avoir le diplôme de maîtrise de. Est-ce que iko ziaka kweli? lakini haiko kitu sababu si ni vyombo bure tu ya Mungu tuwalete kusudi mupate na mwenye hata ingia kakumasumu nye hata viyuaka na basha kuima kuchakula uikule baba lakini haba tuwa milazemi ndabambia ni pombe njuna letaka milazemi kama liongea juu ya vitu yenye habitafuni waki l'alcool est le plus incriminé mwi mambo ya milazemi utakuta watu viko sana buakimwa hivi mwili shakawasha uyo kiko deja na pankreatite na mingi pankreas sababu chashindwa ku dijikudani kutumika na milaze yake kisha na ingia kinakuwa amilazemi qu'est-ce qui arrive les amidons donc tous les sucres comme les amidons les sucres complexes comme les sucres simples. Sikre semble kwanza njoo ya wapi? Nisema, niko natea asali, natea vile sukari ya komeza, ile sukari ya mua, ijapokuwa ndani ya kaunga muko sikre complex, meba kisha dekortike, banatosha ile mafibre yaki, imekuwa sawa sikre semble. Donge, mwili haipitake mudigestion normal, inapita haraka sawa sikre ya meza. Kaunga yote mikati hapa bana wadanganyaka oh iko mikati ya diabetic archifo huko hakuna mikati ya diabetic samahani papatisseur je vous encourage de la compétence que vous disposez de disponibiliser aussi tout le pain parce que bon batu kama habakulake na mikati kumbe wanashindaka njala lakini hakuna mikati ya diabetic hapa on parle de pain complet quand je faisais stage à l'hôpital de Katwa j'ai proposé parce qu'il y a une très grande pâtisserie yenye ilikuwa initié na hôpital yenyewe ni bambia tangu Goma mpaka Kisangani hakuna pain complet na mimi kama nutritionniste de grande formation mimi napita hapa il m'avait accompagné na accompagné et aussi il m'avait apprécié c'était vraiment une bénédiction mutuelle mutengeneze pain complet basi sasa tutafanya namna gani nikabambia nisina servisi ni nitrisiku hapa. Na hata punta wangoza anaye. Mi mwa nikaenda endaya papaki na abandu. Papaki na abandu nataka farine hapa na batu ingine. Nisha ambia batu ya Katwa. Ubaleteye farine komplete. Ya nani ya kutengeneza mape komplete. Asendi letaka mbele ve saki ili yaribika kwa na haba yui. Gishi ulisha ongea na mi ndaona kama nda njaka baona. Au bakuwa bambie bakuye nikosilte, hivi nikuye na baletea, na pe komplesi bote tungetumia kijapokuwa kana kwa kadogo kushinda ingine sababu haivimbake sawa hile nye munazoea. Me iko terapetiki, iko sawa dawa kwa badiabetiki na kubatu yote. Le pe komple. 0904006713. Mina penda benye bali nchungaka pale miaka saba, miezi saba. C'est très beau, j'ai fait ce que je peux faire et ils m'ont apprécié, je les ai aussi appréciés, nous nous sommes bénis mutuellement. Voilà ETP que j'ai laissé là-bas. Il y a des fois quand j'arrive, va dire peu complet mon chaque yancha. Mon peu complet papa tadena. Tu sais à quoi ça va me taquer quand on a gagné. Mais les jours que quelqu'un un pâtisseur va se permettre de faire ce pain complet. Minda bia kabatu, mkuwe na kula pain complet. Lakini hapa basi badanganye huko mkati ya diabetike. Haiko, sa sele, sa sikre, archifo. Ile bunga hiko, litoka mungano nyiko dekortike. Hiko sawa na kaonga. 0904006713. Wakati ulikuwa Kalubumbashi. Sina tunapendaka ile kaunga. Bakule vengi wanakula ile nyiko ndani vichenge. Seleta bukari. Kama hamuna ile vichenge hawata chukua. Sia tunapenda ile ya teketeke. Na kweli kumzuri. Kumbe tuluwa na jewaka na hatujui. 0904006713. Alkohol iku engrimine. Ile sukari zote masikre semble iku engrimine. Tumbako le tabac, c'est trop incriminé. C'est pour protéger le pancréas et le glande salivaire. Ukisha vuta, wale bavutaji. Sikinyu na kaukaka. Ikisha kauka, donc on a des menacés ni. Le glande salivaire déjà comme menacé. Wale ba diabétique, kinyu na kaukaka. Déjà glande salivaire comme menacé. Na inaomba nini? Inafaa kunywa mingi. Pour que figo zi elimine amila zenyisha ji isha ji akimile ndani ya figo zenyewe, na utakuta kiuno taluma bitugade utakosa busingizi paske kuko sirpoa kumama kule mama preferior sababu amilaze uliyenge kuwa mudamu ikisha nenda jistoke kule chini 0994 00 67 13. Il faut arrêter le sucre raffiné. Il faut aussi arrêter les graisses saturées. Graisse saturée ni vitu gani? Iko ndani ya nyama. Nyama mingi. Kama unasikia mingi tunakatazaka nyama viande rouge. Haiko kusema tu ni juu ya vitu fulani bora. Muko vitu vya mingi. Mwake na kuraja kwa tuuliza. Tutafungula pa karibuni laboratoire yetu tulisemaka tangu zamani. Haitaisha miaka mwaka mzima tena kama hatuwe fungula kusudi. Tukue na wa interne. Se a 3 a 21 jusqu'à 35 jours. Uko na kilo cha mingi. Usha rudia mpwa normal. Na kusudi uelimine. Nasema ile juu ya magresi satire. Na mwili yetu natengeneza ile kolesterol. Ile magresi satire njua nitaka kolesterol. Tunachangalaka pa komersa na washa kuwa natupitizia mbele. Mafuta yangu haina kolesterol. Unamuza, kolesterol sasa ni nini? Kolesterol ni ile mafuta yenye mwili yetu inaweza kutengeneza. Wale banene banene. Ile magrese yabu, iko deja kolesterol. Hata na wewe mkonde, unakula nyama ya rouge. Ngombe, mbuzi, kondoo. Muko kolesterol, ile mafuta yake. Tunashangala sana. Na hiko kitu ya kushangaza paka leo. Bababa bazima, yo mama munasalimika. Mchunge wa baba, mchunge kabisa wa baba. Wale wa chef de famille. Biko baskofu ba manyumba yenu, mubachungi. Basi kwenda kulia vitu vyote kubarabara. Sasa wewe ungali nalala mama. Unalala. Baba anaenda kula nyama za nguruwe zote kusharikiteri. Na kesho atakula maharagi nyumba ipika na mafuta na ile machakule nye, ile mafuta jina saliaga kumasal. Tushakaongea mingi, muniletee nao ndakuwa nawapatia mafuta mazuri. Unaletea bidoya ile mafuta ya sale, nyumba ipika pika monyama, mabitu vyote, nyumba kalakalanga, monyama na bitu vyote. Muniletee mina kupa, unaleta bidoya ile mafuta na mina kupa mafuta ingine. Pour protéger votre famille, baba. Uko na franga kutosha. Mama shaleta ile mafuta yenye salia kufete banaigombania hata tena mama batajiri. Ah bon, inasema okay, omwe batajiri baibebe. Nyeba maskini msibebe kwa sababu itaenda waletea magonjwa. Lakini bale vile na waletea kama magonjwa. Na watoto yabo. Les graisses saturées njoma ile mafuta ya kutoka mnyama. Na tunapozikula ile mafuta inda stagnia ndani ya mwili wetu. Na kama hatufanye vile kazi sababu tunataka kuongea sasa diabetes. Kama hatufanye kazi na mafuta ndani ya mwili na masukari yetu tunakulaka inageuka kakuwa mafuta na mwisho inaenda kuwa cholesterol. Ya desorte de cholesterol. Ya cholesterol yenyewe inaitaka mauvais cholesterol na bon cholesterol. Haya lipo density protein, lipo protein, mzeskizi na lao lipo density lao density lipoprotein de Kiingereza. Donc le bon cholesterol mwili ko lazima mafuta, lakini kama inaingia bila kufanyisha ile mwili kazi iko shida. Tuongee basi diabetes. Hapa tumeongea mingi juu ya amilazemi. Tutakumbushana kwamba tulikuwa hapa Jumajana kuongea juu ya kutarisha uzee unaostahili. Sasa wewe ukakuwa nakula hii mafuta haufanyi kazi, kweli umetarisha uzee unaostahili? Wote wenye hawatumikishake mwili, hawatembe yake, washaka nenepa, fasi moe. Sababu washaka heshimika. Wataishia kwa pesa na kila mtu watarishe $50,000. Mita mfikishaka end na kumurugishi. Lakini habata pataka solution. Njoo maana tunajenga laboratoire kusudi isaidie wale wenye hawatapata kile pesa. Na wame nyuko deja nazo, iku franga haiko tu yako, japokuwa iku nani ya konde yako. Ni yetu si bote, ukagonjwa, kisha zile pesa hote zinaenda wapi. Bulaya, tutakuzia machuma, mifupa yako yote ishakaoza. Jua nini? Ule kulaka, tutuweke maziwa na nyama, ni mtu mzuri ndiyo. Lakini, ukisha kula mingi, bina kulaka mifupa yetu. Toutes les protéines d'origine animale, je vous informe. inaronje. Idacha mifupa yetu inakuwa teketeke sana ya kuku ya prodiki. Na mtu shangalaki kisha watu, ah no, akose alilogewa. Kulogewa njua wapi. Wanjua ulijiloga. Unakulaka nyama kila siku sawa wa carnivore. Babu. Tena haufanyake kazi. Kalsiome ya inyo iku mwandani hele nyama na mifupa. Kisa inaenda gongana na mifupa yako. Jua kutumikisha mwili. Votre corps n'a pas fixé le calcium. Le calcium se fixe à quand des mouvements. Ata utakula manyangwa yote. Utakula sijui kalde nani sitasema dawa hapa. Ukakula yote nyenye hata ile supplement alimentaire parce que calcium supplement alimentaire je dois même parler c'est pas un problème. Haiko dawa ya kusema tu ordonnance. Le supplement alimentaire hautumie. Ukisha tumia unafanya kiaskari. 0994006713. 0994006713. Kweli ukisha pata heshima mingi. Sawa, ni Mungu alikupatia ile neema sababu ulifanya vile kazi kwa wakati uliofaa, ulizaliwa na mtu mwenye alifanya kazi, lakini tengeneza mahali utakapofanyia joge yako, joga, ufanye chumba cha kufanya ndani makurse, utia machuma za kupedale, ni vitu vya mingi utabaletea vyote, siku takuwa kana pesa, lakini kwenye tungali na jenga. Na wengi kama unakuwa na minda apuye ile kitu. Lakini mpaka leo hata Radio Moto, wanasema katutaleta mchango wetu, bo, sao, hiko deja kitu. Le nia njema nayo inabarikiwa. 0994006713. Diabetes dawa yake ya kwanza ni chakula. Ngisi tunazoea kusema chakula inajere mwili wetu. Nani insande tuko jere a 55-60% ni chakula. Itika katala. Lakini chakula haiwezi gombola dawa na dawa haiwezi gombola chakula. Dawa iko na kazi yake na chakula iko na kazi yake. Na usiwaze ni wakati ndakula hai ambu hai napunguzaka kilo exercice fiziki iko na 10%. Wote wenyewe fanyaka pale exercice siku wa Mungu bana pita ile haiko regulier. L'activité physique doit être régulière au moins 1 heure de temps, 60 minutes par 24 heures. Hapana ile ya kuonja onja siku wa Mungu. Kisha viko na kula mua, na chafua na balabala. Basha vala ovyo ovyo. Odire une exposition pour les athlètes. Hapana. Kweli ni bahati. Musavuli alisemaka nutritioniste mwenzangu. Asa iko bahati kwanja kuwasikilisha kwa ile. Bakuwa naifanya kila siku iko mzuri. Me, Dimas Selma. Hakuna hamuna bahati. 0994-00-6713. Uko na parcelle kabambi, zunguruka mwile male yote. Fanya tu 60 ubie 90 minute. Au toka biasa mpaka nzia panda, ukamate bajazi. Kisha unarudi kule na migulu, mareo kuko lami. 0994-00-6713. Uko Bunia, unatoka kule ku Grand Marché unapanda mpaka huku ku Marché munana yenye wanaunda sasa hivi parking na Grand Marché iko pale meme sisi nipaza ngoro operationnel. Unatoka kule unashuka unaenda le retour umefanya huko Goma kama ta boulevard meme Julien Paluku inatoka kusinyarse unapanda mpaka ku Beau Voyage Majengo kupitia Majengo, alunarudia. Umemaliza exercise yako. Ukapanda kwetu Buhene, alutakuwa umefanya kabisa unaongeza sababu unapopanda vile milima ili unaongeza exercise. 0994-00-6713. Donc, kitu ya kwanza ni chakula, ina alimentation équilibré. Ya pili ni activité physique régulière. Ya tatu ni contrôle régulier pour réduire les risques cardiovasculaires. Wangapi? Sabu haba.

kwa Lutare anasoma masomo mingi, lakini wetu na jijimi. Zamani tulikuwa tunakiaka asiste la liturgie, tulikuwa pale saa wenye kuya lumba tu. Mais leo nous sommes des participants actifs. Kisi unakuta na baba baba basha jivuna saba tu baba baba makoti. Ah! Badie. Tremusez-vous. Utakuwa mejiponesh. Baigizi de reveil bachaka jua ile. Bana chiza. Ili kwa exercice physique c'est thérapeutique. 0994 00 67 13. Lakini usipofanya vile kazi ya kuleta pesa nyumbani kwako, una kwa ile kazi ya kuleta pesa kama ni kutumisha tu kicho, kama uko bureaucrate, uko deja na ile source de financement à gérer yako activité génératrice de recettes. Kama ni kicho, sawa, alakini kutumikisha mwili nyo nasema hapa, activité physique, exercice physique, kiaskar. 0994-00-67-13. Waganga wanayua madawa gani, tunatunza kama wa diabetiki. Sita zisema hapa paske, on n'est pas autorisé de parler de médicaments à la radio. Apana. Alakini kama ni supplément alimentaire, je suis bien autorisé. Bon, légiférément, batu habayu, nao nifasio wa kukumbusha watu. Kutafika ku radio, no, mie, minatengeneza kadawa hivi na hivi, iko franga ota. Légiférément tiator. Me ya usi de médicament classique, nye hatuita yake. Me tunabambia inafanyeka nini. Médicament kuko dawa ya kwanza ba diabetiki na julikana. Lakini papa itumiake banatumiaka ingine. Bo, je vais faire des recherches de la même famille. Ya kwanja yenye banaandika ya kwanja iko. Usiniulize nayo. Ça réduit la production de glucose par le foie. Donc, inapunguza sukari ndani ya mafafa yako. Na hapana mafafa. Sijui foie nasema nini. Mafafa ni ile mapumo. Ndani ya nazo kusema same per. Nianamie mniambie fuanjo ni mkiswahili. Ya pili, iko hypoglycemia. Ça stimule la sécrétion de l'insuline. Kwa batu ya diabète type 1, viko na insuline. Na diabète 2 plito. Batu ya diabète 2, viko na insuline dani ya mwili yabo. Sasa, isha kafungiwa kule. Kama isha kanenepa, njo mafuti isha kafunga. Ile kanale ya kutupa, ya kutosha esiline kutupangrea. Kisha, anakuwa diabetiki. Sabu, esiline kazi yake ni kushusha sukari zote. Ingine mahormone zote, kumaglikago, kukomanini. Inapanishaka sukari kusuri, tuende fanya kazi. Lakini esiline peke, njuna punguzaka, njuna katakataka pale de hormone de catabolisme. Haiko ya kiswahili na kifaransa inafatana. Huko anabolisme ni kupandisha na catabolisme ni kushusha. Lor esiline peke njuna iko na fonction de catabolisme ndani tukitumia masukari. Sasa unakisha kuwa diabetike, mwili yako pangre yako haiko tena capable kukatakata sukari zote zinyole kola. Ndiyo maana tunanjaa kupatia legume mingi. Sababu muko fibre vile mingi, cellulose. Cellulose so de sucre non digestif. Inye mwili napite ndongo digestif yako inaipitiza bila ku absorbe ndani ya mwili. Mema sucre ngini ko toujours observe nani absorbe. Sasa si pangre yako haiko tena capable. 0994-00-67-13. Kuko dawa ingine, menda sema madawa karibu sita. Dawa ingine, sa augmente l'insuline après le repas. Paske, batu miko natumia madawa, haba yu ataka miko na kazi gani. Esikia kabo, dawa fulani ni yaba diabetiki, gale wana kupati, kula tana mbili, kula tatu, kula. Eba, si bita muingiza muipoglisemi, utasikiko na yama sawa ngombe. Kisha se, mtu alikufa. Wenda pima, glisemi yake ilikuwa kwa 500, isha fika 40. Asa alanja yama sawa ngombe. Au ikafika plide sisa, nani glikometri nasemaka high. Ule mtu anakuwa kasha antosha harufu sawa ya matunda. Hewa yake yote iko sawa na matunda. Na anapo taka kufa nakuwa na yama sawa ngombe. 0994-00
67 13 09 94 00 67.

0: sense. Mimi nasema ile madawa si kama zinafanya gani? Kwa sababu wenyewe wanazitumia kwa wenyewe wanapatikana wagonjwa. Na bana hiyo kuko vile hatari. Ya ine nasema ina sa elimine le sucre par les urines. Ya tatu ndio nasema sa augmente le insuline après le repas. Ya ine unasikia sa augmente le insuline après le repas. Insuline ni ile hormone ya kukatakata sukari. Ya kufata ya ine sa elimine le sucre dans les urines. Ndio maana sukari inaenda kupatikana ndani ya mkojo yako. Na yala ndani ya damu vile ndani ya mikoyo. Ya kufata s'améliore la réponse insulinique et favorise la perte de poids. Kisha bakasikia hii njoo isha banatoa wapatia watu utaua mtu. Ndio maana siwezi sema kwenye radio hata siwezi kuambia ukanikuta kwa laboratory. Sitakwambia hayo. Nataka kuambia ujue nini. Sawa nasema asa améliore la réponse insulinique et favorise la perte de poids parce que uko batu madawa mingi oh mimi niko na leo kupunguza kilo ar shifoni chakula utafika tutakupangisha tutakulalisha 30-21 jours ulikuwa na save kilo merudia 70 jusqu'à 35 jours utayuko utakuwa nalipa ngapi par jour c'est une hospitalisation mais uko nalala mubaya hapana kumatela yako. Me utalipa shambri, unalipa shambri ni maranga ni mpesa ngapi. Alo prevenisa, bifanyi kwako kunyumba. Ya tanu, tuseme ya sita. Kale zotre, tretemane sifize plus, a kontrole, banakuwa, hata banasema, ukwe na jipika ayo. Na huko makofesio religious fulani, chia sikia inatowaka mu, nisipisasa inatowaka mkitu gani. Asasia, omwe tokofe tusitumia ile. Ile yote ni kudanganya watu. Le complications ya sukari inataka nini? Moyo inaumia, ushasikia diabete. Lakini deja unakuwa na problem ya cœur, cardiopathie kila siku. Ifo uende ona na daktari kule ECG, cardiopathie. Wewe utakuwa unasema na nishasikia tu ndani niko wa cardiac, kombe lanjaka ku problem ya isi ya nani ya sukari. Figo, omwe kari kona prothèse. Baneze remplacer na yenyewe nitaka ya plastiki. Mefigo haina ramblasa pa. Macho tanja fungana. Njo mbili nda vya nware mapata. Ni sababu gani? Hau kujikinga ba. 0940067713. Ma mishipa wengi biasha isikia mishipa. Inye haita ponaka. Ndabambia kujitunza bila. Siline mshaka yuwa. Siline niko kiungo ya mwili wetu. Na sababu haitumike tena. Njo maana banatumiaka. Esiline ya inje. Donc wewe ulikosewa kwa mfano furaha kisha wakupatie tu kirauli ya pombe njoo ucheke. Sikamemu for. Dopamine siko ndani mwako. Ukapenda unacheka, unacheza mpaka tu wakupatie chupa tu ya Simba. Njoo utacheka. Wazee wanacheka sana. Kuko diabetes type 1 na diabetes type 2. Diabetes type 1 unazaliwa hauna ta esiline. Donc pangre yako haitoyake. Nijua nini? Kuna mara kulikuwa au mama au mzazi alikuwa mgonjwa au wewe mwa alikubana na huko mtoto. Bas. Pangre yako haitokaki, haitoshaki. Wewe uko kilema wa ndani. Mimi tuko na solution zako zote. Siku tanja tutaanza kufuata. Wa diabetic msiogope kitu. Type D unakuwa kuko na insulin. Lakini ishakajifungia. Kuya tutaifungula kwa mafundisho na kwa chakula. Kesho ndio utaongea chakula kwenye radio MC hapo Hera 0994 00 6713. L'OMS dit quoi? L'OMS c'est notre patron, le patron de la santé. Le diabète est une maladie chronique. Unasikia chronique? Lakini haikusambo haiwezi pona hapana. Qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Ile njoba nitaka type 1. Qu'est-ce que je veux dire? Survient lorsque le pancréas ne produit pas assez de insuline. Donc il y a souvent carence totale de l'insuline, c'est ce que je veux dire. Il est icogénétique na iko auto-immune. Donc hauna kingamuli tangu mtoto yako. Ya pili menanjo type 2, lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline jusqu'qu'il produit efficacement par le surpoids mingi na kwa kabatu wenye biko na kilo mingi Awa wenye wana shindaka viko na lala. Moto hakombi waka ambo talala. La sedentarite. Badie. Kuna rafiki yangu mwa pastel na ziwa kusema. Unaweza waza uchapata bahati. Kumbe isha kuwa bahati mbaya. Mtu hakuombe wasifanye kazi. Wamama sawa wanapita pita kumafika, wanaenda kusalo, wanapita mashamba yabo. Normal ma apa. Mina shudia vinyi kilu mbiro nasema. Ile onte. Ah bo, hatu wengili yake sana. Meka meme. Muko na parcele kabambi sana. Kama ni kwako kunyumba, au uko kumashamba, au uko kuparwase, au tomate tuende msoko. Matungulu tuende msoko. Seleri tuende msoko. Banarepa na transport. Banenda fanya na shamba iko pale. Ile shamba iko terapeutike. Wewe uko pasteur, uko na mama kunyumba, japokuwa mama kuna mara ni mwimbaji na uko pasteur me, mukamate wakati ya kulema kuile paroisse yenu. Mukue model hai msiende leta tu kusoko. Nani lenga lenga msiende leta tu kusoko. Kisha mnakulaka nyama kila siku sababu le boucher ne praque de la viande. Mwisho a 60 55 wana kupassionné uko na psychologue déjà unaenda kwenu. Avec toutes les maladies chroniques. Ijo litosha wapi? Ah, wakati unalema ile lenga lenga na hai na nani, mupaseli ya kanisa uko deja na jitunza. Sababu kwanza wewe hauna tena nguvu ya kupiga mikono, sababu wakati wako kwa altar, basi kravate ni kabambi sana. Lakini wewe kupiga mikono yako ni nani? Kwile sha ile nani? Lakini walimu vile samahani. Inawezekana bali ndaka pembeni, watu walishaka waza sasa jembe ni pini, sio sababu ulipokosea unapewa jembe talima mpaka pale. Na watu hata mapastor bali ubashaka bebeba kukichwa ase walikupa pinisio ni jembe. Nous devons aussi corriger cet aspect. Même najua gisi bashaka bikorije, lakini bingali nani mubatu a la paroisse sawa sijui state tu sais ça mambo au tuseme ya ya kule nani kwenda masereka njo chitsemba. Kitu mzuri pale tu ni hospital. Oh? Lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline, il est inaitiwa ka diabetes type 2. Les conséquences c'est quoi? Sukari inapanda ndani ya damu yako na inaonekana ndani ya damu na ndani vile ya mikoyo. Type 1 iko genetique. Au toa kwa wazazi. Au bo, sijua ukulikuwa virisi likubana huku wapi, au ni balipana sumu kumwili yako, na huku hako mtoto, ubi uza vete, bordi parle serpai, na kupatea vitu wanitaka proteini, kovene. Alors, toutes les causes ne sont pas bien connues. La science dit quoi par rapport à la diabète, à la maladie de, la maladie, le maladie ya kisuka nyetu kuna sema. C'est une maladie, d'abord nutritionnelle. Na dawa nini ya moto ni moto. De c'est une maladie métabolique na gusa chembe chembe les cellules quand on parle de métabolisme. C'est une maladie de comportement. C'est une maladie de mode de vie. Alors on devait chercher tout à fait environnement mazingira yetu ikue raisi kuliko ya zamani. Tuache kubakia ndani ya mkuto kujua kia tunonekana saba takatifu na magonjwa ishaka tuyala nayo na mwisho utazalaka na magonjwa. Sebo mtu mgonjwa nazalaka mgonjwa. Sabu gani? Hakufanya kazi. Sepu kwa uza letu rufe mama munene. Ajapokuwa na olewa na baba mudogo. Ani nazala mama munene. Bamsikake ote. Habana mukazi. basi. Mwisho. Na watu wanapendaka bale banene banene. Lakini baadaye kinye kitatokea. Lakini kama iko mneni iko souple, mwili naenda kiko najitengeneza yenyewe. Le mécanisme c'est quoi? Ya sekona pelle cinétique. Iko mouvement ya chakula gisi naingia kwa mwili, gisi vile dawa inaingia kwa mwili. Inapoingia kwa mwili chakula 0994006713. Chakula inapoingia kwa mwili ina mate inapokea ile ni chakula nyiko ndani sukari. Na nilisema bakule chakula yote ya sukari isipokuwa tu sukari ya meza na asali na makaonga yote. Ingine yote kula, sababu mwili wa mtu lazima energy. Senga senga 65% ya energy. Sasa wewe basi sema usikule tena wali, usikule tena viazi, usikule me anja kula legume. Kesho ndio tutasema yote matunda mtayotumia namuna gani na manifestation clinic iko namuna gani kwenye radio Buhera tangu 17 mpaka 18. Tena siku ya 5 November 30 ya 21:30. Alikuwa unwa kila siku papata de, nikuwa nintisionisa de grand formation, tukisema juu ya kujikinga na malaria sukari, na tumepewa chakula yote tusikue tena intimide, kuko tu troa pe njina njulikana na OMS, siye jutu najongizia 4MP ili ya kupoteza kilo. Ukakuta diabetiki yako washaka poteza kilo. Iko sawa na baki kulibinye washaka sahaulika kumajama, bakisha poteza kilo wanakuwa vile na vidonda, ambu hao. Basi pale ni juu ya diabete, archifoni malnutrition aiguë vers masse. Basi tuweze kumshukuru Mungu na tuwe na moyo, tusife na mafikiri, lakini tujue tumepewa yote. Ni sawa gisi Adamu aliwaambiwa utakula, lakini watu wengi wanaendaga geuza ambatatesekaka. Hapana, utakula kisha kufanya kazi. Kazi mode de vie yako inaweza kusaidia kukuponyesha na magonjwa ya metabolisme au nutritionnel, au kama unatembea mbali ya gisi mwili ungu ifanye kazi, basi nyuma yako pesa yote itakuishia kako. Tumshukuru Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tulipoingia kwenye mitambo ya radio tulimba jina lake. Tunapomaliza Bwana, usindikize wasikilizaji wetu wapendwa ili kesho watakapo tufuatilia kwenye radio Hira wasikie ile nao baki, na yote tunaongea iwe ni matakwa yako. Tunapotumiwa sawa chombo chako Bwana, uache wote waitike sauti inayotoka kwetu kupitia utukufu wako. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen.
1: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Big Hanzi Kau MC

Naamu msikilizaji mali watu mupo, tunapenda disco ambiasi mali watu tupo. Najua huko nyumbani munaendelea kutulia tulia na kuendelea kutufata idhaa yetu ya Radio Moto Butembo Beni. Najua umeweza kujutuliza vizuri sana. Damu, uendelea kutufata, uendelea kufata kipindi chako. Umeweza kufata mambo fulani fulani inahusu afya, malisho. Umesikia kama hivi vitu vinaendaje, naomba kuvitega vizuri na kuvitia ndani kichwani mwako, kwa sababu kesho unaweza kumsaidia mtu mwingine yanaigonjwa hiyo magonjwa. Lakini msikilizaji, tusiende mbali, lakini tufuate kipindi kitu cha Disco Ambiance ya Kavia ba DJs. Mali wote mupo, na shukuru nyinyi wote. Nasema Disco Ambiance ya Kavia ba DJs, munyite DJ Mix Kazikavu.

Na shukuru nyi wote mwenendelea kufata hizo ngoma zetu. Na hii kibao na itumia Papa Muindo. Unajua Papa Muindo ye mwenyewe alikuja, kakuja kanitembelea. Akasema naomba nijue DJ Mix. Akasema nimjue huyo DJ wa kutoka Radio Moto Butembo Beni. Papa Muindo na kusalimia, usalimia mama. Mke wako, usalimia watoto, usalimia jamaa yako, usalimia na wengine wote. Na wote wanamujua kama Muindo, mali watu mupo na wasalimu. Disco Ambiance inajakabia ba DJs inawapenda.

0: Na msikilizaji najua upo nyumbani. Aba ndipo sasa tukomire ahoka ho mumaka ni nese bwana mundosi abere tema busana aba ka selection akamna wire kuti okuhisi muhisimu hetuli ya ronda ya kuti hetuli ya songa ya marekwa iwikaleka unayo wire ndeke wa biri miaka etsetu au na munywa kuwa makuti mayetse. Mojo abanywa ni bayibusi abali makamweyo na mabasima abale kasese abojo busi na bataka busi na maundi munuwene mwabiri seba munasibirendeke abojo amunoni wa yahano akatuterera na nasi naye namututerere simu na tutamore kirera allo
1: bonsoir DJ Ganjigabo
0: bonsoir
1: ko deja komtambo ya RMBB
0: ndio
1: butembo radio moto butembo bendi
0: aha.
1: Nashukuru sana kwa venye uko natufuata.
0: Asante.
1: De ma part se kasereka ndawa na kama wadogo.
0: Mhm.
1: Nasalimia jamaa.
0: Mhm.
1: Ya shaye po mayote pale ndipo.
0: Mhm.
1: Familia ndawana, familia waisalire kila mtu kwa jina lake.
0: Mhm.
1: Nakumbuka familia Malikewa Mambia.
0: Mhm.
1: Niko ngazi.
0: Mhm.
1: Nakumbuka jamaa Kapita Kombo ndugu zangu zote ambao wananijua kone sasa yangu ya masomo yenye tulifanya hapo kazi ya biashara ndogo kubwa. Nashukuru sana.
0: Asanti.
1: Asalimia jamaa ya papa Christian mwana tunashinda naye. Kila mtu kwa jina lake mwana anijua wasalimia. Nashukuru. Muomba asante.
0: Asante
1: na kwa. Awe mina kusalimia. Gradiji.
0: Asante.
1: Awe.
0: Na mimi pia.
1: Ah, kumbuka familia zegro. Partu kwenye hiko. Kila mtu kwa jina laki. Ah. Asante.
0: Okay. Nama msikilizaji. Ana salimu watu wote. Familia na wengine wote. Anaendelea kwa. Awe ndio alikuwa wasikilizaji wetu wa zamani. Wakati hayati zegro alikuwa ipo. Walikuwa natufuata. Kwa hivi vipindi vya Disco Ambiance ya Kabia ba DJs.

Dido mali watu upo pale Saban, shoferi wa Isale, shoferi wa mama, salimia wa mama wote, wote. Wambia DJ Mix anawasalimia. Bameri yangu wote wa Isale, uko wanaendaka Isale na Dido, mimewasalimia. Aba mama.

0: DJ.
1: I want tonight, you know my hair's on light.
0: Let's go, real slow.

Naam msikilizaji wetu mwali wote mupo na shukuru nyi wote mwali munaendelea kuwa nasi munaendelea kutufuata. Najua kila moja wote ameweza kutulia tulia hapo nyumbani, ameweza kufuata ngoma zetu, anajua anasema DJ ameshakuja moto. Na salamu zangu zinawafikia wale wote wazalendo mwali wote mupo, nasema salamu ziwafikia mwali wote mnapatikana hapo hapo. Pamoja sita wasahau wa FARDC pamoja na polisi, kazi njema mali wote mupo. Na marafiki wengine wote wupo huko nyumbani, najua mnaendelea kukua comfortable, mnaendelea kutufuata. Neno lingine sijui kama niongeze nini, kama niseme nini. Mama yangu umesema nini? Muulize mume wako, muambie alisema DJ ameshapiga ngoma kweli, DJ ameshasukuma. Baba, mimi kupigia ngoma zako zikufurahishe furahishe, zishikishe kibari yako, uweze kumwambia mke wako na kumwambia madam tufuate radio moto mtembo beni. Unajua disco ambiance ni yetu sisi wenyewe, inaweza kutufurahisha kwa kupitia furaha, kuchezesha mwili wako, kwa sababu tanga asubuhi wewe uliweza kucheza, hata kuna wengine wanaendaga kanisani, lakini kupiga mkono inakuwa shida. Kupiga mkono inakuwa shida. Na kucheza, watu wapiga hata kucheza kidogo, dansi kidogo, yeye ameshafunga sura. Unakosa kama anagombana na Mungu, kama ulikuja kanisani kuja gombana na watu. Kama ulikuja kanisani, kama ulikuwa unashabeba visirani vyako vyote ulivyokuja navyo ndani ya kanisa. Sasa hivyo nimekuelezea, nasema wakati umeshaenda kanisani, cheka. Macheko kwa ndani kinywani mwako. Usije ukafunga sura zako kama ulishia kugombana na mke wako huko nyumbani huko. Usije ukakuja na visirani vyako ndani kanisani. Kama uligombana na majirani zako huko, usije na hivyo visirani vyako ndani ya kanisa. Sasa mimi nishakwambia hivi. Nasema sasa tingisha mwili wako, kwa sababu haukuenda kanisa, ulienda kanisani haukucheza. Sasa tingisha mwili wetu hapa sasa hivi. Na msikilizaje bali

0: Jambo lingine limeshaleta mavurugo nyumbani huko kwa kupitia hali za hewa. Wababa siku hizi kazi imeshakataa. Baba ameshatoka nyumbani anaenda town. Ametoka huko hela haipo. Sasa mama ameshasirika. Utasikia maneno matatu hii na matano ya mama atazungumuza hapo ya kuletea bisirani mume wake. Maisha yetu tulikuwa tumeshaishi huku porini, kulima, kupata chakula kushambani. Leo sasa hela ni kuuza maji, uze makaa, kuni, chakula sasa na vitu vingine sasa. Sasa kesho mwanafunzi wamrudisha masomo, hela haipo. Sasa hapo mama atasema namna anashafundishwa. Amujua maisha leo imeshakuwa vipi huko.
1: Lakini Mungu bado anasikia.
0: Maisha ni kusukumana leo sasa.

Unajua hali sisa tumisha kuamu. Hali sasa leo pesa zimisha kosekana. Wasichana wingi na wamama mingi watakatawa mume zao kwa sababu hali imesha kuwa mbaya. Kayesi kamekuwa mingi ndani mjini huku. Hali hewa mfuko inashabakia ovyo. Mfuko ilikuwa inajaa hela haipo. Demu anakuja sasa nipatie hela na kuambia unamwambia.

0: tuendelea tu kufatafata mambo tuangalia kama mambo inaendaje.
1: Uliniacha kwa sababu sina pesa.
0: Uliniacha kwa sababu sina hela, sina pesa. Karatasi haipo ndani ya mfukuni. Ukaangalia mimi nishaka kuwa kapwepwe. Shambo sasa unaangalia wale wana hela. Kesho sasa utanitizama na mimi nishakuwa na hela. Leo ni mimi, kesho ni mwingine. Kesho mimi nishakosa.

0: Anama msikilizaji maligoti mupo. Anajua kila mmoja wote ameweza kufurahi furahi.
1: Bino ba Europa, biso ba Kongole. Bana ya
0: na
1: Beto.
0: Najua kila mmoja wote ameweza kuishikia vizuri sana. Mule mdo usiamabi yuandeke au sihone.

Nama msikilizaji mali watu mupona juwa naendelea kuambia kitu kimoja. Hata tukakua tunapiga piga ngoma zetu hizo, lakini tuweze tutambua tena vitu vimesha haribika tena. Mujuulize tena manasema DJ tena nataka sema hivi tena ni nini? Nitakuambia nyuma wakati tunataka.

Namu msikilizaji, sasa tunafika mwisho wetu wa kipindi hichi. Tunataka sasa tufunge virago vyetu turudie nyumbani. Sasa hapa utajiuliza unasema mbona DJ anafunga mbio? Ah, sasa tulikuwa tumeshafika sasa kwa nini? Lakini wakati ni wakati msikilizaji. Kuna watu mingi wajaelewa kama wajajua kama vitu vinaendaje na vitu hawajaweza kuelezea. Lakini nataka kuelezea tena hali ya zamani ile, hali mbovu. Tena tunawaambia nyinyi watu tena mjiingize tena ndani ya maneno hiyo. Ebola imefika Bunya huko, na kuna watu wanatoka huko Bunya wanakuja Butembo, na inaomba mfanye angalisho, muangalie watoto shuleni huko, na muangalia wa daktari waweze kutusaidia kwa kupitia hizo magonjwa. Tena mikono hizo watu wanashaweza kuleta mikono zao, muachane naye. Unajua watu wengine wanapenda kuleta mkono haya kute yehe. Achana naye bwana. Kama mtu akusalimie, achana naye kwanza, huyu ameshakupatia salamu. Magonjwa zimesha kuja tena huku. Wale watu wanajua kama tulikuwa nafanyaje wakati za mbele. Ndugu zangu, muweze kuangalia na muweze kufundisha watoto huku shuleni na huku nyumbani, muweze kuwafundisha magonjwa. Ile ugonjwa ni hatari. Naomba kuangalia, tufanya angalisho maleo tutupo. Kama mlikuwa mnakaa 5, 6, 7, muweze kupunguza sasa tena kukaa. Juu kwa magonjwa misha kuja sasa. Musisema hapa Bunya hapa ni mbali, na kesho hapa mutayone misha fika hapa Butembo. Nama msikilizaji, mimi nashukuru nyinyi wote kumali wote muliendelea kutufata. Nashukuru, nasema asanti.

Unajua watu mingi wameweza kusema ni ndoto, si ndoto. Naomba kuwa serious. Abantu bose omumaka mweyo kuti omuchalo kuti wetwe mumulongo mweyo. Obukundika ndo bwamasira hakabonwa. Babu ndo mubasira ha omangena, lakini obu bwamasira ituri bunya. Omundu wosi yana utukumwana aba na utukuba na bakaye kalasi kuti abana bakaye sukuru abojo bosi bali mu Uganda mwaho kasese aho mu Uganda mwaho na maba bwera nti bojo mole bayende ke bunonesi abantu bakabe kalwe bunya bakalabere Uganda bakasha ula kusamachi kuse bakasha ula kobendo abojo bosi ba mutauni aba na utukuba na bakendo kusukuru aba na bakase veka bojo na maba bwera baitu mole bayende ke emyetse yo sisi yuene amubuko amalwere amabiasa abiria sireyi ebongeyi na abandu betu ba aba bojo betu ba le butembo muleba yabana benyundeke mu na abandu bate bakalete byalabyala ebyala byo kwanene banetu mutuli bayendeke abandu babe bakaye ukayalie watukire na bakubyala abata utu kakasabuni kuwene kuti mwaha eribwe eribwe nalio ni dawa wanetu enga kanaye mnesi ya bandoba kane enga kanaye kana watikaye kila mtu wote minajua kila mmoja wote anaweza kujua hali imekutokea hapa chini hapa hapa chini hapa bunya makambo izano iza malamuti wana tu tutafata vizuri pole pole. Naomba kuangalia magonjwa hizo, inakuwa ni mgonjwa hatari sana hapo. Ndiyo. Boss, mimi wache nifunge virago vyangu niwezi kurudia. Mimi wanaitwa DJ Mix Kanzikavu. Next time tutaweza kuwa pamoja. Lakini tuweze kujilinda na tujichunge kupitia hizo magonjwa.